0: 为青年青春搏击的能量。
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн хамгийн хатуу, хамгийн хүнд үүрэг хөдөө тосхон ялангуяа ядуу хүчирдэлтэй газар оронд байна. Хөдөө тосхон чинэлэгдсэнгүй онцгойлон ядуу хүчирдэлтэй газар орон чинэлэгдсэнгүй бол чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж чадсангүйд тооцогдно гэж тодорхой дурджээ. Ядуу хоосон нь нийгэм журам биш. Хэрв ядуу хүчирдэлтэй газар орон урт хугацаагаар ядуу хүчирдэлтэй байж, дүрс байдал нь урт хугацаагаар хувирж чадахгүй, олон түмний амьдралын төвшин урт хугацаагаар илт дээшлж чадахгүй бол манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг чанарыг илрүүлж чадахгүй болно. Тэр нь мөн ч нийгэм журам биш юм. Эрхвш цаг мөчийг амжин ядуугаас ангижруулах бэрхсэд бийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2012 оны жилийн сүүлчээр намын 18-р их хурл хурлдсны дараахан намын төв хороноос чинэлэгдсэн эсхийн зангилган ардын амьдралыг үзэн, зангилган ядуу хүчирдэлтэй ард түмэн ядуугаас ангижирж дийлсэн эсхийг үзэн гэж товойлгон чухалчилж, ядуу хүчирдэлтэй газар орон ба ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг нэгийгч орхигдуулж огт болохгүй гэж амлаад, шин цаг үеийн ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын хөшгийг сэхжээ. 2013 онд намын төв хороо нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх ойлгогдхууныг дурдж, ядууг тэтгэх ажлын тогтцын шинийг үүдлээ. 2015 онд намын төв хороо ядууг тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлын хурл хурлдуулж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх харалтыг биелүүлэх ерөнхий шаардлагыг дурдж, тэтгэгдэх эдгээд, төслийн тохируулалт, бэлмөнгөний хэрэглэлт, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулах, тосхоны байдалд тохируулан хүн томилох, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэмж зэргийн 6 нарилаг оновчтой байлгахыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ондоо газар нүүлгэх, амиахын нөхөвөр өгөх, сурган хүмүүжлийг хөгжүүлэх, нийгмийн батлагаагаар үндсэн зүйлийг батлах 5-1 бүлгийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олох ерөнхий дайралтын зарлиг буулгалаа. 2017 онд намын 19-р их хурлаас нарилаг оновчтойгоор ядуугаас ангижруулахыг 3 их бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайны нэг болгон бүх талаар байрлуулж, чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалтыг бат тогтоон, хүчээн төвлөрүүлэн онцгой ядуу хүчирдлийн бэхлэлтийг эвдэж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын шийдвэрт ялалтыг олох шийдвэрт дайн хийжээ. 2020 онд шин тэтгэмлэг уушгины үрвслийн хижиг болон онц их үер услын гамшиг болсон нөлөөг хүчтэй арга цаахын төлөө намын төв хороноос бүх нам бүх улсаараан нэн их шийдэмгийн зориг нэн чанга эрчмээр нэмэлт шалгалтын сэдвийг сайтар хийж, эцсийн дайныг сайт

0: тэр хийж ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын эцсийн ялалт тийш итгэл төгөлдрөөр урагшлах хэрэгтэй гэж шаардсан юм. 8 жилийн турш намын төв хороо ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг төрийг засаж засгийг эрхлэхийн товон байранд тавьж ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн наад захын үүрэг болгож ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх сүр далайцтай ардын дайныг зохион байгуулж өрнүүлж нам болон ард түмэн харьц саадыг ялан давж ядрал зүдэрлэн хайхралгүй зүтгэн чармайж хадаас хадах зөрг санааг бадруулан зөрөгтэйгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлэж ядуугаас ядуу бэрхээс бэрх асуудлыг залга залгаагаар шийдвэрлэж ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажилд чухал их түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Өдөө тосхоны ядуу хүчрэлттэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангижруулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалт үүргийг биелүүлэхэд зангилгын чанартай хувь нэмэр үзүүллээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш жил бүр дундчаар 1000 гарын төмөн хүн ядуугаас ангижиржээ. Энэ нь нэгэн дундад зэргийн улсын хүн ам ядуугаас ангижирсантай тэнцэн. Ядуу хүчрэлтэй хүн амын орлогын төвшин илт дээшилж, хоёрын төлөө зовхгүй, гурвыг батлахтай байлгахыг бүхнийг биелүүлж, ядуугаас ангижирсан олон түмэн идэхдээн зовхгүй, өмсөхдээн зовхгүй болж, албан журмын сургам хүмүүжил, үндсэн эмнэлэг, орон сууцын амар төвшин батлагаатай болж, уух усны амар төвшин ч батлагаатай болсон юм. 2000 гарын төмөн ядуу хүчирдэлтэй өвчтнийг төрөл хуваан авран өмнөж, өвчин өмгөгд тарчилгагдж байсан гэр бүлийн амьдралыг хүсэл эрмэлзэлтэй болгожээ. 2000 төм шахам ядуу хүчирдэлтэй олон төмөн наад захын амьдралын баталгаа ба онцгой хүчирдэлтэй хүмүүсийг аварн тусалж асран тижээх харгалзал хөртөөж, 2400 гарын төмөн хүчирдэлтэй ба хүнддэсийн зэмдэгчүүдэд амьдралын нөхвөр ба асран сувлах нөхвөр олгожээ. 110 гарын төмөн ядуу хүчирдэлтэй олон төмөн ой хамгаалагч болж, номин ус хөхөмдөг уулыг сахин хамгаалаад, алтан уул мөнгөн хайрханыг солин авчирсан юм. Цас дүндэрлэг, говьцөл, элс манх гэсэнгүй, асаг хад цавчим эрэг том чулуут уулархаг орон гэсэнгүй, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын гэгээн туяа үнцэг булан бүхнийг гэрэлтүүлжээ. Үүнээс тоо томшгүй хүмүүсийн хувь заяа өөрчлөгдөж, тоо томшгүй хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл бийлэгдэн, тоо томшгүй хүмүүсийн зол жаргалт амьдрал цогцлогджээ. Ядуугаас ангижирсан газар орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин, бүхэл цогцын дүрс байдалд түүхэт чанартай лут их хувирлт гарлаа.

илт төрөгдөж, ажихуйн бодот хүчин тасралтгүй чангарч, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад нисэх мэт төргөн хөгжиж, нийгмийн үйлс өтөр төргөн давшиж, зам явхад хүчир, ус хэргэлэхэд хүчир, цахилгаан хэргэлэхэд хүчир, мэдээ холбоо авахад хүчир, сургуульд ороход хүчир, өвчин үзүүлэхэд хүчир зэрэг асуудал түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэгдлээ. Эвхэмэл байгуулан картлан дансалсан ядуу хүчирдэлтэй гэр бүлийн албан журмын сургам хүмүүжлийн шатны сурлагаан дутуу дарган зогссон сурагчийн тоог хөдлөнгүйгээр тэг болголоо. Нөхцөл бүрдсэн шам балгас болон байгуулалт тосхонд цөм хатууруулсан зам, аянчдын машин тэрэг шуудны зам нэвтрүүлжээ. Хөдөө тосхны засмал замыг 110 түмэн километр шинээр дэвссэн ба засан дэвсэж, төмөр замын урд 3-5 түмэн километр шинээр нэмэгдэжээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөдөө тосхны цахилгаан торын цахилгаан хангах найдварт хэмжээ 199-д хүрч, том цахилгаан торын бүрхцийн хэвчээндх ядуу хүчирдэлтэй тосхонд хөдөлгөгч хүчний цахилгаан нэвтрүүлсэн харьцал 100-д хүрч, ядуу хүчирдэлтэй тосхонд гэрлэлэг ширхэг ба 4G нэвтрсэн харьцал цөм 198-ыг давжээ. 790 түмэн өрх 2568 түмэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмний нур хаяултай гэр байшинг засан шинтгэж, төвлөрүүлэн төвхнүүлэх тойргийг нийт 3-5 түм, төвхнүүлэх орон сууцыг нийт 266 түмэн иж байгуулан бүтээж, 960 гарын түмэн хүн овоохи гэрээсээ нүүж, байд бүглүү байдал ба хоцронгуй байдлаасаа анхижирж шин байшинд нүүн оржээ. Маш олон нутгийн ахдуунар гулгуур гинжит хөөргөөс аярлаж, тэнгэрийн бартаан дардан зам болж, гашуун шурвуг ус уухан болж, цэвэр тунгалаг ус уух болж, дөрвөн талаас нь салхи нэвтэрсэн өвсөн бүүргээс аярлаж, уужим саруул тоосхон байшинд суух болжээ. Төг түмэн ядуу хүчирдэлтэй гэр бүлийн хүүхэд нэн голч сурган хүмүүжил хүртэх аз завшаантай болж, хүүхдүүд өдөр бүр сургуульд очихдоо уул даван ус гаталгаас аярлаж, сургуульдаан сууж хоолон гэрт хооллохыг биелүүллээ. Хүн амар цөвдөр 28 үндэстэн бүхнөөрөн ядуугаас ангиж ирж, шин дундад улс байгуулагдсны дараа нэг л алхмаар 1000 жилийг давж, нийгэм журамт нийгэмд орсон зарим нийгмийн байгууллыг алсалсан үндэстэн бас ядуу хоцронгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгдсэн 2-р удааны түүхэт чанартай давалтыг биелүүлсэн юм. Би бүхий онцгой ядуу хүчирдэлтэй газар орны эцсийн бэхлэлт бүхнээрэн эвдэгдэжээ. Ядуугаас ангижирсан газар орнд уулын нутаг авгаа хувралд гарсан. Уул ус үцгэлэн цайхан болсон цаг үеийн эхмэл зураг газар сайгүй дэлгэдлээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн.

0: дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгөт охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн батлагаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Ядуугаас ангиж ирсэн олон түмний оюун санааны дүрс байдал цоо шин хувиралтай болж, биеэн даан хүчрхэгжих итгэл зориг сүс зориг нь нэмэгджээ. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил бодсын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олсон бөгөөд оюун санааны талаарч элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Ядуугаас ангиж ирсэн өргөн олон түмний эрим хийлэн давших урам зориг нь хөгжиж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт өргөнөөр уламжлагдан, боловсон шин суртал өргөнөөр бадруулагдаж, төсвөр хадуужилтай тэмцэх, шаргуу ажиллан боттой ажиллах, өөрийн ажилч хоёр гараараа зол жаргалт амьдралаа цогцлох зориг санаа өргөн олон ядуу хүчирдэлтэй газар оронд хэв заншил болжээ. Нутгийн ах дүү нараан дагуулан 7 жилийн хугацааг зарцуулж асах хадыг цавчин гадагш нэвтрэх зам гаргасан Чүнчин хотын Үүшэн шэний Жүүшэн Шангийн Шаадрон тосгоны намын үрийн шүүжи Моо Шанлин уулыг нэг нэг тохоогоор цавчиж замыг нэг нэг алдаар засаж гаргана. Манай энэ үеийн хүмүүс 10 жил ядуу явж 10 жил хүчрийг амссан ч үр хойцоон заавал сайн сайхан амьдруулна гэж хэлсэн байлаа. Юннам мужийн Күнмин хотын Дүнчуан тойргийн үүлэмжин болгосны Пингзэ тосгоны Бажаочин дугуйлангийн бэй зэмдэгч зориг хатуу тосгоны ард Жан Шүндүн бид хэдийгээр бэй зэмдэг болсон боловч оюун санаа зэмдэг биш. Бид оюун ухаантай гартай учраас сэтгэж болно, хийж болно гэж хэлсэн байлаа. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дунд ядуу хүчирдэлтэй олон түмний оюун санааны ертөнцийн төгөлдөрж дээшилж, итгэл зориг нь нэм бат, тариг толгой нь нэн амьдлаг, эрч зориг нь нэн төгөлдөр болж, дотоод сэтгэлээс гадаад төрхөдөн хүртэл гүнзгий хувиралт гарчээ. Нам ба олон түмэн, Катар ба олон түмний харьцаа илт сайжирж, намын хөдөө тосгон дэх төр барих суурь нэн илүү бэхжилээ. Эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон эвхамт намын гишүүн намын төв хорооны урайлгыг эрс цуурайтан дагаж, халуун сэтгэлгээр үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн үйл ажиллагаараан амлалтаан үйлдэлгжүүлж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх энэхүү дарийн утаагүй дайны талбарт оюун ухаанаан шавхаж гавьяа байгуулан үйлс босголоо. Өргөн олон ядуу төтгөх кадрчууд ард олны төлөө айл гэрээн ардаан орхиж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнтэй хос бололцсон, төрөл садан танилцаж, жил туж цаг нэмэн, ээлж нэмэн ажиллаж, зовур зүдүүрийг хүлцэн төсвөрлөж, хүчрийн өмнө ам цөлн тэмцэж, зангилгын үед шуур хайлн тэмцэж, оюун ухаан хүч хөдөлмөрөн түм мянган уулуус төг түмэн айл өрхөд зориулжээ. Тэд хамгийн өндөр уулыг давж, хамгийн бартаат замаар замнаж, хамгийн бойд бүглүү тосхонд хүрч, хамгийн ядуу өрхөд хоноглож, хаан хэрэгцээтэй бол тэнд хатуужилтай ажилласан юм. Зарим тосхоны катер ажилж дийлдгэл юм бол би хизээд тосхоны ард түмнийхөө төлөө зүтгэнэ. Тосхоны ард олноон дагуулж нэн сайн сайхан амьдралыг эдлүүлнэ. Би өвхамт намын гишүүн болохоор заавал олон түмнэн дагуулан олон түмний ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгана гэцгээж байлаа. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болон дайчин бэхлэлтийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, намын байгуулалтыг атган ядуугаас ангижруулахыг ахиулах дунд давтагдан боловсрж, нягтралын хүчин дайчин хүчин нь тасралтгүй чангарч, үндсэн шатны засалтын чадвар нь илт дээшилсэн байна. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны өргөн олон түмэн намын үгийг сонсож, намын ачит талархаж, намаан дагаж, бүгдээрэн
намын гишүүн төрүүлэн хийж бид даган ажилвал ядуугаасаа анхжирах явдал эрмэлжилтэй. Бид улсын тугаан мандуулах дуртай. Учир нь улсын туг хамгийн үлзий бэлэгтэй. Усын өвөл ихийн мартахгүй, ядуугаасаа анхжирвал өвхамт намаа мартахгүй гэж ярьцгаана. Үүнчлэн нам ба олон түмний харьцаа, катер ба олон түмний харьцаа туйлын ихээр бэхжин хөгдсөн юм.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрэн үеийн тэгээр л.
1: Эрэн үеийн тэгээр л.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр л тус танилцуулга.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр л тус танилцуулга.
2: За сайн бачхан уу хүн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрэн үеийн гэгэрэл тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол улсын жохоолч Зэ Эрдэнийн гал шарын унга Даваажинд хүргэх онц хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоно уу.
3: Уудад шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн найлгүй, дотоод сэтгэлгээг дуулах, дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Бэрэн үйн гэгэрэл тус нэвтрүүлэг.
2: Гал шарын унаг Зэ Эрдэнэ.
4: Мэнгэсэн 136 оны улсын наадмын түрүүн өдөр соёолон морь уралдлаа. Буян тухайн өмнөх дэмжин дээр морь барих газар наадмчид чугларч аав. Сайхан хувцаа өмсөж үнтэй чинтэйгээ жүүж сайн морон унж ирсэн наадмчин олны үжвээс тэнсэн ташуур морин дэл дээр хөндлөсүүлж дандан хусуур мөнгөн хутга дуртан бүсэндэн хавчулсан омогтай жалуус сувдын даруулга алтан самжүүж эмээл хажаараа мөнгөөр бүрсэн чинээтэй айлын охид янга тогсон ядуумалчин мэрэгдийн дүртэй өвгд сөвөөдэй баатрын шадар явж алсын аян дайнд алжаан ядарсан эртний чиргэрийн шинжтэй хижээл харчуул Монгол Европ хувцас өмссөн хотын ганган чуул чирэг чагдаа алван хаагчд чүм би морь ирэх төгсөн тул чугларсан олны байдал нэм хөөрөв морны ээжд

болон тэднээ бараа болгосод аймах сумаараа ялгаран буугнэрч тэсвэр муухантай нэг нь морьтой чахтаа нарны нүдээ харуулж байгаад олноос тасран богд уулын өмнө тачлан өд ум хүмүүгөө давхах нь өндөрт гарч харах гэсэн хэрэг. Хордон морьтой гэж Монголдон алдаршсан гал шарынхан бол бүр тусдаан амглан дөрвүүлжүүлчихэн сөөм соруултай ганзаан хэнэггүйхэн сорцсон. Өндөр жахтай луу хөтэй хул торгон дээл хүрэн юудэн давхар сарстай наамблог бутал өмсөж дарганг хийчийн мөнгөн хутгаж үүсэн агаад хүч тарга сайн авсан гунам бухийн шинжтэй жангад мөл дөрвүлжингэр тэндээс холгүй нэг нөхрийн хамт хүүрэнд суугаа ядуухан хувцстай шарлангуй морьтой намхан хар хүн тээш ганзаараа жааж манай аймгаас хангай нэг харим иржээ. Нор уйхин оронд модон дэрэг хийд сувал барав гэж дээрэнгүй өвөлөв. Хангагаас ирсэн харим гэдг нь 40-од настай хамх шимсүүлсэн амь жуух булаалдаанд барглан дууссан хатан гэр бийтэй тэнхүү хүнд хүчрээ туулан давхын гэрхээр гоних тухаан суусан нэгүүлсэнгүй бөгөөд хүлчингүй харж тайхун ачаа. Хажуудах нөхөр нь чулуураан өвдөгтөн ороогод хоргой даалангаас фисви хуурга гаргаж инхүү өгүүлрэн дагдаа хээр халжин чин гарахтаа гойд өнгөтэй харагдсан шүү. Юмиг яаж мэдэхгүй манлайд ирж магадгүй юм. Дагдан нөхрийнхэн хөргий алган дотроо бөмбөрүүлж өдрийн аж дайрж юу магаддаа юучлэгсэн айргийн тавд ороосой ингэв. Тэгтэл морь ирлээ. Морь морь гэж олноороо шуугуулдан их чахаа алдав. Төвшин дөрвүжүүлэгч гал шарынхан ч босон харайлдаж морь мориндоо мордон ухаан жолоогүй давхин одов. Хэнэ морь төрүүлэхгүй гэхээс өөрийн бодох хүнгүй байлаа. Дагдан нөхрийнхэн хамт морь барихчдаас холдон жогсов. Тэртээ өмнөх хөвөөний үжүүрээр улаан тоос манарч тэр тоосон дундаас чойлон гарч байгаа мордын бараа үжигдлээ. Хэдхэн мөч өнгөрөхөд эхний хэдэн морь жуужай холгон тодорж хойлорн боссон улаан шаргал тоосноос сугарн жухтлаа. Энэ үес хотод төгссөн төмнэй манлай төгөлдр хурдан хөлөг ямархан жүсмийн болохыг мэдэх гэж нүд салгалгүй ширтэж байсан хүмүүс бараа морь байна гэж дуу алдчихав. Үнэхээр нэг бараа морь олноос онцгойрон дүүлж зүрхэн аман дээрэн гарсан хүмүүсийн хэдэн амсгаа авахын хооронд улам тасран айсвэ. Морь барихчд болон мордын ижид аам ямар гайхалтай тасардаг морь вэ хэмээн гайхах баярлахаан багтаажидан тэмүүлв. Дагдан балрын үеийн яндан дурангаан сунган харж байснаа. Хээр халжин тамийн яасан адилхан гаргадна вэ? Мөн шиг л болоод байна. Гэхдээ хажуудах нөхөр нь дурны авч хараад мөн байна яа харахгүй мө ай хөөрхийн мөн сайхан амтан гэж баярын дугаар өгүүлв. Тинхүү хэдэн мөч өнгөрөхөд хангай хар дагднаа хэр халжин дөрвөн туурайн гажир хөрхгүй мэт хөнгөхөн бөгөөд жигтгэн дүүлсээр барааны гажир ойртон ирлээ. Дагдан нөхрийн хамтаа урах шухас хийж морь барихчдаас жайлуухан давхаж туранхай хурчхар чирэднээс нь гарамгүй сайхан бадрун хоолойгоор хөнгөнтөл гүгэлхэд хэр халжин нь эжнийхэн дуух таньж суг усрын хурдлахад морь барихч гүйчэж ядан хөв. Хээр халжиныг татанхууд дагдан морносон үсрэн бууж, хотын шуунаа хошуугаар хийсэн хусуураан барьсаар гүйжирээд, хэдэн жун морноо тоосон дундаас гарч иртэл нүүр нүдгүй шороонд дарагдсан бүлтгэрхэн хүүгээн тэврэн авч духан дээр нь үнсэхтэй, тасралтгүй асгарсан нолимсон ханчи гараан арчиж, хошуурн дагсан олноор хаахын хэнэ морь байх мэн шугалтахад, миний морь гэхээс өөрөх хэлсэнгүй. Хээр халжин нь эжнийхэн уйрын баярлсны мэдсэн мэт ган жуужай чагарахтай хажаар юугаан дарж омголон чог батарсан хөнкөр нүдэ гялгалжуулан сайхан хагсрааснаас өнгөж үсэн хилэн торох шиг болсон урт сайхан жоо юугаан хотолжуулан тойрж авай. Тийхүү гал шарынхан хангайн хар хэмээн хочилсан ядуу малчин дагдан хээр халжиндаан их наадмын хүрээнээ түмнээ ихийн чол дуудуулж улсын наадмын төрүүн байваад уулын чинээ урамтай уул нутаг дам бучлаа.

Улаанбаатараас гарын гартал нь морин торхотой өнгөр тостой баячууд хоргоож, хас манан сурул, хатраа жоромор, хамб торог, халуу булга чүмийг тоочин үн хайж нэхүүл дагуул мэт салахгүй нэг хэсэг жавоож. Гэвч дагдан ам тосцсон морин эрдэн амин сүнсэн болсон ганч бор хүүгийнхэн унааг авдар алтаарч өөхгүйгээд халхахар баячуудыг хавдуулсангүй. Тэхх нь аргагүй. Хангай хар дагданд халчнан хэрэс нь илүү чухах амтан энэ ертөнцид байсангүй. Үүнээс 5 жилийн өмнөх жуттай өвлийн цаг гал шарынхан онон хорхын савгажраар оторлон иржээ. Тэгээд хаврын ихээр хорн нутгатаан бучхтаан турж мууцсан хідэн адууга нутгийн айлуудад тараагаад бучиж. Тийм дагдных хөөр жүсмийн нэг мүү гүйтэй болсонд ногоо соёолох үеэр хөөр халчин унаг гарчаа. Дагднаа ганч хүү унах мортой боллоо гэж баярлахын ихээр баярлжээ. Жуны ихээр унагийн их гэнэт үхсэн байлаа. Аав хүү хоёр өнчин унагаан гараар тэжээж тэнхрүүлээд айлын адуунд тавьсан байлаа. Дараа жилийн хавар адуу дэллэх нэгэн өдөр дагдан хүүгийн хамт талын хороонд очив. Тэнд дэлэлхээр хураасан олон адууд дунд хөөр халжин нь байсан бөгөөд жээрэн хөлтэй, өндөр мундаатай, өргөн ташаатай, шингэхэн сүүлтэй, чог бадарсан хүнхэр нүдтэй, чагаан саран чимгэлсэн тэгшгэн магнаатай хөөрхөн даг болсон байлаа. Нутгийн харчууд хормой шууж бугойл ногт барин ногоонд чадсан омголон адууг хөөрчгнүүлэн аагалж байв. Хөөр халжин нь байн байн бугойл эсхэрхээс жухтааж олон адуунд шихагдан чавхчиж явснаа нэгэн жавсар гарахд ухас хийж тохой жайтай барьсан дөрвөн шурхагт хорон дээгүр дүүлэн гарч уулын жүг ороолон одов. Хүмүүс ямар бэрх амтан бай хэмээн гайхч хааж жухтсан адуу эргүүлж байсан хэдэн жалуус хойноос нь нэлтэн тэртээ уулын ташланд арайхан гүйжиж барьжээ. Морь дэлэлж байсан хүмүүс дагданд одоохонд сургаж номохдохгүй бол жирлэг амтан болгооч гэлээ. Морь сайн шинждэг нэг өвгөн хөөр халжны үжээд хурдан хөлгийн гадар дотор бүх шинж бүрдсэн

Хамгийн наадамд уралдуулсанд саахалт төрүүлж төмнөө ихнээ чол анх дуудуулан тэргүүн байр авчаа. Тинхүү хөөр халжин нь Монголын удамт хурдан хөлгийн нэгэн болж болохыг мэдсэн дагдан хижаланд нь сойж аймаг сумнай 5 наадамд уралдуулсанд булчинтай харваачийн тавьсан сум адил сугарн төрүүлж ирсэнд хангайд орхисон муу гүүгийн унаг гэдгийг мэдхгүй гал шарын хаас эхлээд ойр холын олон амтан баярлах нь баярлж гайхах нь гайхаж шунах нь шунж хар дагтнаа халжин хорийн алдарчуу мандаж эхэлсэн билээ. 1937 оны жунай ихэн сард хөвчийн мод ногоорж хөх ногоо дэлгэрж хөхөө шувуу донгодож байлаа. Гал шарын унаг Монголын удамт хурдан хөлөг дагданай халжин хээр эжнийхэн гэрийн өмнөх уяан дээр тунгалаг чичхийт сэргэлэн нүдээр алсын барааг хертэнхэн жогсож авэ. Чагийн тэнгэрт бие хөнгөрж хөх ногооны унаар татсан уул талын үжгээр ижил сүргийн дунд чөлөөтэй явхыг хүсэмжлэн уяа тойрон эргэлдэнэ. Олон мордын тоосон дундаас чойлон гарч омгошин давхах чаг ойрцны бас мэднэ. Тэгтэл өмнөөс нэг мортой хүн давхан ирж уяанд буулаа. Хөөр халжин харийн хүнээс сэжгэлж чихэн хумайлган хамраан сарталчуулан ташаахан үрж жохсов. Ирсэн хүн эжнээхээс нь их хурч бөгөөд хүйтэн нүдээр шунамхай ширтэн хэсэг жохсоноо ямар нэгэн юм хөвтгнөд том том алхсаар гэрт орлоо. Хөөр халжин хүний хэл мэдсэн бол чи нэг л өдөр миний гарт орондоо гэсний ойлгох байсан билээ. Хэдэн мөчийн дараа эжин нь янга барьсаар гарч ирэв. Баг эжин эжэгтэй хоёр нь гарч ирээд гашуудан уйлалтав. Эжэд нь ийхүү вэ гашуу болж байхыг хөөр халжин урд хожид үтсэнгүй. Их эжнээхэн чараа уяа тойрондох гажир шиг баргар болжээ. Янгагаан тохоод мордогт нь хөөр халжин уяага нэг тойроод жолооны аяыг дагаж харийн хүнээ ирсэн замд орв. Үлд таних хүн жирэгчин явхад үлдсэн эжэд нь янгантал уйлалтсаар хожрв. Ой мод ногоорж гол горохж ирэлжин урсаж хөх ногооны унаар татсан уул даваа тал хөндийг өдөржин туулсаар олон байшинтай суурн газар ирлээ. Эжин нь энд буунхууд муу янгаагаа авч хүсэр орхоод ажаар мултлан магнайгийн нилвж ямар нэг өнкрийн үг хилээд муухай үнэртэй шилэн мөдтэй том хар тэргэнд суун алга болжээ. Хөөр халжин чухам хэрэгхээ мэдхгүй том хар тэргийн ажгалан жогсож байтал тэр нь гэнт догшноор нүрхлэн дугархад сочин үсэрч нутхийн жүхт хөхрөн бие уулс тээш давхан одлоо. Тэр өдрөөс хойш эжин нь бараа сургахгүй алга болжээ. Баг эжин нь хаяа барьж унах боловч жунай чаг урдын ёсоор уйж сойхоо марцсан мэт байлаа. Жунай дунд сарын нэг өдөр хөөр халжин нутгийн олон адуутай хамт туугдан нутгаасаа гарлаа. Өдөр хоног өнгөрөх тусам гажир орны байдал улам танихтгүй болсоор байв. Уулс нүчгэрж гол горох ховордож өвс бэлчээр тачирдаж унган чагаасаа тассан нутгаас нь огт өөр болов. Нэг өдөр хэсэг уурахчад хэдэн талаас нь довтлон хашж байгаад барьж авлаа. Тэгээд нэг өндөр хар хүн ганчаарын хөтлөн явсаар алсат нэг их суурин газар харагдах дэнжин дээр барьсан хэдэн чагаан гэрийн өмнөх уяан дээр авчирчээ. Тэр сүн өнгөрж нар мандсан чагаас өндөр хар хүн түүний сойж эхэллээ. Хөөр халжинд шинэ эжнээ төрөх байдал үг дуу нэг л янжгүй байсан бөгөөд унган чагаас арчлан бойжуулж нүдэнд дулаан биеинд нь таатай болсон угийн эжидийн халамж дараахан дутлаа. Хангай жүхт нь чингэх салах сэрүүчүүлж байдагсан бол энэ нутагт халуун нар төөнхөөс гадна өвс уснай үнэр амт хүртэл тас өөр. Хөөр халжин харийн нутагт ирж өөр хүнээ гарт орсноо мэдж тэртээ умар жүхт хөхрөн харагдах уулсын ширтэн уйтгарлах болов. Хэдэн хоног өнгөрөхөд бие хагсарж хөл хөнгөрсөн боловч
тарланд тавихад дотор нь

Цэрэсгийн хоёр нүд нь байн байн харангуйлна. Гэвч улаан хөлтийг урдан оруулах шинжгүй хэвээр юм билээ. Шинэ эжин нь сар сойгоод авч явлаа. Урбан өдөрчийн газрыг туулаад их наадмын газар ирэв. Хөр халжин түмэн жүйлийн өнгө байдал өгшиг дуу хосолсон наадмын хүрээнэ амтан хүнээ божигнаан ахтмордын дахвалдаанд хөөрч шамдс юугаан сорох чаг болсны мэдэж билээ. Инхүү нэг өдөр их наадамд сойсон хөдөн зүүн мордын дунд гарч наадмын хүрээ тойрон бахчуулын гингоо хянгансан сайхан дуу сонсохдоо бүх биеийн хөнгөрж шандас шүрвсэн хөвчлэн чангарав. Чихэнд нассан Монголын сайхан аялгуун доор туг далбаа намруулсан том хөх асрын өмнөөр дүүлэн гарснаас хойш гарааны газар хүртэл ахсрын тэмүүлж очоод эргэх хормын алддаггүй чомбон дөрвөн туура гараан жуулан газрын угал татан уулын буг адил хэд сайхан дэгдээд түрүүчийн хэдэн мордтой жуужай холбон авлаа. Иймхүү бусдын тоосонд дарахтгүй болсон хойно унсан хүүхдийн аяг дагаж хүчээ хямгадсгийн хэрв хоёр чигүүрээс морд сугран гарвал ажаар даран хурдлан жирэгцээр газрын дунд хүрхийн алдад датсан жангараан гэнт чойлон гарч олон мордоос тасран одов. Хойдох мордын төвргөн улам улам холтхийг мэдж чихээ хулмайлган нүдээ чахлуулан дүүлсээр хэдэн мөчийн дараа наадмын газрын бараахарлаа. Тэгтэл хажуу талаас гурван мортон гарч ирснээ дотор шинэ эжин нь байсан бөгөөд урт тэшуураан далайж парага дуугаар хашгиран ойрцсонд халчин хөрийн дотор гинт бахтарж хөлн нугарх шиг болов. Гэвч барааны гажир гинт ойрцсон байлаа. Парага дуут эжин нь тавдан шахаж эхлэв. Хойдох мордын төвөргөн ойрхон болжээ. Халчин хөр хажуугийн хүнд ташуурдуулж байсан удаагүй. Гэтэл шинэ эжин нь муухай орилж бүдүүн ташуураараа Жон уруугийн хайр гамгүй жанчив. Хөр халжин хэртхийн соцсон доон хэт сайн харайгаад урд хоёр хөлөн хух ташуулсан юм шиг гудрайтан унлаа. Дөрвөн мөчөөрөн гажар самардан босох гэж зүтгэвч толгойн даахтгүй болсон байв. Хажуугаар нь харайлган өнгөрөх мордын хөлөөр боссон улаан тоос дарж магнай дээрх чагаан сар нь шороонд хутгалдаж, хар хөлс асгарн хөх махан чичрэн таталдаж, нүднээх нь тунгалах чичгээд чус хуралдан ирэв. Хөр халжин ам тэмчилдэх хүчин ахшин жуур барахцны гайхсан мэт урт сайхан хүжүү юугаан сунгаж хамраан сарталжуулан хөлстэй жууралцсан улаан шороог турх чадан хөвцсөн бөгөөд чичрхийлэн бэ жохон дороос нь тунгалах хар нулимс мэлтгэн үж

0: Овөг дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овөг энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утга амьлтах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэнчүрэг сэтгэл гэгэн дурсан ч таны лэлгэн байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Эрхэм сонсогчид аа, сая та бүхэнд жохолч Сэ Эрдэнийн гал шарын унах өгүүлэлгийг сонсглоо. Жалгаад мөн жохолч Сэ Эрдэнийн даваажинд хүргэх онс өгүүлэлгийг сонсгоё. Даваажинд хүргэх онс Сэ Эрдэн. Дамбл дархан 83 насан дээрэ зүнэглэв. Архан дуртай бүхтөр харуулгүй юмсан. Уг нь удамт чуутай дархан билээ. Мод төмөр алт мөнгө чүмий хийн. Нас өтөлж гар хуруун эвлхэн байж нүднээх нь хараа муутахаар авганаар тогооны хариулга уулгаад алх сүхэн ишлүүлэх юм уу хугархай шанах чоорхой ховон гон гагнуулах болов. Айлын сарвчанд доороос чих татхгүй гэж атсаг дэвсүүлээд чагаанай шар шүүснээс чангагүй хариулга нэг данхыг хажуудаан тавиад төмрийн бал модны давархай нэвт шингэж түлэнхээ борчиг болчихсон мойног хуруунуудаан эвлүүлж ядан хамраан шуух нуулт сууна. Тэгээд нөгөө муу хариулгаасаа том шаажинд хийж завжараан савруулан жаргалахад дүгнхэнх нь мөгөөрс дээш доош гүйж ходоод хоолойн гүд гүд дугарна. Тэгэхээр нь хүүхэд бид шоолн инээлтэхэд хулгарч ихэндэн шүрвсээр тогтоосон гуйлан хүрээтэй дубраг сарвчныхаа дээгүр галин харж босоо орлонгууд жайлчхаа гэж аашилтдаг байлаа. Тэгэж сууснаа нөгөө муу хариулгадан согтоод алах түш хамаг юмон талаар нэг шидчгээд айлын хооронд өө дуруугаан бүгтгэнж хар нудрагаан жангадан гажир тэнгэр чүмийн чөхөн ахсарч явна. Тэр жилийн жун үхэрч хөвцөн хөргөн тавьж живэрч хөвцөн төшөөн жоогоод нарийн төмөр ширээж ямар нэг сонин юм дархаж эхлэв. Бид юу хийхийн үжих гэж өдрөжин сахтаг боллоо. Жамбалгой биднэр жалхтал даруулж хасуураан бариулах бөгөөд жарамдаан балтаан алдаж орхоод гараан хугарсан босоо орлонгууд гэж харана. Өвгөн дархан эхлээд модон бултай төмөр хэгээстэй хоёр том нэг жижиг дугай хийж давар хайлав. Дараа нь хоёр том дугайгаан төмөр голоор холбож хуучин өвснөө машнаа зүрх араас суулгаад жижиг дугаагаан түнтэй холболлоо. Одоо багчуул байхгүй томчуулч гайхаж сонирхох болов. Харин жамбалгүй чухам юу дарахж байгаагаан хэлж өгөхгүй. Хүн шалгаагаад л байвал ууралдаг байлаа. Нөгөө гурван дугаандаа баахан араа шүд тааруулаад гүлэм төмрөөр хоёр том далавч хийж бэхлэв. Тэгэд тэгж нэг өглөө үжигдээгүй сонин юм болох төглөө. Хүүхдүүд бид тэр гайхамшигт төмөр шувуу хэрхэн нисхий үжих гэж хэдэн хоног тэсгэлгүй хүлээсэн билээ. Тэр өглөө чилмэг сайхан байв. Салхажгүй, үүлчгүй, нисдгэл юм бүхэн нисхээр байж. Жамбалгой төмөр далавчад онсон тэргээн жамдаар аваачиж, урт олсоор осорлоод биднэр чирүүлж гүйлэглээ. Өөрөн хормойгоо шуугаад хойноос нь тэнхэн мэдэн харайлгаж «Өөш, босоо орлонгууд бошуул, түргэл» гэж хашгирав. Бид хурдан морины хүүхдүүд гин гол хадал дуу шуу тавьж жамын тоос манартал гүйлдэн төмөр далавчаан сар пар дэвж яваа тэрэг маань хичээл хөгтөнгөр өд нисэх юм бол гэж эргэн эргэн харчхав. Тэгтэл тэр маань нисэх байхгүй нэг сөөмч хөөрсөнгүй. Бид ч хуурай гажир хаягдсан жагас мэт ангалж жогсов. Жамбалгой илгээн тэврээд босоо орлонгууд гэж амсгаадан байлаа. Тэгээд бид гайхамшигт онсон тэргэн урамгүй чирсээр дарахны сарвчны хажууд авчирч хаяв. Ямар нэг эрэг шурган дутагцснаас ийм боллоо гэж бодож байсан билээ. Онсон тэргэн амжилтгүй туршсанаас өвгөн дархан ихтэй гутарч хэдэн аяг харуулган уугаад анайл, гажир тэнгэр, лус савдаг бүхэнд ахсам тавьж би юу ч хийж чадна үжээд байгаарай. Би энэ онсороо даваажинд нисч очино. Муу сайн чангач нар өмхөө хар усан харамт цуухад би бурхна модроос нанчит хүртнэ. Хөөй, та нар дуулж байна уу? Би үүнээрээ даваажинд нисч очино. Дарихийн гараас алтан тахштай нанчит хүртэж жаргана. Тэгээд муу сайн чангач нарт тэнгэрээс салаавч тавина гэж төмөр далавчаан унжуулсан онсон тэргээн тойрон хашгирч явлаа. Маргааш нь хөөрхий жамблгүй орноосоо босох тэнхээгүй болсон бөгөөд 3 хоногийн дараа бурхан болсон билээ. Нөгөө даваажинд хүргэх онсон тэргэн бидний тоглоом болж утсан чихүй далавчин салж оно. Сүүлд дархна ачнар хоёр том дугаанд нь урт мод хадаж усч өдөх тэрэг болгож билээ. Өвгөн дархан үхэн үхтлээн тэнгэрд нисэх онсон тэрэг хийж чадна гэж итгэж авсан болов уу?

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Товарагийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус танилцуулдаг.
1: Товарагийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус танилцуулдаг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, Товарагийн Эрен үеийн тэгэрэл тус танилцуулгийн энэ удааны дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол улсын жохолч Сэ Эрдэнийн гал шарын унаг Даваачин түргэх онс хоёр өгүүллийг сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнүүлж.
3: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тангрийн хөх өнгө.
6: Дадайн хөх өнгө.
5: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Чагаан өнгөөр.
5: Тагнын чагаан өнгө.
6: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
3: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Зүржийн шар өнгөөр. Гал унтлагчдын зүржийн шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх зүржийн шар өнгө.
7: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсын хан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг зоригтой үүргэлж, гал залуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол залуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
8: Зүүнян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
9: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著学原文悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心。 录制《中华民族共同体概论》第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平，党的十八大以来，中国特色社会主义进入。

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийнхаа дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөтө шар хошуунд нутагтай Ахмад урлагчин уран бүтээлч урлаг улаан мөчрийн үйлсийн Ахмад жүтгэлтэн Соо Доржи Жав настанай ээжийн чансан сүутэй чай гэсэн уран бүтээлийн үдшилгийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Ингээд нэвтрүүлгээн алдарт хөтлөгч насан Өвөр Монголын Аражуу телевизийн хорооны хөтлөгч Сэчин Туя, Хөвөөт шар хошуунай хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Хүслэнгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.

0: нар талсан нутгийн буурал даваа тэнийж нас насны нүнжигт идэжсэн цай буцалж байна. Эрхэм та бүхэндээ энэ сайхан агшины төмөн амгланг айлтгая.
1: Шан дадуучны тал унган үүрсэн сэргэж санзны асраа илгэнд самарсан цай баригэлж байна.
2: Будан торвогийн онжидүүд тудгийн дэргэд саатж буянтай буурлын гэрөөлөөр сүүлсэн цай хангалж байна. Эрхэм та бүхэндээ ээжийн чансан сүтэй цайг өргөн дээжлээ.
0: Үцхэрн цайхан өвөр Монголын манай уудмнуутагийн Шилийн гол аймгийн хан Хөвөөчсөр хусуунд өвөр Монголын өөр тансаг орны бодсын бос соёлын өвийг өвлөгч чам бүжгийг өвлөгч алдарт уран зохиолч яруу найрагч ууны үгийн зохиогч жүжигийн тайзны том найруулагч настан буурал сод оржов гойгийн ээжийн чулсан сүтэй цайгийн найр эдгвэ энхүү төмөн үлзий төгс үрдсэн тийм сайхан учралтай агшиныг хэлгэж эрхэм та бүхэндээ эх шиг төрөн золгож байна.
1: Өвөр Монгол орны хон утаг чахол урлагийн сангийг баяжуулан өв баян уран бүтээлэн хандвалсан өгөөжит гавьяат буянтай дархан уран бүтээлчинхэн ерөөлтэй энэх найрыг Хөвөөчсөр хошууны намын хороо засгийн ордон Хөвөөчсөр хошууны ухаагуулах хилтэс Хөвөөчсөр хошууны соёл тамир жуучлал араажуу тэлбэс төвчөө Хөвөөчсөр хошуу хам жуучлуурын төв Хөвөөчсөр хошууны улаан өчрөөс хамтран гүйцэтгэж эрхэм та бүхэндэн өргөн барьж байгааг энд дуртахад баяртай байна.
2: Буян дэлгэрчийн хэшиг хүрээсэн энэ уучрал дахшинд та бид нар мөшөөж сар таасан саруул сайхан Монгол орныхоо утаг урлагийн урлагийн гавьяат зүтгэлтэн хүндтэй бүрдлийнхаа өндөр хөмөртэй налын сэн цаг мөчд энхүү сайхан тайсна цаг цагийн тэнгэрийн доор уучралсан уянгалсан урлан бүтээсэн дэлгэрүүлсэн сайн сайхан бүхнийн багтан харж баясан тосх болно. Эхүү ээжийн чансан сүтэй чагаа дээжлэн элгэн халуун нутаг элгэн төрөл төмөндөө ерөөдөө хайрлах буянтай буурал урлагчин сод орж авгайд бид хамгийн халуун сэтгэлийн баяр хүндэтгэлийг өвшүүлж элгэн садан төмнийхэн эрүүлэнх сайн сайхны ерөөлтэй өгшиглэнт энэ тайсна хүндэтгэн урья.
3: Yeah.

0: утгуурлах, утга шоколын үйлсийг эрхэлж эдийн асуурлаа. Тэгээд өнөөдөр манай хосгоны нам засгийн удирдлага төгөлөө манай хосгоны хамаагүй байгууламжаас надад одоо ийм сайхан урлагийн найрыг хийж өгсөнд би одоо чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж байгаа сэтгэл ангилтгийа. За тэгвэл энэ найрт одоо морилж ирсэн хотоос, тэгвэл шилэн хотоос, эд хосоо шанаас морилж ирсэн эрхэм хүндэт эрдэмтэн мэргэд жохоочод одоо уран бүтээлчд та бүхэнөө баярлан ухтаж байхаан илэрхийлье. За тэгвэл би Хөвсрийн баг сургуулиас эхлээд Хөвсрийн унсан шарай уусан усмаа. Яг өөрийнхөө утгаас энэ утга дээр би төрсөн. Аав ээжийнхэн халуун хайраар би хүн болж хүмүүцсэн юм аа. За ингээд та бүхэн минь одоо миний урдгийн найрыг тавтай сууд таалан болгоо сайхан сонсоорой. За ингээд та бүхнээ амар амгалан галтгая.
1: За ингээд 80 настай буурлын эгчгэлэнд сайхан найрын өрөөлийг та бүхэн туслаа. Энэ сайхан бууралтай айлтхан уртуу насрж удаан жаргах болдог ба. Ингээд гоёнт буурлаан хоймор дурья. За бүгдээрээ идэ бодоноос настан бууралтайгаа хамтдаа амсцгаая. Алгаан сайхан тушаарай.

0: За хөвөшрөө хайрлана гэсэн дуугийг 1985 онд буурал маань үгийн зохиогоо манай алдарт морин хуурч өрмөглөн өртөнцгөр наасар хөгжмийг өвлөгч Эрдэнэ Баатар маань одоо аялгуугийн зохиогоод одоо та бүхэн төрөгжиг энэ дуучин бол одоо бас манай хөвөшрөөс гарж ирж байгаа төлж тодорж байгаа Шилийн голын жил мэрэгдлийн дээд сургуульд одоо багшилж байгаа сод цэнгэл маань байна. За ингээд нутгийн дуу сонсох бас сайхан байдаг шүү. Нутгийн дуугийн сонсохтой зэрэгэл нутгийн дурсамж хөвөрн да. За доо багшаа урья.
1: За би бол одоо 1945 онд одоо Хэри Давхтан Цадмын гэдэг Монгол айл төржээ. За энэ бол миний аав. Ингээд бол одоо хөвөшрсөн уулын адуучин нутаг Улаан даваанд төрсөн юм аа.
0: Тэр Улаан даваа гэдэг нь одоо хаана
1: вэ? Улаан даваа одоо шин улгад байна.
0: Аа, энэ шин улгийн нутагтай байгаа.
1: Шин улгийн Улаан даваа.
0: За.
1: За, ингээд би бол одоо ууган хүн, манай ахトゥ тав бол. За, миний доор хоёр охин дүү байна. Одоо миний доор хоёр хүү дүү байна. За, ингээд бол манай тав бол юм аа. За, ингээд Унхан гэрсэн нутагт бид 30 гаруй жил энэ сайхан нутагт одоо өлөг өвтөн инээдүүрэн амьдарч байна.
0: Ерөн уран бүтээлчүүд бол нутг усны хаан нэг жоохон одоо хэсгийгч сэтгэл зүрхэндээ их хайрлан их инкрилэн уучрал явдаг шүү. За ингээд манай доогш мань ус олон нутгаар явсаа. Олон сайхан нутг усны тэр сайхан шүтэн газруудаар явж ус сайхан уран бүтээл хийсэн байдаг. Ани манай алдарт дуучин даваа самбу гой мань бол одоо танай
1: төр сүндөө
0: өхд дөрөвдүгээр үү. За Тэгэд одоо даваа самбуу багшаа ураад доогши маань битсэн шар мөрөн гэсэн одоо шүлгэнд аялгуугийн манай ганд төмөр маань хийсэн байна. Бас л нилээ эртний уран бүтээл байна да. Би хараад байхад тийм үү?
1: Тийм ээ тийм. Анхудаа хоёлын дугаатлын үйлс эрхэлж ихэд шар мөрөн намайг одоо тэр газрын хүн намайг ураад ингээд энэ дуугийг бичүүлсэн. Тэгээд дууны үгийг би бичсэн. Аяын ганд төмөр үтсэн.
0: Тэг ер нь сэтгэлээсээ сүжирд явдаг тийм одоо сайхан сэтгэлтэй хүнийг бол ууд усна арахгүй цаанаас нь тэр арт өмнө хилээд ингээ уруулчихдаг юм билээ ер нь. За ингээд даваа самбуугаан алга тишин урья шар мөрөн.

0: Манай шилийн гол бол ууж уу сайхан нутаг, олон сайхан өв соёлыг ахуулсан. Ердөө одоо манай ах чинь шилийн гол гэвэл элэг зүрхэн өндөлцөл одоо дуу хоороо эхэлчихдэг ард түмэн шүү дээ, тийм ээ?
1: Тэгэхээр
0: багши нэг үцгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн бас нэг сайхан дуу эртэл дуулагдж ирсэн даа, баг тэр одоо хэдийд зохогцлоо.
1: Үцгсэн сайхан шилийн гол гэдэг нь бол одоо 1985 онд одоо бичсэн дуу да. Одоогоос барах 40 жил болж байгаа.
0: Оо за тэгвэл одоо ястаа үе үеийн улсууд дуулдж явж байгаа үнэхээр одоо сайхан өгөөжтэй сайхан аялгауд байна. За энэ сайхан дуугийг манай улаан үчирийн одоо тулгын гурван чулуугийн тулцж явсан сайхан урлагчдын игнэн жигдэрж явсан Ролгарма багшаан хүндэтгэн урж тэр сайхан 80-аад оны цагт одоо сайхан уянгалж байсан тэр тэнгэрийн тэр газар нутгийн бараагийн сэтгэлдээ харж сайхан баярлцгаая. За энэний энэ үцгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн одоо дууны үг бол манай сод орч багш минь бичиж аялгуугийн бол элтэнгээ багш хийсэн. Жанкнер л одоо эртний гэдэл хэлэхэд бол илүүтгүй дээ.
1: За одоо манай ихч 82 настай одоо сүүдэрээ тоглож байгаа. Долгормаа багш манай ардлт дуучин долгормаа багшаас үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуугийг дуулнаа. Хандан талархсан.
2: Та нарын хан ад жиргал сайн сайхныг хүсье. За ингээд дуугч над нь үүрэг өглөө. Үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуулаатаа гэсэн үүрэг өглөө. Ингээд би одоо өнөөдөр одоо 82 хүрээд дахиад энэ дуугийг дуулах болсон доош одоо ихэр юм бодлоо. 40 жилийн 40 хэдэн жилийн дараа өнөөдөр энэ дуугийг дуулах болсон нь бас их баярлж дээ шүү. За ингээд Таах шиг нэн одоо уран ботоны мөчлөг өндөр амжилттай болох вэ гэсэн ерөөлж өгнө.

0: За баярлалаа. Манай Ролгормаа багш та.
1: Тэгвэл одоо ер нь бас доогшин суралцсан сургууль бол бас одоо манай улсын том сургууль. Шанхайн Ши жүжигний дээд сургуульд суралцсан хүн шүү дээ. Манай орон нутгаас ингэж тийм хаалт явж тэр үн шүү. Тэгэж суралцаад эрдмийг одоо сайхан сураад ингэж энэ тайзыг баяжуулна гэдэг бол амаргүй. За ингээд доогшин кон элгэн төрөл садан тэр сайхан хүмүүсүүдийг одоо энэ тайзан дээр эрхэм сайхан бууралтайгаа золгоно хэмээн уриа. Тийм манай уртын дууны аварга бас дархан шүү дээ. Аварга өвлөгч манай алдарт дуучин даваа самбуу минь. За алнаараа энэ сайхан халуун гэр бүлд уянган сайхан аялгаа өгшөлсөн энэ сайхан гэр бүлд халуунаар алга ташин баяр хүргээрээ. За одоо энэ сайхан тайзан дээр доогш юм бас нэг сайхан сонгодог. Сая манай хөтлөгчүүд тэр аялгаан дээр нь гараад үгүй хэлсэн шүү дээ. Ээжийн чансан сүйтэй цайгсан сайхан дууг нь одоо та бид бүгдээрээ тасья. Ер нь ээжийн чансан сүйтэй цайны тухайтай учралж дуулсан дуугийн варг л манай доогш урдаар бичсэн шүү. Энэ дуу чинь нэлээ эрт бүтээгдсэн дуу шүү. Эрт бичигдсэн дуу. Би л тэгж боддгий. За тэгвэл энэ сайхан дууны шүлгийг манай доогш маань бичээд манай хөвөшрийн Улаанбаатарт одоо гэрэлцэж явж ирсэн нэгэн сайхан одоо урлагчин хөгжмийн зохиолч та манай Итсэн маань аяын тааруулсан байдгийг. За ингээд бас энэ дурсамжтай, дуртгалтай энэ сайхан дуугийг манай залуу дуучин Урхнаан урж сонсцгоё.

0: За баярлалаа өрхөндөө. Догшин шавнарч одоо үе үеийн сайхан шавнар энэ сайхан уян дуугийн үргэлжлүүлээд ч мөн олон нөхөр сэтгэлийг баярлуулалт сайхан дуулж инда. Одоо бас манай догшин маань энэ сайхан ерөөл хайрлсан нарийн ерөөлтэй сайхан хоймрт таны ерөөлийг тусаж танай сайхан гхишгийг тусаж сэтгэл тэнийд сууж байгаа хоёр шавь чинь одоо энэ дээр уурж гаргыйл гэж бодож инда. За ингээд манай өвөр Монголын алдарт хошин шогч оюунсан алдарт хошин шогч жамба жамсан өрья. За манай оюунсан болоод жамба жамс хоёр бол доогшин хүмүүжүүлсэн шав. Тэгэхээр л одоо хошин шогийг ярихгүй байхын аргагүй болж ин шүү. Тийм ээ? Доогшээ.
1: Тийм ээ.
0: Одоо хошин шог бол ярихгүй байхын аргагүй. Уламжлалыг бол доогшин мань 84 онд 84-с хэл төлдөр нь босгож олон хүүхдүүдийг одоо цуглуулж эрдэм мэдлэг жааж уламжлалын нэрд гаргаж тэр цагаас хойш орны шилдэг болгосон. Тийм ээ, тийм гавья. За ангил хошин шогийн тухай. За та хоёр маань усад тэр сайхан халуун дурсамжаасаа өвгөн багштайгаа хуваалцахгүй юу?
2: За манаас бол одоо багаасаа улаан мөчөр үддэг. Тэгээд бас улаан мөчөрд орж хийгээд боддог тэр үйч малчны хүүхдүүд бид чи. Яа ч гээд өнөө ухаагуул ханд гэдэг бас гүйжээлээ. Агдаа тоглжээлээ. За ингээд одоо улаан мөчрөө үдсэн чинь доогч одоо шог яраа ярьдаг юма тэрэнд. Тэгээ доогч шингэн шог яраа ярихыг сонсоод бид чи ай би шог яраа ярьдаг энэ ч бас нэг хоёр хүн ингээ хэлж болдго юм байна да гэд. Тэгээд одоо дураагаад тэгээд сүулдэ одоо өвөр Монголын дуул жижигэн мөлхөмд одоо манай жансмаа багш болоо доогч минь танилцуулаад тэгээд одоо урлагийн сургуульд 3 жилийн сургуулаа төгсгөөд өвөр Монголын дуул жижигэн бүлхэмд ховдгодон ажилласан. За тэгэхээр ингээ ажиллаад бол манай одоо дуурлагын бүлхэм гэж байгуулад энэндээ бол одоо зохион байгуулалтаас тусахэ энэ дуул одоо урлагд одоо сайхан зам нээж энэ шог яраа дайралцаа холбоо үлгэр одоо 8 жил байна. Энийг бол одоо сайхан авч яваа гэж манд одоо өвөлд яваа гэж тушаасан юм а. Ингээд бол одоо доогчтайгаа өргөлж одоо Аражуу хорооноос эрхэлсэн Аражуу төлөвс хорооноос эрхэлсэн хуралд одоо оролцоод манаас ч одоо шог яраагаар жогоогоод доогч ямаараа засуулаад тэгэд одоо тоглоод энэ шог ярааны энэ замд орсон мөн ч шог ярааны сайн тоглогч болсон ийм байна
3: тийм байна. Сайхан нутгийн энэ сайхан байсан дээр манай боорол багшийн Майн маснай юмсахан ахын бишгээ алхаж байна. Иймсхэн уран бүтээлүүд нь өндөөгөр тавьчихдаг. Баяртай байна. Эсвэл доогшул нэмээстэй гараас бүтэнч урлагийн жамд оруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 1977 онд би Өвөр Монголын урлагийн сургуульд ороход эсвэл доогш манайдыг дагуулж буутанд 2 дугаар удааны шалгалтанд оруулж ягаад тэгэхээр Өвөр Монголын урлагийн сургуульд орж байлаа. Одоо тэрнээс хойш одоо утрал доогшин хараас явж байгаа. Энэ хүнээ уран бүтээлийн одоо олон талаас нь дагаж, сурж, дурааж явж байна. Одоо ганцхан шог яраа, хошин шогийн төдий биш. Энэ хүний мөрөөс нэ араас нь ингээд нэг нэгэр гიშгэд одоо ус жарын хэддал өөр. Баяртай байна. Доогштай хүнээр ертөнцийн хамгийн сайхан азарглагчсан.
4: За баярлалаа. Та яртан баярлалаа. За ингээд ийм өндөр амжилт хүрсэн хоёр шавдаан өвгөн багш нь баярлж байгаа сэтгэлэн илтгийа. Талархъя.
0: За ингээд манай догшээ. Одоо цахар бүсгүй гэсэн нэг сайхан дуу танай бүтээсэн дуу. Манай залуу морын хурд дэгдлтийн аятай сайхан дуу байдаг. За тэгээд улаан мөчрийн дуучдыг ураад тэр сайхан дуугийг тосчхой бүгд.
4: За тэгье.

0: За манай даа өгшин уртан жилүүдэд зохиод бүтээгээд урлагийн өндөр тайзан дээр тавьсан уран бүтээлүүд танай ингрич ус арим мэлясан байх та.
1: Одоо шагналсаар би бол одоо Өвөр Монголын хамгийн дээд цаган сарнаа шагналын дүр гүцсэн. Дөрөв удаа гүцэж байгаа. А Болон Бадаа гэдэг шог жүжиг, хошин жүжиг. Энэ бол Өвөр Монголын 5-1 инженерийн шагналыг гүцсэн. Эргээд одоо уур жохолоод бол аймаг орны цагандуудыг гүцсэн жохолоод бол одоо нилээ зарим байна.
0: Манай доогшуулын сахар хорим гэсэн гоё баримтд кино хийсэн тийм ээ. Цан үеийг, хормын цан үеийг бүрэн утгаар нь харуулсан. Тэгэхдээ доогш энийг зохоолын бичих, ховцос хунрын нэсгэх ойох. За тэр цан үед хормын цан үед зохицуулагдсан олон одоо хэрэгслүүд байна. Хормын тэр үеийн тэр цаг үеийн одоо нэлээд эртнийхийг сэргээж гаргаж байгаа юм чинь тийм одоо зүйлсүүдийн манай доогш болоод жансмаа багш хоёр бол өстой уйгаагүй хийж. За ингээд манай 85 багш мэн тийм ээ. Бас одоо ингээд удирдах энийг одоо олонд хөргсөн. Энийг гурван хэлээр одоо сайхан орчуулж хөргсөн байгаа. За ингээд тавхши маань энэ сайхан нэр алдар. Та бидний бас яруу алдар билээ. Тэгээд нэрба мөр гэдэг тавхши минь бичсэн нэгэн сайхан шүлгэнд аялгоогийн манай дуучин бас дууны

0: За, манай доо багш бол энэ адуучин нутгийнхаа тухай учралж бичсэн олон шахан дуу хоорын уран бүтээл байдаг юм аа. Дуу бас байна, адуучин нутг гэх тийм ээ. Тэгвэл тайзан дээр тавьсан онгон саарл гэж бүжгэн жижиг доо багшийн мань өөрөө зохиолыг бичээд санаа оноог нь шахан хэлж өгөөд манай одоо энэ тайзны одоо удирдаач Баатар мань одоо сайхан найруулт хийсэн тийм ээ. Доо багш бас бүжиг дэглэж исэн, нэртэ бүжиг дэглэгч өөрөө бүжигчин хүн шүү дээ. Доо багш бол утгаар урлагийн тал талд миний даа багш бол амжилттай ажилласан хүн. За, хүндтэй сайхан настан бууралдаа энэ тайзан дээр одоо шин сэтгэлийн бэлгэм барьна гэж манай алдарт боржгон доктор боржгон гэрэл төрөөтэй сайхан хүмүүсүүд мань гарч ирлээ.
1: Өв соёлон уламжлан төөсөн боёнт багш өргөн төвнөө омгшд болсон уурал туул. Хөөсөр хөшөөнэ цагаан сүлдийн дахлын нэгмлээс.
0: Орын чимэг асар аялгу со дорж багшийн шүлэг со баатрийн аялгу төгөлдөр дуулна.

гочлол өгөөмөр сун үг саад орж жав аялгуу Эрдэнэ Баатар уурхан сүчин чимэг сүчин гуанар болна.

эрэхтэн гоцлол нэгэн сайхан дуу арслан дайчин бүх билэгдсэн дуугийн сонсороо. Энэ дуу бол хөвөөшрийн домок бүхээр бичсэн дуу. Содорч багшийн маань шүлэг, дэгжил түүгийн маань аялаг уу, сод сүчин дуулнаа.

0: Ахим үндэт миний нутгийн үжигчд тавхна халуун дэмждэг халуун сэсгэлийн доор миний энэ нэр маш сайхан боллоо. За энэ нэрийг дэмдэн тусалсан ландасхийн удирдлага болоод хамаа бүхий байгуулгын удирдлага тэгвэл эрдэмтэн мэрэгэд жохоочд урлагчд тэгвэл энэ нэрд орсон одоо бүх үжигчд тоглогчд дууцэн бүжигчин хөгжимчин таавханд өдрлээ. Би таавханд халуун сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ. Таавхан минь утас насад удаан жаргаарэ. Өг тавхан баян жаргалтай сайхан амьдраарэ гэдэг ерөөлөө дэвшүүлээ.
1: Нас насны нүнжигэнд эдэш цагаан дээжлэж наран таалсан нутагдаан хиймэртэй сайхан тэнийгэрэ.
2: Шанзны асрал айлганд самарсан цагаан уцрэлж шанда дуучны талдаан налгар сайхан баясаарэ.
3: Буудлын буудлын өрөөдөр сүүсэн цагаан өргөж будан торвогийн өөдөмдөө инх сайхан жаргаарэ.
1: Инхүү буянт буурал архан урлагчин соо дорж жав багши маань ээжийн чансан сүүтэй цайны ёрол хураалсан найр өлзийтэй сайхан өндөр насны хутагтай сайхан жаргалаа. Насан хутаг өндөр байх болтугай.
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд сод орж жав настандаан эрүүлэнх ажи жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Эрхэм хүндэт сонсогчд та бүхнээ Асим Бэйчин эрүүл тэнхэлгүн айлгар чин жол жаргалтай Адл Вилс чин өөдрөх сайхан байхыг хүсэн жүгэнж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нүм. Энергиг арвилахыг энэ төрөнд тавих бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын хэлбэрийг шалбдан бий болгож байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан Брэн хамдаж халгаан чимээ илгээж түүнээ Английн төрөн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн.
3: Хүсэл шингэсэн их газар бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл эмх жамбраатай явагдаж байна гэсэн мэдээлэл жиргээс сонсхон.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан энерги арвилахыг эн төрөнд тавих чиглэлтийг бүтөмжтэй найдваржуулж, энерги арвилахыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явч болон ил чар хүрээнд туушлуулж, энерги арвилахыг эрхэмлэдэг нийгмийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэж. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамд хүрсэн байна. Намын

0: 18 дугаас нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ. Нөхөр Си Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо энергийг арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилдаг. Айлэрт 2014 онд ерөнхий шүүжи Си Жинпин жахтан дэлхий дахнаараа энерги арвилахыг энергийг нэн ашиглахаас илүү нэн төрөнд тавих энергийн эрэлтээр нийт мужиж үүнийг нүүрс, чулуун тос, байгалийн шатагчхи, хим чулуун тосны бас энергийн сурвалжаас гаднах тавдах энергийн сурвалж гэдэг ойлголтыг дэлгэрүүлвэштэй юм гэжээ. Хөгжилтийн шинэ ойлголтыг тайлбарлах үе тэр чухалчлагтан бохирдлгүй хөгжилтийн арга хэлбэр болоод амьдралын арга хэлбэрийг бүрдүүлэхийг ахиулах бол хөгжилтийн шинэ ойлголтыг туушлуулахын жайлшгүй шаардлага болно гэжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн олон удаа орон нутагт ажил шинжин байчааж байцаан судалт хийх үе чухалчлагдсан. Уламжлалт ажвэсэн энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийг ихээр явуулах хэрэгтэй. Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах ажвэлсийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, бохирдлгүй ажвэлсийн системийг байгуулан бүрэншүүлж, үйлдвэрлэл амьдралын тогтвортой арга хэлбэрийг шалавтан бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Ван Жин Нан илэрхийлэгдэн. Нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгаж, уур амьсгалын ховролтын арга чаахыг бусад хүн бид нар хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийж байна гэж ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн чухалчилсан юм. Ерөнхий шүүжийн энэхүү чухал нотолт нь нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг биелүүлэх бол манай улсын тогтвортой хөгжилтийн дотоод шаардлага, чанарлах хөгжилтийн жайлшгүй сонголт гэдгийг гүнжиг тодорхойлжээ. Одоохны бүх дэлхийн уур амьсгал дулаарж байгаа ба энергийн байршилд гүнжихээ тохиролцолтой ховролт гарч байгаа ахуй байдалд энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахын чухал ач холбогдол ба алс хэтийн ач холбогдол улам товоон болж, ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн өндөрт жогсон алсыг харсан ба өргөн дэлгэр байлдах бодлогын хараасыг гүйчэд илрүүлсэн байна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн Си Жинпингийн жан жолоодсон байлдах бодлогын чиглэлийг дагаж, энергийг арвилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулах аль олон дээд давхаргын төлөвлөг болон төрийн бодлого арга хэмжээг жалгаагаар нийтэлжээ. Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Жөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай бүлтгүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь ажилсан шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншуур төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн өх баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалах зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Төвөрж үг юм дэ. 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Анди Бурны хамт чахалгаан чимээ илгээж түүнэ Английн төрүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад Англи бүр олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс ба дэлхийн гол болох аж ахуйн чөгч мөн. Ярилцлага хамтын ажиллагаа чангатгах нь хоёр улсын хэн альнаахан хөгжилтийг ахиулахд ашигтайгаар барахгүй бас бүх дэлхийн найрамдалд тогтун чанар нэмэрлэх болно. Би төрүн сайд Афгаатай хамтар чармайж явал чагаан чангатгаж итгэлцээг нэмэгдүүлж солилцоо хамтын ажиллагаан ахиулж Дундад Английн урт хугацааны тогтун бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншийн харилцааны тасралтгүй хөгжлийг ахиулж хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрчгийн мэдээ хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны хамгийн шинэ тралангийн байдлын тохируулалтаас үүсвэл одоохонд бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл өмгч журамтай ахиж байна. Эртний доторх бол бүх жилийн ам будааны үйлдвэрлэлийн 2 дугаар хулрал байж голдуу өмнө торон болон хөхмөрнөө дундад доорд урсгалын 9 гол гаралтын можид төвлөрж байна. Одоохонд хураалтын ахиж 7% шахам болсон байна. Өмнө торон жавдан хурааж жавдан тархин хамт умарт орноо хаврын буудаах төвлөрүүлэн хураах улралд орсон байна. Өвөр Монголын баян нуурт энэ жил тухайн ажрынхан тарааждад ашиг хүртэх олон жилийн төрийн бодлогыг найдварж болон буудаан таранд нохон хошуун өвс хүйтэн сөрөнд даажтай идчин ногоо тарих нэг газар дээрээс олон төрлийн хураах жагварыг хэрэгжүүлж тусгай нөхбөр өх ба худалдан авах жахаалгыг тогтворж болоход түшиглэн газар шорон үр ашхийг бүтөмжтэй дэвшлүүлж тараачин өрхөн үйлдвэрлэн нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Тубараж үгийн мэдээд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба ам ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын гурван орныхан уул ус ой шугай таран газар Нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн газар шарын жасалтын норм 167-82-д хүрч Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин зэрэг Голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвчөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын гурван орны халхавч ой зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийхэр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус ойш хугай таран газар нуур бүрд өвсөлсөй нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавдун баттай явуулж гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж өлсрхөг чөлөрхөг газрын амьхын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын гурван орны халахвчогийн инженерэн манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатагжээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэн хамт төрөл зүйлийн орны ил газрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойш угой өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр газрын уулжирдэх элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсийг жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цангжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилах байгууллалтыг шалавтан найдварж болохын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгч

0: гэдгийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимсхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжин нанган аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн том далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн өдөрт 3 түмэн том далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийн өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлд шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор бийлүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг бэйлүүлж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дунд улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтөө 495 том 8,000 төхөрч 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд суу

0: эмнүүлэхийг, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарчи, гурван хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Арашин Нэм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно, номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно, номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны жул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаахийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатвч балгаснай Багийн дулан гачаанай малчин амна. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнэ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлчгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чон тоноо их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шиментр үлдрийн охин бироо худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунаахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнхэн үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд туухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь үхрэгүр ярим байсаа. Тэгэд одоо хүний хөргөлнө 30 үхрэлчгүй одоо. Малны тоо эрэвч одоо бэлчээр уснда салттай. Тэгэд одоо сүлд бодоод аль ч үхрүүлээд үлдрийн мал малч, ганчхан төрлийн мал малч байдаг. Жохон янжаар одоо үхрэн жохор гэж юм алдсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны үхэр хонь хэдий хурж ижөө та.
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Үхэр 753 жоо.
2: Хонь бол үлэмчийн хонь юм л тийм
1: ба. Үлэмчийн хонь мал.
2: Үхэр бол
1: үхэр мөн одоо нутгэрхүү одоо баг ирлээс маягтай та. Тэр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Бэлчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол үхэр хоёрын жог малчууд үхэр тархах хүч юм баг. Хүч тарга байгаа юм аа.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруул эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тий, тэр үед одоо өөрийн нутгийн үхрэн жараад нүгэлгэн бүрий жарчээ. Тэгээд нүгэлг аялаас хөдөөний авгын хөдөөний аялаас охин бэр болж аваад. Тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гонж болж аваа. Тэгээд одоо өвөлдөрөө сайжруулж эхэлж. Одоо хүртэл бүр бохт явж байна. Бохооны одоо сайн сунгана өвөлдөр. Өнөө машин өндөр юм аа. Өвөлдөрн сайн юм болоо. Бохон сайн болцоор. Тэгээд өнөртөө шүг бохоолдож аваа. Тэгээд яваад. Тэгээд ирсэн одоо. Тэгээд өвөлдөрн болоо сайжирч амгарч. Толноос ондоо маань оройж арчлуулах чаддаар гээд анхны дээр өнөө нүтэн үхрэм бодлоос үнэ ханши тал дээр зөрөвтэй. Анхны дээр орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үеч чинь нүтэн үхрэр. Тэгж 2000 гарын гарын дээр тугалж арчсан тэр үед нүтэн үхрэр. Тэгээд сүултөө одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний бүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого бас өчргүй лхгүй. Одоо энэ дээр жарсаар гэж аад өвс ортой гэдэг юм уу? Хүний арга хүсэлх юм уу? Ингээд жаасан бүртгэний илүү гарахчгүй одоо ч гэдэг. Жарлаг бас их. Малч ярим. Тэгээд одоо чөөхөн мадас өндөрөр ашиг хүртээгээд чөөөр нь хонь анжараа, өгрөн жараа ч гэдэг. Одоо тэрнээс дараа 80 үнийгээс идэв тавулсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Өнөө машин өндөр одоо ч гэдэг. Өргөөд бас хүн ард имий 30-д бас эрэвтэй одоо хүн арга хүслэхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих вэ? Манай хүн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэгэн одоо дагшдруулж метр дээр бүгд бэрчээ одоо. Өөр одоо чинь бутанд байгаатай тал та өөр юм байхгүй. Машинтлууд хэрэг байхгүй одоо ана утгуур машин шүү дээ чадчаа. Одоо нөгөө өвс болгож аваачаа шүү дээ өөр одоо чүрүү юм хэрэг байхгүй. Нэг л төрлийн мал. Орой тоо толгойн чөөхөн ч одоо хоёрхан нь хийчих юм бэрх. Бортож өвсөх юм байгаад шүү дээ. Өдөө өнө хэрэглэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна уу?
1: Тугал одоо нөгөөлгийн үрийн малаар авна. Бох туглаар. Нөгөөлгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Үрийн малаар авна гэдэг нь энгийн тоглохоо үнэ хаши бодод бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугал бэрв охин тугал бэрв охин малаар гүн авна. Өөрөө юм гэмүү одоо тэгээд ондон цамгач аа. Тэгээд хөт арттаг авар.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны хувьд бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрийн байгальтан дасчих нь манай хүн хар сарны гашиггүй. Өвөл ялт юм аа. Тэгээд нэг бот төрс ихтэй манай нутаг. За тэр талаараа бас өнөөс дагуулах. Оргиод нэг өдрийн нэг чаг бардлаа. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаалганы үед нэг өвс хэрэглэнэ. Миний нутагт одоо тэн талаараа дагуулах. Төрсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бүр. Өөр гадаа гэрчлэх. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо зүгээр гадаа хандгартай л явж байна. Чи марцлах төлөв байхгүй. Мөн одоо нутг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулж.
2: Тэгэхэд бол туглахын одоо бас үн даадах технологи юм бодруулна гэдэг одоо бас туглаан, тэжээл, бордоо нөхөх энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүдс байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайхгүй одоо аврын тулд басдгаа одоо өнөө жил дээрчлэл 3 сарын өмнөөс майтгүй эхэлтээ. Тэрэд туул бол ердөө борддоггүй. Мөн байгаалаараа л тэгэд одоо мөн өсөлт нь бол сэна. Хаврууд би өвөл хаврууд хин сэдэж ятдаг юм аа. Аа тэгэхээр хин дэлэн сайн болгоо туулнаас юм.
0: Малчин амна үхрийнхэн үйлдрийг шилдэгчүүлэн малжихтан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт идэшүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амна бас малын өвчин хижгийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс, хохирол суйтал бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчий баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна. Малчин амна хэлэхдэн.
2: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчин хижгэнтэй амних юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
1: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг альж өгс юм аа гэж ингэж өмнө одоо учруулж өггүй ч юм юм таамар хэлэх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэрий альж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө төннөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнө хөрмөхөр зэхний идэж уухгүй юм уу? Гөмчөрх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэх дотор талаар. Одоо бүтэж мөтэй босож идэхгүй юм уу? Тим чим бүрийг бүр өөрөө дамнаж өөрөө бас.
2: Бас өвчин юм уу гэвэл.
1: Жаад одоо шүүх юм уу? Тэрмөр бүр өөрөө хийгээд. Тэмэрхүү. Тэгэхээр дуу тоглол баасалтны хавртай ихэд айл уртлын царгилаад амхтдах. Тэгээд тоглолтыг бас юу алдахгүй. Тэмэрхүү. Тэгээд гэлдээ тарилгаан бол бүрийн хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр мал бол 30 гүжин өвчин өрөхгүй.
2: Таныхны одоо өвөрлөлт сайхан байгальтан зогцсон одоо сайн өвөлдрийн одоо байгальтан зогцсон өвлөгрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо эргэн өвөр мал гэм өрхий уртчлаа. Эрен мэд гэсэн бол одоо учирч үгүй юм юм тамар гэлэхгүй. Одоо удаацсаар бол дийхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм өрөөнийхөө зүйл төргийн үжээ явах юм. Ань яаж нэ төрний яаж нэ. Тугал яалт юм. Бас алдчихгүй ба. Бас алдчихвэр бэрн өм өглөөч хэсэж. Удаацсаар бол дийхгүй шүү дээ.
2: Шимтэр өгөрөө гэхээс одоо ер нь өвөлдрийн өгөр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их жохолчилж байна. Гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ортын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж. Энэ талаар өнтөр таны бодол хийсэнгүй юу? Эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчлын арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
1: Тий, өөрийнхөө одоо өнө байгалийнхаа юу вэ? Манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авч ирэх хөлтөлөг хийх юм уу? Өргөө өн сайн бохны тул өвдөдгийн тул аа юм. Одоо тэмэлж өрөхгүй чинь. Чи босоо сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би асан юм дантас үжиж уралдаа юунд юм уу одоо энэ төр талаар тиймэрхүү одоо бохтой бол сайхан бохтой баа шидчихвэл одоо мөн л үр ашигаж авах юм олно. Би өнөө жил бол өрт туул амархны амшаа төм нэг мөн тавж гарч ирч хаврын тул
2: ер нь үн аншийн тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодлоо одоо орлогын талаар нэлээд бандаа байна.
1: Аа зөөрн зөөрн сэтгэн үгэлдрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өдөр сэжээр ирчүүл орлог цайнд дана бүтчихэн.
2: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө хилдэг үгэлдрийн одоо өхрийн ус өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үгэлдрийн талаар юм уу? Өөрийн төсөв төлөвлөгөө байна уу?
1: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна ана. Нэг хоёр төрөл малж байгаа гэж байна. Нэг нь махных, нэг нь шимта. Одоо нэг нь шиммаш гэж хэлж байна шүү дээ. Тэрийгэн бол хавар намар дасаад. Яг хавардан бол 3 сарын өмнөөс эхлээд шим таран дасаад. Тэгэж малж хийж байна. Миний нутгад 2 аваас нутг юм. Өмнө 73,000, өндөө 30,000 мөв. Тэг хаваагаад тэг малж хийж. Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Тантаа 8,000 мөв. Тэгэхээр одоо нэгэн шим машин нэгэн шимтар. Тэгээд хоёр бохон бүр явчихж байгаа бай. Одоо бол чи хоёр нэг шим машин бохон нэг шимтар бохтой явчихж байгаа бай.
2: Одоо Эхмалын үл яаж сонгоно?
1: Эхмал миний өөрөө одоо нөө Эхэн дөрөв байна. Одоо 6 чагаантай гэж хэлж штэ хар бүрэн. Тиймэрхүү охидан нийт Эхэн дөрөв дан тийм өнгөтэй. Тэрийг нь сонгож аваад. Тэр миний бас нэг уучин бас шим машин үлдэрэс нэг бэнаад. Тэрийг нь аваад жагаад одоо шим машин бахан танд. Тэгээ алгуутай юм уу? Тийхэн шимэн тара одоо надад тэр нөгөө шимэн тар бахан танд. Алга бахан. Жирэм хүн бол шим машин дуртай. Жирэм нь чим алга цайхан алга дуртай юм бэ.
2: Энэ хоёр үгэлтрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар нэвтрүүлж ямар шиг.
1: Одоо бол энэ жахталгүрийн үгээр бол алга нь тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үлдэж байна. Одоо бүй гарах юм бол тэр алгын сэна. Бүй гарах тал дээр. Яг махцуух тал дээр юм л энэ. Шим машин сэн. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шим машин үлдэрий.
2: Одоо энэ мал нэг жийлж бусдаа айлуулдын мал гэснийг одоо харж ирсэн юм уу?

0: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчэн шилдэгчүүлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амьдаахын хэн гэсэн сурвалжилгаас сонсголоо. Сурвалжилг хангасан шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхууд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор гайл туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хот өгдөг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гайл туш ахвал манай урлагийн найз чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл туш ахвал сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхчил гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл туш ахвал эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын өртөн жас хорноо Шидийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр жимсийн уншсан Японы жохоолч Ава Наукогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохоолын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

үлгэр умартын нэгэн жижигхэн балгасан дэ үссэн юм. Энтхийн томс үнэнээ сүү их амттай ачаа. Балгасны жахад жалуу модчин эхнэртэйг хоёул амьдэрдэг. Түүний хийсэн сандал бэхлэг бүх сууч амсхийхад чи онч тааламжтай байдаг. Модчин нэг өдөр хөөхөн жижиг сандал хийсэн санчээ. Хөө ямар сайхан бай хэд хийлгсэн юм гэж төмсөн жуушэ бэлтгэж байсан эхнэр нь гайхав. Хэн хийлгсэн бай гэнэ? Өөртөө хийсэн юм. Манайх гэж модчин хариулвал. Манайхаа ийм жижиг сандал дээр хэн суудаг вэлээ гэж эхнэр нь нэнч хачирхлаа. Хүүхэд маань суухгүй юм уу гэчгээд модчин баяртай нэмсгэлж. Чи суугаад үжилдэ гэж их өрөв. Эхнэр нэ нэгээр нь хөнгөчих ортож байсан билээ. Эхнэр нэ хичөөмжтэйхэн сууснаа. Ёстой тааламжтай гэж дуу алдаад сандал дээр аяархан ганхав. Ингэж ганхахын дагуу чингэр тэнгэр өд жаргалтайхан ширцэн сан. Эхнэр нэ өнөө маргашгүй хөнгөчих боллоо. Модчны нүд гэрэлдэж жижиг сандлаа чохом ямар өнгөөр боддог вэ? Гэж өгдөв. Би үйжүүл улаан өнгөөр бодуулгоё гэж эхнэр нь хариуллаа. Модчин: "За маргааш гарч саяхан дэлгэрсэн улаан саргаан өнгөтэй бодог авчрий" гэж дотроо бодов. Тэнгэр дул чингэр өдрө. Модчны эхнэр охинтой боллоо. Гэвч хараагүй хөөхдөө

байсан ажээ. Сандарч бачимдсан модчин балгасны эмчийг авчирж үжвэлв. Эмчи удатал байцаагаад, ер нь хараагүй хүүхэд юм байна. Би эмэнч тухайнэ гэж харчглаа. Модчин эхнэртэйгээ хоёул хэдэн өдөр гаслав. Хүмүүс ирж хийлгсэн юмэн аваачих болоод л сая модчны сэтгэлээ заахан ховогцсон юм. Намар шовтруу хүмүүсийн хийлгсэн эмсийг хүргэж өгчхөөд бочхтаан модчин гэнэтэй хөөрхөн жижиг сандлан бодож олоод харин одоо ч бодоагүй байсаар шүү гэж дүдэнсэн санчээ. Гэвч ямар өнгөр ботсон ч охин минь олж харахгүй нэ гэдэг жүрхэн шимшрэв. Өчигдөрхөн эхнэр нь ч үзгүүлэнтэй жичиг үргэлжилэх мөрөн өндөр тэнгэрийн өнгийг охин минь үжигч биш гэдэг санаа алдаж байсан билээ. Өндөр тэнгэрийн өнгөж модчин эхнэрийнхэн үгийг тавтав. Тэнгэрэ тийм дул чинкэр ажээ. Модчин навчаан гүвсэн модны доор нүдэн онойлгон суухад тэнгэр өдө ширтлээ. Тэгээд охиндон тэнгэрийн өнгийг хилж өгсөн гэж бодов. Ингэж бодол болон суутлаа ард нь шорчхонох чимээ дуулдаад авгаа гэж дуудах хүүхдийн дуу сонслоо. Модчин эргээд харвал хөгдөрсөн навцсын дунд нэгэн заалгүй харагдав. Жав жаахан атлан жураг журчхсан суухан гайхалтай. Хөөе, хэний хүүхэд болчих вэ гэж модчин гайхвал заал инээчгээд би жураг журж байна гэдэг шал ондоо юм ярьлаа. Өө, юу журж байгаа юм бэ гэж модчин хурж очоод шахавал чаас дүүрэгтэл чинкэр бодог бэлтчихсан харагдав. Модчин мэлэрчихлээ. Эн чинь үгүй жохом юу журчих уу да гэж гайхширвал заалхуу. Тэнгэр тэнгэрийн жүрэг байхгүй юу гэдэг нүд ирмэв. Модчин шочис хийсэн чи нэгэрэн тэнгэрийн жүрэг гэдэгт нь аргагүй итгэв. Жүрэг дээрх чинкэр өнгө орой дээрх чинкэрлэх тэнгэрийн өнгөтэй адилхан гихжиг нь яана. Сайхан журсан байна шүү гэдэг модчин дуу алдлаа. Тэр чинкэр өнгө тэнгэрийн өнгөтэй нийлж сэтгэл рүү нэвтрээд нүдэн ансан чи дул чинкэр тэнгэр нүдэнд нь гэрэлдэг шиг санагдав. Модчин дээр гинэд нэг юм бодогдоод тийм ээ надад чинкэр бодгосон жаахан өгч болох уу гэж чирээдвэл заалгүй гайхширснаа. Чинкэр бодгоор та юу хийх юм бэ гэж лавллаа. Сандал бодох гэсэн юм гэвэлээ. Заавал чинкрээр бодох уу гэдэг жаал нүдэн чавчлав. Модчин охиныхаа тухай заалгүйд нэг нэгээр хэлээд түүндээ тэнгэрийн өнгийг хэлж өгсөн гэсэн бодлоо чохойлхов. Уул нь тийм байсан юм уу? Бололгүй яах вэ? Гэтэл би өнөөдөр эдийхэн авчирсан шүү. Гэснээн жаал жижигхэн саван дээш өргөж харууллаа. Савны ярорт нэгэрийн хитгэн тусла бодог үлдсэн ажээ. Маргааш авчирж өгье болох уу? Тэгээ. Тэнгэр сайхан бол би маргааш бас ийшээ ирнэ гэдэг жаал. Та тэгвэл сав болон өсөн биер аваад ирэхээ бодно шүү гэж захив. За гэж модчин зөвшөөрөөд бослоо. Нар ургамгч модчин бэлтгэсэн сав болон өсөн биерэн аваад модны доор ирлээ. Жаал хэдийн ирчгээд төвлөөхөн суугаа харагдав. Сайн ирв үү гэж модчин үг үсгэвэл жаал. Сайн сайхан өдөр болох нь гэдэг сав авчирсан үү гэж асуулаа. Модчин сав болон өссөн биерэн жаал хүүтэй болгоомжтойхан гарт өлөв. Жаал. За одоо ажиллая да гэдэг маш их хүч орох ажил шүүд гэснээн инээмсэглэв. Ажил ажиллана гинэ гэж модчин гайхшираад үгүй би бодог авахар ирсэн шүү гэлээ. Заалхүү хармаанаасан гурвалжин хэлвэртэй тунгалах саваа гаргаж нүдэрэн инегээд та чинкэр бодог авах гэсэн биш үү? Жив чинкэн чинкэр бодгийг тэнгэрээс л олдог шүү гэдэг нөгөө хармаанаасан чав чахан гар альчуур гаргаж гажир дэлгэснээ тунгалах саваахан авчи нар өгд өргөлөө. Тэгтэл альчуур дээрэ жижигхэн дугаан солонго татв. Та үсэн бирээн солонгийн чинкэр өнгөнд дүрээд савандаа тусах юм шүү гэж жаал хэллээ.
Модчин дарайхан өвсөн бийрэн авч, альчуур дээр датсан солонгийн нарийнхан чинкэрж оруусад дөрвөл бийрийн үжүүр нь түтхэн норсон ажээ. Жаахан түдэс хийгээд өвсөн бийрэн авч, самны амсар дээр хүргвэл чев чинкэрэ бодог сав уруун туслав. Модчин ингэж сэтгэл тавин ажилласаар байж, нарч дээр хөрлөв. Савндах чинкэр бодогч нэмгцээр, Чинкэр бодог эхлээд нийл жижигхэн өнгөтэй байснаа эргээд чинкэр үдүүлийн өнгөнд ховлов. Дахиад дигдийн өнгөтэй болж даан чөдлөгөө ногсон тавхийн өнгөнд удирлаа. Жангуу төвсний өнгөнд чилжиж жаахан уцнаа хонхон жижигхэн өнгөнд ховлоод эргээд эсэргүүн жижигхэн өнгөнд ээлжлэв. Ингэж элдв чинкэр өнгөөр гэрэлтэн байсан бодог гинтэл дуу алдам улаан өнгөнд уларж доорхноон ахаад бүрхэн хөх өнгөтэй боллоо. Хөх өнгөтэй бодгийг савндаа досч автлээ. Альчуур дээр датсан солонгоч алга болчихсонсаа. Гайхамшигтай бодгоор саваан дүүрэхдэл тэнгэр нэгэнт харангуйлж гайхаж тасарсан модчин өөрийн эрэхгүй. Ийм хурдан нэг өдөр өнгөрчихсөн юм уу гэд толгойс ихсэрв. Тэгэлгүй дээ. Гэвч та хамгийн гоё чинкэр бодог болсон шүү. Гэж жаал үчийн хөрийг толгой даттал жингнүүлэн нэлээ. Гэлээла гэдэг модчин урагшаан давшиж жаал хүүгийн хөөрхөн дулаан гарыг атхав. Модчин гэртэн хармагч хөөрхөн жижиг сандлан бодож эхэллээ. Нүдэрмхийн жуураа жижиг сандал үзгүлэнтэй чинкэр өнгөтэй болов. Нэгэрэн дул чинкэр тэнгэрлээ ийм өнгөтэй байдагсан. Модчны охин гурав хүрээд чинкэр өнгөтэй сандал дээрээ духалж тэнгэрийн өнгөж мэддэг болсон билээ. Тэгээд энэ ертөнцид хамгийн уужуу, хамгийн үзгүлэнтэй нь тэнгэр гэдгийг ухаарсан санчээ. Охин жижиг сандал дээрээ ганхаж хараач тэнгэр дэш шүү нис чавна. Хөөе, ямар гоё үүл урах гэнэ вэ гэж шалгана. Модчны охин тэнгэрийг олоод харцгсан гэнэ гэх юмэ. Жижигхэн балгасныхан тэдэгүү зэргэлдгээ балгасанд ч дамжигдэж улам чанашд өрнөв. Охин хийгээд чинкэр сандлыг үжиг гисэн хүмүүсээ модчных руу чавдагч боллоо.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Японы жохолч Ава Навукогийн чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын эхний хэсгийн үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү.
1: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ядууг цөөтгөх заслтын дундад улсын үлгэр хөвийг үүдэж, бүх бөмбөрцгийн ядууг цөөтгөх үйлсэд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Ядуу хүжирдлээс ангижруулах нь бүх бөмбөрцгийн хөгжилд ба заслтыг гацагдуулсаар ирсэн товойм хүчир асуудал юм. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуу хүжирдлийн баримжаагаар бодвол манай улсын хөдөө тосгоны 7-7 дүншүр ядуу хүчирдэлтэй хүн ам ядуугаас ангижирсан байна. Дэлхийн банкийн олон улсын ядуу хүчирдлийн баримжааг үндэслэвэл манай улсын ядууг цөөтгсөн хүн ам нь адил хугацааны бүх бөмбөртгийн ядууг цөөтгсөн хүн амын 70%-ыг эзэлж байна. Ялангуяа бүх бөмбөртгийн ядуу хүчирдлийн байдал мөн л хүнд ночтой байж, зарим улсын баян ядуугийн ялгарл ихтэж байгаа ахуй байдлаар манай улс олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлд дурдсан ядууг цөөтгөх харалтыг 10 жил урьдчилан биелүүлж, дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр магтаалыг олжээ. Бид олон улсын ядууг цөөтгөх хамтын адилгааг идэвхтэй өрнүүлж, ядууг цөөтгөх олон улсын хариуцлагаан гүйцэтгэж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхан хэрээр хавсарлага үзүүлж, дэлхийн ядууг цөөтгөх үйлсийн хүчтэй ахиулагч болсон юм. Эртний идэвхтэйг ажиглаж бүх бөмбөрцгийг харах уу? Ийм охорхон хугацааны дотор хэдэн дүншүр хүнийг

0: дугаас ангижруулж чадсан улс гэж өөр байгаагүй юм. Энэхүү амжилт бүтэмж бол дундад улсынх, мөн ч дэлхийнх юм. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад дундад улсын хүчин чадлаан өргөжээ. 8 жилийн турш би урд хожид 7 удаа төвийн ядуу төтгөх ажлын ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж, 50 гаруй удаа ядуу төтгөх ажлыг байцаан судалж, 14 төвлөрн залгалдсан онц ядуу хүчирдэлтэй газар орнд бүр хүрч, үнэн боттой ядуугийн байдлыг үзэж ойлгохыг баримтлан, ядууг жинхэнэ төтгсөн, жинхэнэ ядууг төтгсөн, жинхэнэ ядууг нь ядуугаас ангижруулсан бодит байдлыг ойлгохыг баримталж, ядуу хүчирдэлтэй олон төмөнтэй нүүрдэн зоогдож, нарин данс бодон өгч, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлын авчирсан лутих хувирлыг бэйчлэн ойлгосон юм. Би эл газарт ядуугаас ангижирсан өргөн олон төмний үнэн сэтгэлээсээ баярлж байгааг олж харжээ. Энэ бол ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажилд өгсөн хамгийн их нотлолт мөн. Өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн үнэн сэтгэлийн харамгүй зориулалд өгсөн хамгийн их магтаал мөн. Бас ч хувьсгалын ахмадчууд болон өргөцөн баатарчуудад өгсөн хамгийн их тайтгаруулал мөн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур

0: хэмжээг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Нөхдөө, найз нараа. Цаг үе баатрыг бүтээдэг, агуийнх нь эгэл ирэмдгээс ирдэг. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын дунд ядууг тэтгэх хэдэн зуун түмэн катер хүчин чадлаан харамгүй зориулж, шаргу ажиллан боттой ажиллаж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнтэй хамт сэтгэн, хамт амьдарж, хамт ажиллаж, хамгийн сайхан насаан ядуугаас ангижруулах үйлсэд харамгүй зориулан, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм маш олон тэргүүний үйл ажиллагаа цолгорон гарчээ. 35 жил Тайхан Шан уулыг бат цагсан шин тэнэг өвгөн Ли Баог сурган хүмүүжлэр ядуу тэтгэх үйлсэд ам биеэн зориулж уулан газрын охидын хүсэл эрмэлзлийг хөгжөөсөн Жан Гуймей бодот ажиллагаараа ус татаж оруулж дийлэхгүй бол амиараан сувг дэвснэ гэсэн тангарган бийдүүлсэн Хуан Дафа. Нутагтан бүтсэн хувь нэмрүү зүүлж шин цаг үеийн залуу насны дууллыг бичгэлсэн Хуан Вэньшу. Ядуугаас ангижруулах өмнө Франтад үндэслэж өхөн өхтлэн зүтгэсэн Хуан Ши Ян зэрэг нөхөд жич энэ удаа сайшаагдсан тэргүүний хувь хүн болон тэргүүний хамт нийт бол тэд нарийн доторх гарамгай төлөөлөгч болно. Тэдний зарим нь ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх зам дээр төг түмэн хүн байна. Үнэн дээр Библ тэдний доторх мөхлөг чулуутад ил юм. Үннийг хэлбэл эцсийн ялалтыг олж өнөөдөр хүрч иртэл хүчир байсан ч сэтгэл хангалуун байна гэж хэлнэ. Зарим нь зоос мөнгөнд шунахгүй, ашиг тусын хойноос хөөцөлдөхгүй байвал сая тарайчид намайг итгэж үгийг чинь сонсно гэж хэлнэ. Зарим нь өгүүллэн их газар дээр бичиж жинхэнэ тарайн газарт очин бичиж чадвал тэр сая жинхэнэ чадвар гэж хэлнэ. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх тэмцэл дунд 1800 гарын нөхөд ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх аян замд алтан амиан өргөдүүлж эвхамтчуудын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагыг амьдлагаар тайлбарлаж. Ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дунд бие өргөдөгсөдийн зориулалт болон хувь нэмэр түүхийн хууцыг гэрэлтүүлнэ. Тэднийг нам болон ард түмэн мартахгүй юм. Бүгд найрамдах улс мартахгүй юм. Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон бэй өргөдөгсөд нэг бүрийн төрөл садныг халамжилан хайрлаж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн баатар жишээчдийн сэтгэл хөдлөгөм үйл ажиллагаа болон эрхэм дээд зориг санааг ихээр ухуулж, өргөн олон катер олон түмний нийгэм журамд одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө эрс хатуу зоригоор гавшгайлан тэмцэж зоригтойгоор шин гавья байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Нөхдөө, найз нараа. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсон нь намын Батчанг удирдлагад түшгэлсэн юм. Дунддын үндэсний өөрийн хүчээрэн дэгжирэх тэсвэр хадуужилтад тэмцэх зориг санааны зан чанарт түшгэлсэн юм. Шин дундд улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш хурамдуулсан бат бэх бодсын суурд түшгэлсэн юм. Нэг нэг хугацаагаар залган ажилласан эрс баримтлалд түшгэлсэн юм. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлгэмдэл тэмцэлд түшгэлсэн юм. Бид манай улсын улсын байдалдан суурлан ядуу цөөтгөх жим ёсыг эзэмшиж зуршлаас хэтэрсэн аль олон төрийн бодлого арга хэмжээг нийтэлж иж бүрэн бөгөөд бүтэмжтэй төрийн бодлогын систем, ажлын систем, дүрмийн системийг байгуулж дундад улсын онцлогтой ядуу цөөтгөх замыг нээж дундад улсын онцлогтой ядуу хүчирдлийг ялан давах онлыг бүрдүүлжээ. Намын удирдлагыг баримталж ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхэд Батчанг улс төрийн ба зохион байгуулалтын баталгаа олгожээ. Бид намын төв хорооны ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалт ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж нэгдэлтэй ухаан төлөвлөж хүчтэй ахиулж бид төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлага үүргэлэх, хот шинаас найдваржуулалтыг атгах ажлын тогтцыг чангатгаж таван шатны шүүжи ядуу төтөкийг атгах, бүх намаараа хөдөлсөн бэрх сэдвийг шийдвэрлэхийг ахиулах байдлыг бүрдүүлжээ. Бид ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэхэд нэгдүгээр гар хариуцах дүрмийг хэрэгжүүлж, дунд хэсэг баруун хэсгийн 22 мужийн нам засгийн гол хариуцлагад нөхөд төв хороонд ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хариуцлагын бичиг дээр гарын үсэг зуран өгч үүрэг бийлүүлэхээр андгайлсан баталгааны бичиг тогтоож ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ядуу хүчирдэлтэй шаны нам засгийн жинхэнэ тушаалтны тогтмортой байхыг баталжээ. Бид тосхны намын зохион байгуулалтаар гол болгосон тосхны шатны зохион байгуулалтын иж бүрдүүлэх байгуулалтыг сайтар атгаж үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон түмнийг дагуулан ядуугаас ангижирн чинээлэгжих Батчанг дайчин бэхлэлт болгом байгуулсан юм. Бид өх шилдэх хүчнийг төвлөрүүлэн ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх гол дайны талбарт очиулж бүх улсад нийт тосхон цуух ажиллах ангийг 25 цаг 5 тум 1-р шүүжи болон тосхонд суух катерийг 300 гари тум сонгон томилж 200 тум шахам шам балгасны катер болон хэдэн зуун тэмн тосхны катертай хамтар ядуг төтгөх өмнө фронтод тэмцэж гал улаан намын тугийг ямагт ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх гол дайны талбарт өндөр намруулсан юм. Бодит явдал гүйцэд гэрчилсэн нь дундад улсын өв хамт нам бол хязгаарлалшгүй Батчанг удирдах хүчин зохион байгуулах хүчин, хэрэгжүүлэх хүчинтэй юм. Ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, зам нээн урагшлах хамгийн найдвартай удирдах хүчин мөн. Бид намын удирдлагыг ямагт гойвшгүй баримтладаг юм бол, лавтай урагшлалтын зам дээрх ямар ба хүчир бэрхшээл харьцаадыг ялан давж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг тасралтгүй хангаж чадна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, хамтаар чинээлэгжих замаар эрс гойвшгүй заманжээ. Төрийг засах ёсон ану ардыг баяжуулахаас эхэлмөө. Бид ямагт ард түмэнч зогсолтом баттгаж, ядуу хүчирдлийг арилгах, ардын амьдралыг сайжруулах, хамтаар чинээлэгжихийг биелүүлэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай намын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлахын чухал илэрэл мөн. Нам ба засгийн ордны чухал их хариуцлага мөн гэж чухалчилжээ. Бид олон түмний таашаалын хэмжээгээр ядуугаас ангижруулсан өр бүтэмжийг хэмжих чухал хэмжүүр болгож, хүчээн төвлөрүүлэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмний үндсэн амьдралын хэрэгцээг шийдвэрлэжээ. Бид засгийн ордны оруулалтын гол цогцын ба гол удирдамжийн үйлдлийг бадруулж, их төслийг дутуу хэд тохируулсан ч ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх бэлмөнгөний оруулалтыг урьдаар баталжээ. 8 жилийн турш төв, муж, хот шаны эдийн засгаас ядуу төтгөх тусгай бэлмөнгийг нийт 1,6 түмэн дүншүр шахам төхөрг оруулжээ. Үүнд төвийн эдийн засгаас нийт 6,601 дүншүр төхөрг оруулсан байна. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлыг эхлүүлснээс нааш газар шорон нэмэгдэл хасагдлыг холбогдуулж арвлан гаргасан гүйцэтгэл тоог муж орон аслан тохируулсан ба муж орны хэвчээнд эргэлдүүлсэн бэлмөнг 4,400 гарын дүншөөр төгрөгдөхөрч ядуу төтгөх баг тооны итгэмжит зээлгийг нийт 7,100 гарын дүншөөр төгрөг тавьж ядуу төтгөх дахин зээлгийг нийт 6,688 дүншөөр төгрөг тавьж мөнгөн гүйлгээний нарилаг оновчтойгоор ядуу төтгөх зээлгийг 9,2 түмэн дүншүр төгрөг тавьж зүүн хэсгийн 9 муж хотоос ядуу төтгөх хамжилцааны газар орнд эдийн засгийн тусламж ба нийгмийн хавсран төтгөх бэлмөнгийг нийт 1,005 дүншүр төгрөг гарий оруулж зүүн хэсгийн газар орны ажээ хуйлал ядуу төтгөх хамжилцааны газар орнд очиж нийт төм гарын дүншүр төгрөгийн бэл оруулсан гэх мэт. Бид эдийн засгийн тариаланд холбогдох бэлмөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн эмхэлэн нийлүүлж хэрэглэн ядуу төтгөх бэлмөнгөний хяналт хамааралтыг чангадхаж зоос мөнгийг хэрэгцээтэй газарт нь хэрэглэхийг үнэнхүү баталжээ. Үнэн боттой зоос мөнгөний оруулалт нь ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дайны ялалтыг олоход хүчрхэг их бэл мөнгөний баталгаа олгосон юм. Бодот явдал гүйцэтгэрч ирсэн нь нам ба улсын эл зүйлийн ажлыг сайтар хийхэд эрхэмших хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэхийг альваа ажлынхан үүсэлт ба үр дүн болгож, нэн ухамсараасан өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн голчоор хүртээх хэрэгтэй. Бид ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримталж, учир явдлыг нэгд нэгээр дараалан шийдвэрлэж, нэг нэг жилээр залгаж хийдгэл юм бол лавтай бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлын нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг тасралтгүй ахиулж чадна.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлч юм да, сүлч юм да, сүлч юм да. Би бас машин жолоод шүү.
2: Хүчи аажуу явуулдаа, аажуухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ, нэг л гишгүй л гэртээ хүрч гин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү, амар л таа.
4: Заахын дэсчихээ, одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар та бүхэнд Түжаа үндэстнээ бүсгүй жохолч Ямегийн Юшанд харьсан нариуллыг өрлөх үгийн орчуулснаар уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоно.

0: дуулал шүлгээр гişigлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга
1: өрн үеийн сэхэрл бом үеийн бадрал
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг
2: Юшанд харсан нь ямэж хож өрлөхөө орчлуулв. Юшанд нэг харах юм сан гэж хавраас нааш боцсоор л байлаа. Их ахаас ихэд удаа утас ирсэн. Түүнээ хэл Иранд Шандунгийн өмнөд хэсгийн аялгау хүнд байдгаас жарымын ойлгоход төвөгтэй боловч гол нь охин дүүмийн хөнгөртэй харж ирэхгүй юу? Ханш ойртож байна. Аав ээждэн хүч тахил өргий гэсэн санаа байлаа. Тийм ээ, өдөр болгон энэний бодож л явсан ч арсар ажилдаан татгацсаар байж уур амьсгал идэг идгээр халуун болсон жуны нэг өдөр юу ч гэсэн хатан голын хажуудах бичхэн тосгонд харж очлоо. Би Юшанд өргөв гэсэн нэг жохол бичиж өнгөрсөн юм аа. Юшан уул бол жижигхэн уул. Дүнгээ шанд хараалгадаг юм. Дүнгээгийн хамгаас омогшолтой хоёр жилийн нэг нь элжгэн арсан чавуу нөгөө нь Юшан уул юм. Өмнөх нь дэлхийд алдартай байдаг ч хойнхын мэдэх хүн маш чон. Гэвч эртнээс нааш тоолошгүй олон бичгийн мэрэгд Юшан ууланд хүрч байсан бөгөөд дүнгээд ван сууж өнгөрсөн их авьяастан цоожрог нас барсныхан дараа энд орчуулсан юм. Ингэж бодохоор уул өндөрт өн бус харин арш холгоонтой доон шидтэй гэдэг үгийн утгыг гэнт ухаарах мэт болно. Юшан уулны доор хатан гол хүчит давлгаан хайлан дахралж урсан. Өвөгдийн минь оршин амдарсаар ирсэн гажруулсан энэ бүлэг. Миний ах одоо болтол нутхан сайхан суусаар байна. Их ахгүй аавын түрүү эхнэрээс төрсөн хүү юм аа. Тухайн жил аав Шандунгаас хүүбид очиход их ах минь Юшан тосгонд үлдэж өсч өөлөө болоод тариа тарж амьдэрчээ. Тэр одоо болтол өвгийн үед үлдээсэн хуучин хүрээндээ амьдарч байна. Тэр хүрээнд жижигхэн хуучны үеийн шавар хэрэм өвсөн дээвртэй гурван таслаг байшин нэг чавган модтой. Модны доор нэг худагтай, худагынхын хажууд нэг том усан савтай. Ус ууя гэвэл савны амсар дээрээс хулыг шүүрж хутгаж аваад л уучхна. Аав ах эгчдүү хэдүүлэн бүр энэ хүрээнд өсч төрсөн юм аа. Хэдэн жилийн өмнө аав ээж минь хойн хойноосоо бурхан болж Юшанд хөдөөлсөн болохоор би үргэлж Юшанд очий гэж боддог болсон. Жам харилцаа өдөр ирэх үеэ сайжирч түргэнэ галт тэрэг нэвтрснээс хойш Бээжингээс Жинан хүрэхэд хоёр чах шахмал явдаг болжээ. Жалгаад машин тэргэнд сууж түргэнэ жамаар явбал нүд ирэмхийн жуур дүнгээ шаны өнгөрөөд дахиад ас өмнө шоо явна. Модны сүудэрт хүмүүс тарвас, туур, гүйлсийг өн галгалуулан дэлгэж худалдаж байдаг ба түүнийн сонирхож дуусаагүй байтал Юшан тосгонд хүрчихдэг юм. Ахын гэр тосгоны зүүн талд байдгаа. Удаа болгон машин тэрэг үүдэнд нь хүрч лавдуун жогсохоос өмнө их ах минь хүрээнээс гарч ирээд дүү минь хүрээд ирвүү гэд ухтж авдаг юм. Ирэх болгонд энэ хүү жижиг хүрээ жижигхэн ховролттай болсон байдгаа. 1980 оноо ихээр би охин дүүтэйгэн анхудаа Юшанд харсан билээ. Дөрв үед их ахын амьдрал тун ядуу, жоос хүрэдэг нь хүрээнд эрэгчж байсан хэдэн тахаал байлаа. Дахаад нь өдөрт онбол хүрээн дотроо эрэгчж шороо малтаад сүндөө нөгөө чавган модон дээрэн гарч хондог. Энийг нь бид эхэндээ мэдгүй сүн жорлонд явж байтал мөрөн дээр гэнт халуун санагтахаар тэмтэрж үжвэл ням нялчхай юм. Толгой өргөж үжвэл модон дээр хав хар хэдэн том шувуу сууж байна. Ингэхлээр өөрийн эрэхгүй айж сочин хашгиралтна. Ах бэргэн хоёр сандран гарч ирснээн энэчгч. Юунех нь том шувуу юм бэ? Тэр чинь манай тахаа байна гэсэн юм. Тахаа яагаад модон дээр байдаг вэ? Миний усч төрсөн хөхмөрнөө гурван хавчилдах уулан гажрын хүмүүс тахаагаан өглөө эрт тавиад гаргачихна. Тахаад уул талгүй ихсч өвсөн доторх өтхөрхойг түүжидэд бүрээ тасрах үеэр омголон алхаатай эргчэн дахаагдагаад үүрэн жүгэн овон човон ботчихад гэм. Манай энтхийн таха бүр юм шүү, модон дээр байх дуртай. Өндөглөхдөө сайн үүрэндээ ордгоо гэж их ахмын хэлснэ жалгаад өмнө тумарт орно ялгааж өрөөг алийн хэлээд барандаа гэлээ. Бэргэн маань тахаан үүрэнд гараан сунгаад өндгийг хоёр хоёроор нь авч гаргаад охин дүүдэ хайрж идүүлнэ гээд энийн. Их бэргэн бидний охин дүү гэх нь маш халуунхан дулаахан. Ах уг нь өмнө торноос ирсэн нэг эмэгтэйг бэр болгож авсан. Гэтэл хоримлоод сар болонгуугар нөгөө бүсгүй нь төрхмийн ахаан дагаад орохчихсан байлаа. Сүүлээр нь сая тэдвэл тусгайлан хүм мэхэлдэг бүлхэм төрхмийн ах гэдэг нь үнэндээ нөхөр нь байсан гэдгийг мэдсэн юм. Тэр эрэм хоёр хатан голыг дагсан тосхон нуудаар явж таарсан хүн болгонд маш хөөрхилөлтөөр гэр нутгын гамшигт дайргадж ах нь охин дүүгээ хадам хар олж түшүүлээд амж ууяж байна. Хормын сайл гэж арван ахгүй. Ахт нь ар гертэн харих мөнгө өгвөл болчихно гэж ярьдаг гэн. Тосхоны хүмүүс жуучлж хоёр дахь авга эжин мэдэж байгаад тэр эмэгтэй гахт бэр болгоод өгчихсөн юм. Гэвч дэмийхэд хонсонгүй нэг өдөр тэр эмэгтэй тосхоны жижиг дэлгүүрээс жан юу худалдаж авнааж гараад эргэж ирсэнгүй. Хожим нь тэд хоёр богч бодлоо үүрчсэн дүнгийн шинэ машин тэрэгний өртөнд явж байсныг хүн олж үтсэн байлаа. Нэг грэх гэдэг нь хармагч тодорхой байсан гинэ. Ах сонсоод тэр доор нь очиж ирнэ гэсэнд хоёр дахь авга санаа алдаад мэхлэгч гэдэг чинээ дутаахан туулай нас хурдаа сонор сэрэмжн нохой шиг аль хэдийн хааж идэж гисний ч мэдэхгүй хаанаас очиж ирэх юм тэгж талгаарж үтснэ хэрэг алгаа их ах минь ажгүйцэн гэж бодхоос өөр алга хэнтэй уулж ууч манай аав өмнөш бууж тэдэнд хавсран байлдаж байгаад чөлөөлж өгсөн байтал тэнд хүмүүс юунд энд ирж бидний мэхлэн бай гэж гомрохно тэгэхэд хоёр дахь авга чиний энэ хэлж байгаа гэж дээ. Хаач гисэн сайн хүнтэй, муу хүнтэй шүү гэдэг байжээ. Тэгэд хожим нь их бэргний буулгаж авсан нь жүв байсан юм.

Бэргэн бол жиргэлд тосхнох нохон, баг сургуульд хэдэн жил бичиг үтсэн болохоор ахаас илүү хэдэн үсэг нүдэлдгээ. Хэдийгээр тийм л чимчгэрх энчэр төрсөн хүн биш, өндөр бэйтэй, хөл гар нь том, жананч бас жожиг жүрүүд, өмнө нь хэдэн айл ирж өнгөрсөн боловч бүр бүтсэнгүй ажээ. Их ахтай хормосноос хойш харин ихэл таарж тохроод хоёр хүүтэй болж, энэ хүү жижигхэн хүрээ хөөр хөгж өнөр бэлхтэг улсан юм. Охиндуу бид хоёр бэргэнтэй анх уулжмах чаал түүний ялдамхан жанд сэтгэлж өрөх уусчихсан юм. Бэргэн гэж үг ярихтаан хижээд нүрэндэн инээдтэй аман дарбайлган инээгээд л нууж далдлах зүйл ерөөс байхгүй байдаг болохоор өрөөж ороо доорхноо арилаад явчихдаг. Бэргэн юм хүм хурааж байсан зүүн талын байшингаан чеврэлж гаргаад том ханжаан халуулж таатай сайхан болгожээ. Ханжны ирмгийн жижигхэн ширээн дээрх бургасан сагсан дотор хуурсан лухаашин жижиг хар чавга тавиад дүүмийн амсаад өгчээ. Эн чин манай модон дээрээс түүсэн чавга шүү гин. Тэр аль амттай бүхнөө бидэнд гаргаж өгчхөөд хоёр хүүгэн харин зүүн талын байшинд орж болохгүй гэж хөдлөөд явчихлаа. Их хүү хүүзэн хотгорийн үдэн жогсчхоод нүд салгалгүй наашаа ширтэн. Тэр жужаан хөвөн олонтой өмсөж хоёр гараа сарвалжуулан би хоймог иднэ гэж бовтонж жогсон. Ээж нь хажууд нь байсангүй болохоор түүнээс би хаа хоймог байх вэ гэж асуухад тэр грийн уруунд өлөгсөн бургасан сагс руу хүжүүгэн горьёлгож тоххоор нь би сандал авчирж сагсыг буулган авахд дотор нь үнэхээр гүлтгэнсэн шар хоймог байлаа. Үчхэд дур бол ам боловч нэг хажмахч хэмхрээд эрдэн жишийн амт тэмц сайхан биш санагдлаа. Хүү харин хоёр гартаа нэг нэгийг барьчихсан сэлгэж хажаад амттай эгэгч идэн. Ахийн багасаан сургууль цуусан байх санж өмнө жогссон хүү хараад сэтгэлд нэг бодол орсон болохоор хүүгээс хүүзээ абга эгчэн дагаад өмнө торонд явах уу гэж асуухад тэр сонссонгүй мэт хайхуурчгүй хоймгоо идэж жогсон. Хоолн ширээнд ах бэргэн хоёрт арх барихтаа би ах бэргэн минь хүүцийг бид хүүбээ даваад ивэ сургуульд суулгаж бичиг ном сайн сургая гэлээ. Ах бэргэн хоёр сонсоод төгдөрж удтал хариу хэлж чадсангүй. Сүн хойд гриндэн их орой болтол унтарсангүй. Ах бэргэн хоёр сэмхэн ярилцсаар байлаа. Дараа өглөө нь ах ирээд надад дүү минь та нар хүүцийг аваад ива. Эн хүүг та нарт найдъя гэж төвлөөнөр хэллээ. Тэр эргэж харснаа нүд нь улайж хавгнаад нааш харахасаа жоож байгаа бэргэний харж би охин дүүдээ итгэж байна гэлээ. Ах бэргэний хэлсэн үг маш хүнд санагдаж байлаа. Дөрвөн настай хүүзэг абаад морцсон тэр өглөө тэнгэр тун хүйтэн талд буусан манан яг л нэг хэсэг шаамтэр хатан голын давлгаан тосхны гэр байшинг будан дуулж байла. Улаан хуартай жижиг хүнжлөөр хүүцэг чанга ороосноос тэр бүх унтаж юшанаас дүнгүй шанах хүртэл сэрсэнгүй бөгөөд тайан хүрэх аянчнай машинд суусны дараач машин тэрэгнээ сажлаанд нойрмөгж үрмгийн дунд явж байла. Сүн болж тайаны нэг буудалд хонголохоор буухад хүү сая сэрж танил бус гэрт орсон болохоор дөрвөн жүгийн ээлжилэн ширтэж нүд гялссан чахалгаан дэн хоёр ор нэг сандлын үтснэ гинтэл аава ээжэ би аав ээждэн очно би ээждэн очно гэж дуу тавин уйлж эхэллээ. Юшана хүмүүс аабан даадаа гэж дууддаг. Аав ээж нь тэднээс хуусан юм. Хүүз сүнжин уйлж бахран яаж аргацсан ч тус болсон гой. Дараа өдөр нь галт тэргэнд гараад бас л байлахад тэргэн дээр байсан хүмүүс бидний сониноор харж арай л хүүхэд панзлагч гэж хэлэх нь дутаж байлаа. Хүүз 3 өдөр дараалан тэнхэндэн тултал байлахад бид арга баргадан гачигдах таан гэрт нь хүрчихийг сан бодолч орсон юм. Гэвч мохсонгүй. Их ах ба хүүхдийнхэн төлөө ямар нэгэн тус болъё гэсэн санаа надад аль хэдийнээс байсан юм. Ахиг минь дөнгөж нэг нас хүрч байхад нь аав өмнөш очсон юм. Түүнээс хойш түүний дахиж хамаарсангүй. 50-аад онд ховцгол гээд яарч 60-аад оны соёлын ховцголд тэмцэгдэж 1979 он болоход аав сая үхрийн хашаанаас мултарсан юм. Ахад эчгийн хайр хариуцлагаан гүйчээж чадсангүй явдал нь аавын сэтгэлийн шарах болж үлдсэн.

Шинтог уулдаан Мянян гэдэг тэндэг хүмүүсийн үхэлх нь яг дуу дуулж байх шиг уйхан. Жалуу хос нэг охинтой, охиндоо Виоргс нэр өгсөн нь Юшантай холбож өгсөн байхаа. Энэ жилийн жун Юшан тосхоноо жахад үрхэд мөн л өнгөрсөнтэй адил машин дэрэг дөнгөж жогсмогч ах минь ухтаад гарч ирв. Ард нь бэй бэлдраар том бах хүн дагаж байлаа. Эчнээн жилийн өмнөх байдал хахаад нүдэн тодорх шиг болов. Дүүмийн таанар хараад ирвүү. Гэтэл бэргэн хаа байна. Бэргэн үгүй болжээ. Дандаа л инээд бялхуулсан жүрүүд жантай тэр бүсгүй явчихсан. Холын хол явчихсан. Ахаад түүнтэй уулзах чадахгүй болжээ. Жиргэлдээ айлынхантайгаа анхэл ам болж хилсцэн гэж бодсон тэрээр учаар бохондлоо яасан ч дарч чадсангүй. Ах минь хичнээн ятгсан ч тус болсонгүй. Гэвч тэр бас уураа яаж гаргахаа мэдгүй. Хүний шархлуулж чаддаггүй. Дахиад ч алж зүрхэлдэггүй болохоор өөрийн биеэлж овоох хэрэгэ. Тэр нөхрөн хүүгэн бас омлон орхиод явчихжээ. Тосхны хүмүүс бүгдөө түүний тэнэг ихнэр үр ач олон сайн нөхөртэй идэж өмсөх дутхгүй төдий жаргалтай байтлаа юунд тэгтлээ жүрүүдэлж охор бодол өвөрлнө вэ гэж хэлэлжин. Хүмүүс түүний жүвхэн жүрүүд гэж харана. Уйлж байгаад хар хортойгоор харана. Би түүнээ явсны сонсоод Бээжингээс Вишанд сандарч оцсон боловч оройтож тэр нэгэнт ханан гэрээсээ салж хадан гэртэн очихсан байлаа. Би бараа том энэд чалгуулсан бэрэгнээ бодхоор хэлж гарахгүй бухимдал сэтгэл дотор дүүрч яагаад юм явчуу бодол тавиа гэдэгт нь гайхна. Гурван хавчд өссөн би уулын өндөр усан гүн тэр нутгийн бүсгүйчүүд нэг нэгээрэн эрс хатан жан чанартайг нь ойлгодгоо. Гэтэл шандун бүсгүй бэрэгэн минч ийм жантай өчүүхэн тэдий өөс өвич тавчиж дийлхүү гэдгийг бодож олсонгүй. Хүн гэдэг урсаад өнгөрөх усал юм да. Гэвч хатан гол Вишан уул үйг олон үлгэр учарлы уул усандаа шингээж дуб дугайхан оршсоор. Альва бүхэн аниргүй өнгөрөн оцсон мэт боловч үнэндэн бүр тэндэн оршиж байдаг болохоор бучаад харахаар нэг нэгээрэн хараанд тодорно. Бэргэн минь би дахиж хараад ирсний чи мэддэг болов. Хатан голын их хашлага улам өндөр болжээ. Хэдэн жилийн өмнө ахын гэрийн хажууд нэг өлгүүр хөөрөг барих гэсэнд ах надад уцтаж бүл оруулах хэсгийн тухай асуусан юм. Хожим ашхаан хувааж болно гинэ. Тосхны хүмүүс бүгдөөрөө ингэж садан төрлөөн татаж байна гэсэн. Би зүгээр л соёлын мөрхөөсөн хүн. Бээжинд ажил шилжсэнээ хойно гэр авах гээд бүхий л хадгаламжаан жараад дуусгдсан бөгөөд жийлэг бочааж байна. Бэл оруулалтын тухай бас ойлгохгүй. Хаашил болио гэж ахад хэлсэн. Ах чи холын юм ярсангүй. Гэтэл хожим нь Юшанд хараад тухайн жил хөөрөг байгуулахад бүл оруулсан хүмүүс үнэхээр жил болгон багсаахч гэсэн ашиг хуваан олж байхыг сонссон юм. Тэрхүү өлгүүр хөргийн эжигних гэж бас хичүү. Дээгүүр нь өнгөрөхөд хэдийгээр сүйтгэл хураадаг боловч хүнд ачаа тээсэн том ачаана машинууд өдөр сүн ялгалгүй түчгэнэн хэсэг хэсэг шороотоос бутаргаан өнгөрөх ажээ. Тосхоно нас явсан хүмүүс нэлээд сул сэлүү янжтай. Ах чи тэднүүс шиг хідлэггүй бол нуруугаан үрээд тосхноо зүүнээс баруунш тултал алхна. Ахаад хэдэн хуучин найзтайгаа хашлган дээр болжиж ууд модны доор жоогдон хатан голын урсгалыг харт суун. Ахын хоёрдугаар хүүн гэрээрэн Шанай хотод амьдардаг. Ахыг аваад явбал хоёр өдөр болмогч бочаад ирчихэн. Юшандан суух аргагүй дуртай. Өнөөдөр тэр миний утсыг тосчоод хоёрдугаар хүүгэн тусгайлан хотоос дуудаж авчирсан бөгөөд гэр хүрээгэн гэлчил чеврэлжээ. Энэ жижигхэн хүрээг хэдэн жилийн өмнө шинээр жассан байлаа. Гурван таслах шавар байшин нь тоосхон гэр болж зүүн баран талд нь чигүүрийн байшин барьсан бөгөөд өмнө талд нь байшин барьж үүдэн гэрийн өмнө талдаан Юшанай олонхын айлтай адилхан хан босгож дээр нь жочин ухтах нарс журжээ. Хүрээн доторх хөгшин чавганай модны салаа намаан сахлах ургасан ч өнгөрсөн шигөн дахиад жохон болсноос сүндөөн чавгийн модон дор гарч унтдаг дахиад алга болжээ. Модны доор дөрвөлжин жижиг ширээ тавьж хутган дотор том тарвсыг усанд хөрөөж байснаа бидний үдэр ормогч ахын хоёрдугаар хүү тэр доор нь тарвсыг авч гарган жусч авчраад их авга гэхчээ идээч гэж инээн. Их ах дүүмийн тарвсаа идмэгч

гэж бид аав ээжид тахил өргөхөөр очие гэлээ. Аав ээж минь тосхноо баруунтай 4-5 газрын жад нойрсож байдгаа. Бид удаавлган алхаж очдөг юм. Гэтэл энэ удаа ах бид 3 хүрд тэргээр явна шүү гэж хомхтой хэлээд уулдаан морд тэжээж байсан пэн дотроос нэг Жин Ванфу тэмдэгт шинэхэн чахалгаан хөдөлгөөгөөрт 3 хүрд тэрэг дүүлхэж гарч ирлээ. Тэр нь дүнгээ хавд өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа тэрэг түрүүхэн худалдаж авсан гинэ. Өнгөрсөн дах таран газартаан бордуур оруулах эрдэн шиш хураах хөвөн түүхтэн жүвхэн үүрх юм уу зүтгүүр тэрэг хэрэглэдэг байснаа хожим нь харгалж байгаад нэг морь худалдан авч морин тэрэгтэй болсноос их амар болсон юм. Одоо чахалгаан хөдөлгөөгөөрт 3 хүрд тэрэгтэй болсон түүнээ омогшилтай харчнаас энэхүү тэрэг нь хотын хүмүүсийн ганган сүүх тэрэгтэй адил санагдаж байгааг нь мэдж болох байлаа. Тэр тэрэгэн үдэн өмнө түлхэж ирчгээд жаа суу гэхэд нь би өндсгийн гарт суулаа. Суудлаг өвөл ахын саяхан дэлгэд тавьсан жижиг сандал. Тэрэгнээ өмнө хашлахыг дагуулж эвлэгхэн түшүүлсэн боловч би суухаасаа жаахан жүрхшээлээ. Ах жолоогон сайхан барьж чадахгүйгээр намайг жамын гууд бөмбөрүүлчихээс айж аха та тэрэгэн 2-р хүүгээр бариулчих та гэж хэллээ. 2-р хүүгийнх нь бэй балдар хүдэр том гол мөрнөө тасхийн ажилчин ямар ч ажлыгэд хийсэн хүн ах нөө их дургуугаар чи гэждэ гэж дүтнээд жолоогоо өглөө. Чинхэр өнгөтэй тэрэг нарны гэрэлдэг ясаж тосхны дундах жамаар чирвэлжин давхна. Ахын 2-р хүү тэргийг жолоодч ах надтай чуг ардн сууж айл уснаах нь олон хүн жүрж өнгөрөх бүр нэг нэгээр гар дохож мэдчилэн өнгөрж гарснаа дараа нааш эргэж эн чинь хөн хөн гэж надад хэлж өгнө. Юшанд би олон ирсэн болохоор тосхны хүмүүсийн нилээдийн жүсэлчихнэ. Ганч хүү нэрийг хэлж гарахгүй. Тэд миний өд их дуунаар хараад ирчихгүй гэхдэн би хараад ирчихлээ гэж хариулж өнгөрнө. Шандунгийн хүмүүс энэ үгийг хэлэхдээ харих гэсний маш хүчтэй хэлдэг. Харин би бол хятадын нийтлэг аялгуугаар ярдгаас энэ үгийг маш жойлгийн хэлнэ. Хүчилж чадахгүй. Зөвхөн төгсгөлийн хэсгийн жаахан уртлуулж хэлдэг юм. Миний үгийг ах бүгдийг ойлгоно. Харин би түүний үгийн жармыг асуухгүй бол ойлгоход хэцүү байдаг юм. Ахад урагшаа явхад хүмүүс чөөрж нэлийсэн удам талын дунд нэгэнт хураасан буудай тааралдах ба сарын ихээр тарсан эрдэн шиш өмнө орсон борооноор нялх чихэн бултайлгаж айсын салхинд аяархан толгой дохолчих нь яг л нялх хүүхэд гараан даллах шиг харагдана. Ахаас энэ хэдэн жилийн хураалтынхан тухай асуухад буудай эрдэн шиш мөв бүр мянга илүүчийн унж байна. Жил бүр бас бурчих хөвөн тарж өөрөө идэж хэргэлж барахгүй болохоор олонхийг нь худалчих нь ингэж хэлв. Хураалтын үе болохоор худалдаачид таран газарт нь ирж худалдан амна. Тосхны хүмүүсийн олонхийн худалдаачнтай аль эрт гэрээ тогтчихдаг учраас өдрөө болж худалдаачид хураасан ам тараагаан тэргэндээ тэж гэрээнд тогтсон ёсоор тэр дараад нь мөнгөө өгөөд явчихдагаас уулын шиг өөрөө жовж жүдэн үлэн бархан болсон байлаа. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тараачдын ажил мэдэгдэм хөнгөрч тарандан орж өвс өгдөөх чухалчгүй болж байцаа күгөгч өвс арилгах юм ба тараа өмс сүрччихвэл таранд өтхөрхөө орохгүй жирлэг өвс урахгүй болчихдог. Эний сонссон би ахаас ингээд болох юм уу гэж асуулаа. Ах нэг их бодож төгдөрсөнгүйгээр бүр ингэж хэргэлж байдаг болохоор бид ч дагаад хэргэлэхээс өөр аргагүй ингэлээ. Миний бодсон нь хорхой өвсөж их байгалийн төрдөс нэгж үлдэлгүй бүхнөрөө өвчгүүл түүнтэй чуг ургаж төлждөг бусад амьд бодос ам тараан тийм л тааламжтай сайхан ургаад дилчдэг болов гэсэн асуудал байлаа. Эдгэрийн үнцээр нь арилгаж устгахаас өөр аргагүй гэж үү? Би шинжлэх ухаантан биш, тараачин биш. Миний хажууд яваа ах минь сая тараачин хүн. Гэвч энэ тухай тэрч бас тодорхой ярьж чадахгүйгаас бид үжил бодлоон солилчиж чадахгүй юм. Гэвч ах минь уулын гişгэн жовж жүтгэн болсны бодвол дотор нэгэн жирэг тайтгарч амна. Аха, хэрв эннээс илүү сайн арга гарч таран өм сүрчгүй хэмийн бордуур хийхгүй нэнч бай цоокгүй өмий хэрэглэхгүйгээрч ам тараа илбэх хураалт олж тараачд ч жовж жүдрэхгүй байвал хэдий сайхан бай гэж надад хэлэхэд ах хотын хүмүүс бүр ингэж ярина. Тэм бол түргэн тэр аргаан сувгчилж гарганы үед
Одоо таран эм химийн бордуур хэрэгэлсэн эрдэн шиш бүр үн хүрхгүй болж худалдахад хүчр болчихсон гэлээ. Тийм ээ, одоогийн жалуучууд тараа тарих дурггүй болжээ. Ахын 2-р хүн нэлээд хэдэн жилийн өмнө гэргийтэйгэн хоёул гадагш гарч ухулсан ажил хийсэн байлаа. Эхлээд нэг чөвөр усны үйлдвэрд ажиллаж байснаан дараа нь гол мөрний тасагт ажиллажээ. Тэгээд байнга шанд суудаг болж одоохондоо гэр худалдан авч дийлэхгүй байгаач сарын 600 төгрөгөөр 2 таслаг гэр түрээсэлж их хотод ажил хийсэн хүмүүстэй харьцуулбал маш тохлог амьдарч байдгаа. 2-р авга 6-р авгийн хэдэн хүү миний үеэлд ах тунарч хүүхдээ аваад гадагш гарснаас тосхонд үлдэж тараа тарж байгаа жалуус гэж дурдмаар хүн нэгчгүй болжээ. Хожим хэн тараа тарах бай. Хариулт нь амьдралд би. Үнэн дээр Юшанд одоод нэгэнт галир шорон гүйлгэнэ эжигнэлт би болж тарж хадаж хураах боловсруулж борлуулах зэргийн бүгдийн тусгай кампань хийж эхэлсэн байдгаа. Өн удаан түүхтэй гажар тараа үлмэдгийн дунд ховорж өөрчлөгдөн аж үйлдвэржилт хотчлолт нь яг л их гажрын салхи мэт үй үй салхилан өнгөрөхөд тосхон ба тарана байдал төрөх тэрхүү салхи даган ховорж байна. Мөнх нойрссон өвөг дээдс эчээх минь энэний мэддэгч болов. Нэг мөр улаасан модны өмнө 2-р хүү тэргэн жогсоход ах хүрээд ирчихлээ гэлээ. Нэг хэсэг таран гажрын дунд байршдаг аав ээжийн онгон өмнө харагдаж байна. Уулдан хавар энд ирэхэд нүд алдан буудаан тараа ногоон долгоо хаялж, намартан сахлаг ургасан эрдэн шиш толгой бүхэлжүүлэн, онгоноос бусад гажар нь бүр өөр айлын тараа байдгаас хүнээ тараагах гişгчхээс болгоомжлон нэг журбас нарийнхан таран далангаар болгоомжтой алхах хүч бас болохгүй гişгчхэд л байдаг юм. Гэвч энэ удаа ирэхэд таран гажар үгүй болж оронд нь өндөр сүрлэг уляасан мод мөр мөрөөр өгнөрөн ургаж ногоон навч сахлаг намаган сажилгангын сүглийн уулын ахмын аав ээжийг амар тайван ойрсуулахын төлөө жүнтэхнэх хэсэг үн шимлэг таран гажраан энтхийн бусад хүнээ тараатай сольж эргэн тойронд нь өвч уляасан мод тарснаас дахиж бусдад яршиг төвөг татгаас хичээх хэрэггүй болжээ. Уляасан ойн дотор ахмын хижээнэ бэлтгсэн хүж жоос чичиг жимс зэрэг тахлын жүлсэн гаргаж 2-р хүү пуужин тавила. Энэ бол Юшанны ёс. Ах хамгийн өмнө би дараа нь ахын 2-р хүү миний хойно дэс дараалан амглан нойрсоо аав ээжид толгой мөхийн мөрөглөө. Ахмын аав ээжид гэр ахвайн бүх зүйлийг маш нарийн ярьж өгнө. Тэр бол ах хүн нутгийн жан жаншлаан бүрэн сайн ойлгодог. Би олон удаа Юшанд харж ирээд мэдсэн юм. Үлээх салханд модод шуугаж бид чулуун хөшөөний өмнө үг дуугүй жогсон. Ах бид хоёр тэр хижээд умарт оронд би хижээд өмнөд оронд амьдардагч бид бол ах охин дүү нэг модны хоёр намаа мэт. Бидний өмнө байгаа чулуун хөшөөн дээр бидний нэр сийлэгдэж байна. Бид үндэс нэгтэй юм. Үх чөөнтэй 2-р хүү өмнө ирчхэд авга гэхчээ миний гэргийн бас өнөөдөр Юшанд харж ирэх гэж юм. Гэвч шитүүгийн сургуулийн төгсөх ёстол дохож гэргийн ахмад очих чухалтай болсноос ингэлээ. Шитүүг гэхч нь түүнээ хүү. Нүд ирмхийн жуур анх дунддад дэвших болжээ. 2-р хүү жалгаад би Багдаан сургуульд дэми суусангуугаас одоо соёлгүйгийн хорь амсж байна. Хүүгэн жаабал сайн сурчулна гэж бодож байна гэж ичмхий чарайлж хэлнэ. Би толгой дохоход ах чад толгой дохоод 2-р минь сургуульд суухгүй хүүхдээ өхөрдөх үнгүү гэж хүүдэн хэлж өг гэж байлаа. Тэгээ гэж 2-р хүү хариулав. Юшанаас бучхад тэнгэр нэгэнт харанхгүй болж тосхны айлуудын дэн холоос гялжж байлаа. Магадгүй хэн нэг нь айлчилж иржээ. Нэг нохой эхлэн хучхад хойноос нь олон ноход даган хучиж хөөчлөлтөн хучх нь чанга хүчтэй. Энэ нь тал хөндөд чууратан алсын алсад сонсогдох хажаа. Хотын ноход ингэж их хучдаггүй. Хутсан ч дуун өндөр өндөр асар тахтнай чан халахлахчихна. Юшан уулны сүнийн үжимж яг л нэгэн асар тахчих. Гэхдээ энэ асар хотын асраас хол илүү сүрлэг харагдах хажаа. Сарнай туяанд уул нуруу нь хөрөнтөж саарлдна. Аргагүй дээ. Хэдэн түмэн жилийн туулж ирсэн болоод тэр бах.

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 다음 들으실 노래는 사랑 이야기

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна.

Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвөрөжгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Төвөрөжгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Жаалын 125 мутрын дорв гүйдлэр хэшиг чухал амндан ай эсгэрчгсэн шар манкийг чиглэн дахиж явна. Өнөөдрийн аж их урагштай. Гүн өргийн арх хотор орж харцхайгийн жижиг тархтрыг ярж тохроод төвшин борд хурж өлжи наран өлжи сарын хоёрын дэгдүр тэрэг болоод Лонлонгийн давхар суудалтай машиныг бүр хөлөөд бүтчихлөө. Одоо бэлэг цачных ирээд хөрвөл лав чааш гэхгүй юм. Хэрэг учир ингэж сайхан хөнгөрөг чантайган ирж байх нь хаашил соёл чимгийн минь нэг өрн хоолны ачгав яшүү дээ гэж тэр бодно. Өнөөдрийн ярилцлагаар тэр соёл чимгийн жан нь эргэх хандажтай болсны мэдлээ. Чайтай чарайтай тэр мөртөн миний үгийг дагаж уайлж унтсан ч үгүй. Эм хүн гэдэг чинь ер нь юм ээ. Эхэндэн үнэрхэж байгаа ч шиг, гачиж байгаа ч шиг, 13 аашаар маягалдагч, өчөстөн эрхлэж жоргодод салхам болдгон жүндөө. Гэе. Хэчээснас гэмгүй, халтас хийвэл гэхгээс, хэндэч хэл болтыйлэлгүй, зэтгэлийн мохортой амьчирхан дарж явсан нэг учир эрхгүй бодогдчээ. Дэвисийн даргад чечгшиг хүүхэнтэй гэдгийг хэшиг чухал хамгаалагч болсон өдрөөс нүдлээ давсан. Гэе, хэссүүдэн хэчээж, саймсарч ойрцсон удаагүй. Чухтан хийж барих учир таарлдвал танихгүй юм шиг жөрөөд өнгөрн. Аажамдан даргийн хадагтайгийн аманд нэрн үлгүүдөөд гаргийн өдөр болгон дуудагдаж жочлууллаа. Шөл хоолоос нь амссан дари уруулан жүлгээд босхот нь хадагтай хэжээд юу яарах юм? Харлаагээд харуулж огсгүйгаас хойш гэж ян чин хүргэн. Олон олон удаа ингээд байхлаар даалмын бөөсийг албач сумын ажилгээд үг номоор нь телевизийг сонирхох юм уу? Эсвэл тэнгэр хол гажруудам гэх гэрийн жоохийн чагнаж суудаг болсон. Даргын хүүхэн их сургуулийн оюутандан дэлхийн хэргийг бүхнийн мэдэж ам нэвэл аав ээжийн мэт ачхна. Дэхэд аав ээж нь жөвөн авах гэж чарай улиэтэл маргаж мэтгэн хаяа нэг ам дурж хэшиг чухал дарган өмөрдөг болооч ярин явсаар санаа авалгүй хүүхнээ талд жогсчихсан байдгаа. Өдрийн удаанд хэшиг чухал энэ гэрийн халуун бүлд хэдийн гэшүүн болсон шиг чөлөөл гарвал даргийн гай гэрж үг шогшиж, хүүхэнтэн шаагуулаж суугаад салхаан мартчихдаг болжээ. Хүүхний амнаас тэр олон арвин юм мэдэж сурсан. хүүхэн жан чулгүнч чайлган гэдг нь бэрхээ. Үгнээ завсарш. Хоёулаа сайхан гэгч тасалчлаа. Аав ээжийн нь аргагүй тоосон хүн нь чийл байна да. Хотод үлдэж чаддгал юм бол гэмгүй энэ буян чамд тушаачхнаа. Жаахан ч эргэлжихгүй гэж шууд хөдөө тавьчихлаа. Тиймдэн чирэг дээр үлдсэн баяраан хоёулаа жээлийн гонзонд бэлэглэж хэн аль жаахан халамжсны ёроор ховь өрхөөс эрхэлсэн буудалд хоног мэдүүлжээ. Үн хайхын хэрээр жоос малтаад гэртэй юмших тухнуу хансан санаа муутай жангүйд буучаад чагтаад мэдүүлчихлээ. Сүндүлөр үүд халах хамхардал нүдэгдээд арван санаанд байсангүй амглан хоёр нугас хар бор дуунд үрглээ. Хөөхөн хаашил хотын хүн айж самгарцсан янжгүй тайвхан хөвтж бай. Би аргалчхи гэсээр богчноосон ургийн батлавар малтаж гаргаад ховчсоо нүмерж гадагшилжээ. Хэшиг чухал ийм явдлыг анхаа туулж байгаад хүнжил дотроо сочсон жараа шиг атирч хомролдож байсна. Хүүхэн цагтаа хоёр удам дүрэн чохолтхорн гос үсрэн босоод ховчсон шөөрмөгч ар чонгоор нь гараад готисэн. Хүүхнээ учир магаатраас нь лэвэрж хуарн дүрэн чууд татсан болгоч жолтой түүнтэй холбож ярчхалсан хүнгүй. Өчин бүрийгөр гэрт нь хүрээд тайдахруулалын хэдэн үхэлтэл бүрэл чиний юм уу? Эргэж унжихтай байж байгаад эмсэн хэршээс үгүй. Жайлаж явсангүй юм бол ямар ч сэв ажих мэдгэтгэр үгүй гэд хүүхэн гэлв чалв гэнэ. Явчихснаас хойш бучаад оролтой ч биш дээ. Дараа удаа гэмгүй хөдлөхгүй хөвтий гэхэд нэг удаа ч миний нэр нүрт хөрчихсэн бас дараа удаатай гонжийн жоох голионой сүүл гэд хөөгдүүд гарсан нь лавтай. Гэе гонж хутраад явсангүй дарах харин юу гэдэг болоо гэд өдөр босвол дивизийн дарганы чарайдаж явсан юм. Элэм жилэм ховорж уларж байгаа юм ч үгүй. Дагуулдаг гажраан мөнл дагуулж жардах чагтаан мөнл сунтал жарна. Үүнд нь хаюул хөдөлмөгдөл аяар арилж дэд салаан дарган дөнгөд олчхвол хүүхнийг гуйж харагдаад очихоор шийдлээ. Чимээ сурах таг байсна. Жилийн өсөд чирэгээс халагдах жарлаг гарцсан. Уура мохтон уулчгүй гэсэн ч хүүхнийх алавдан уулчтай. Энэ чин чамдаа шаатан гэж мэдээ. Миний гуйлт байсангүй юм болов уу?

хэчээнэ хоогдож шийтгэх ч гэсэн гэхэд би чамайг хайрлсандан хүрж чадсангүй шүү гэлээ. Хайр хайр гэд хайр жиндэн хэдий ундаад гэм. Чиний миний чам астан шүү гэсэнд чи би чинь бүрш ийм тийм гэсэнд оо тосол өрөө нэгч байна уу? Осолдлоо. Усан жилвэн дайрсан бололтой. Ойлонгай ч хөвөрсөнгүү санаа алгасалгүй хараарай чимэн гэхэд чимө өнгөвч мо хоормогч мо урамтхэ гэлээ. Юу ярлаагээ дуусчихсан хэрэгэ. Энэ насанд намайг өдлж өдлөх тохоолгүй болсоо. Бабай гэд ингэж нэг гажирдсан энэ насанд эргээд хүүхэн хүнтэй найжлахгүй гэж чусан андгаа тавьсан юм. Тэр муу хүүхний хажууд миний соёл чимэг ёстой боловсорсон улан алимрд гэж мэдээ. Үйл хал бүхнийх биендэн авч санааныхан сайнаар бусдыг дандаа дудаачуулж явдах өөржүүлэн одондо төрсөн томоожуун бүсгүй юм дээ гэхээс хэшиг чухал намраас шин суучтай болбол хормон өрнүн хийхээр төсөвж хоож явлаа. Шар манхуус нь эргэн тойрон манх боролжоор хүрээлэгдэж талуу шиг хонхруудын шилж 2-3 айд буудалсаар өдий болжээ. Энтхий хүмүүс гадахшаан явуулчихыг дэмж ордоггүй. Идлэх хүнсэн жөөчхвөл жилдэн ховоон сахиж довоон борлуулсан тайвуухан амьдрал ихөөн. Аль ухаан томоолгон жаргалдалээ, аль даач төсвөртэй нь бэлгсэчин, аль аж ойдлтай нь ундрма гэж санаа таарсан гурван айлээ. Шар манхны жүм бийдэх жадгай хүндийд учхлан буудлаад 5-3 жил л болж байгаа юм. Хэшиг чухлыг хөрхөд бэлгсэчин яг саяхан хорооны энгэр дүүрэн жижиг тарахтор хадуур машин тарамгуур машина дэлгчхэд бул тэнгэлгийн салхам мөнгөнөж байлаа. Хэшиг чухал мотрын торомсууран жирт гэтэл гэшгээд манай дугай бэлгээчин хадландан гархна нүү жавднаа жавдна гэж шоглон уулчхад бэлгсэчин ам дарвин энийгээд хүмүүс малан хулдаж өхөлсөн байхад би хадландан сахгүй байж болно уу гэж хариу дохуу барьсаар гардхан хайж бослоо. Чи юунд нь тэгж атаархаж өтөрөхсөн юм дэ? Хаврш малан хулдах чинь бол өөрчлөлт нээлт гэсээр хэшиг чухал чинхэр мотроо тулж тавихад бэлгэсчин хэр тос болсон хуучин ховчстой гараан жүлгсээр өөрчлөлт нээлт гэхээс би харин нэг юм өөрчлөмөрш бодоод байхын физикийн хичээлэн давтаад үжихлээрш болохч махтгүй гэж амандан дуднув. Аа, юу өөрчлөж нээхэр дотроо бэлслэж байгаа юм да? Арай маш өнхөн гэж үдэ гэхэд энэ бахан төмрийг чирж манх оройдуулахаар тарахтрын тарыг барааж тосны бармал болоод байх юм. Хэрвээ бул тэнгэлгийн салгаж тарихтэйгэн нэг чогч болгож ухсар чадгал юм бол тос хүч ариулж хүнэнч ариулчихнаа. Тийм биш үү гэлээ. Сэрхгүйвэл сайхан жүүдээ. Тэгж болох юм бол үйлдрөөс гарах үед нь хэжээнэ тэгчихсэн гэж бодсон болгоч хэшиг чухал амандар ирсэн үгэн хэлэн дорон дараад машин сэлвгийн ажиж шинтсэн төдий өргчиж тойрлоо. Дэгэд бэлгсэчин физикийн ёс том ёгоор энийн холбож тарийн жалгана гэж нарийн тайлбарлаж урамтайхан ярина. Бэлгсэчин өндөр дундаан төгсөөд

өөр сургуультай шалгуулсангүй мал аж ахуй дээрээ хараад иржээ. Тэр үед усан хавн ирсэн ээжтэй дэмбэрлмай гэр гадна алиндаан ч үгүй зүтгүүлж байхын хажуугаас харсан эгч ундар маань гэрэлтэн жуучаар гүйлгэж байгаад хоёр дүүнэрийн гай ховч яг ходва тавьжээ. Бэлэгсөчин уулаас дугай нумай жантай болохоор хүчин хүргэн орсноор улам үг дуугүй шахуу болоод дугай нэр оллоо. Гэвч дугай хүн доороо нойтон гэж дотроо хэжээд юм бэлтгэж явдгийн хэшиг чухал сайн мэднэ. Тэр жил таг яг байсан айл нэг л дээр жижиг тарагтур, хадуур, тарамуур хоёр машины бүрдүүлээд өөрийн хадланга өдөржин сүнчин шамдуулж бармагч хүн хүч чуунтай айлын хадланга даачилж нэг намаргүйгээд баггүй жоосолсон гээд хэшиг чухал ийн тим бодож адахгад бэлэгсэчин гэнтхэн сэрсэн юм шиг гэрт ороод ярилдыгсэр ажны ховчсон тайлж гарлаа. Орох завгүй энд нэг учирж өвсчгөл мордлоо гэсээр хэшиг чухал жижиг тарах төрийн суудалд гарч домбихот бэлэгсэчин хажууд нь очигоод тамхаан малтахдаггүй юу блэ гэсэн шиг чарайдлаа. Төлдөрхөн би гачааныхан мянган толгой малыг борлуулж гаргах үүргийг даагад авсан юм ээ. Тэгэд чахрын өмнөд малчлалын талбайд өгкөр болсон. Зам жөөвөрд тэрх хүсэх хэрэгтэй болоод байгаа шүү дээ. Би ч юу болох вэ? Та нартан ашиг олж хүртөө игээд хэлсэнд. Чагнан сууж байсан бэлэгсэчнээ тархинд гэнтхэн мөн энэ хүн иймэрхүү үг өөр үжигдэлтэй харван орж ирлээ. Дөлдөрхөн би Бээжингийн амтны хөрөлөнд 20 тонн бухны мах хэрэгчээтэй байгаа баттай сургыг сонссон. Тэгэд чиргэн хантан халчин юутай тэн хагас бэл оруулаж хамжилч хар болсон юм. Тэргийн тэр олж бухыг би чуглуулна. Энэ маминд бэл хэрэгтэй болоод байна да. Бич юу болох вэ? Та нартан ашиг олж хүртөө игээд бодогтл. Үн ханшийн ухчилж лавлан нарийн данс бодож үтсэн чинь нэг бухан дээр мянга төгрөгийн хонжоотой хийвэл болмоор маймай шиг санагтлаа. Болно. Би нэг хов бэл оруулъя. Гэе гарт одоохондоо дэм ярван бэл мөнгө байхгүй л да гэсэнд. Би итгэмжийн хоршонд ярьж үзсэн ганч хүнд бөөнөр жийлүүлж өгөхгүй юм байна. Олуулаа нийлж 5-3 төмөр хэсэглэн жийлвэл болох шиг гэлээ. Нэг чагийн халуунараа бэлэгсэчин хамх мал хөрөнгөөрөө батлалт болгож байгаад 3 төмөн дөгргийн жийлэг авч бэлэн 2 төмтөгөн хэсэг чухалд атгууллаа. Тэгээд олуулан хав төсөрийн бухыг сургалж жунжин гүйлдээд хөлдүүр тэрэг ирэхтэй жирэг жах чахаасан ажиллаж нятлаж эхэлсэн. 10 тонны тээчтэй бэжинд тавьж хүрээд харилцаж өгсөн хүн бас нэг чиргэн хантан өндөр лиген ирлээ. Өндөр линч бэрхэ хөнгөн шөнхөн халчин юу хэшиг чухал хоёрыг дагуулад амтны хөрөлөнд хүрсэн билээ. Аван дороо маймай бүтчглөө. Хөмөргөд оруулахын толгой дээр гэнтхэн хэжиг байчаасан гэрж дутгатчаад юу ярсан ч чат талынхан нэг л толгой зөксөржээ. Халуу намраар гарч ирсэн юм чин тайгад харилтай ч биш. Гарах шахуу хөл болж Чанжидагийн шарсан галуугаар амтны хөрөлөнгийн хамаатай улсад бүхэл шүүс тавьж байгаад уруул дөвсгийн хүчинд хагас дорган үнэрж өгч туураад байтал Бээжингийн эдэн ундаа ханж хамарх товчоныхан шаагалдаад буунлээ. Бор мөрөөрө борив гэлэлжуулах хэрэгээ.

0: хэсэг чухалд уруу чарайлаж усан нүдлэхэд халжин юун. Би ч адилхан шүү, хоёул бүр хүнд хийгэж чихсэн гэж санаалтна. Чохом өндөр лийн халжин юуган хийчгүй, эсвэл хоёулаа хамжаад хэсэг чухтаа хийчгүй. Гурван чиргийн антна нинжин сэтгэл мэдсэл хэрэгээ. Олуула толгойгон ганжглаад харж ирэхэд ганчхан яргуайл. Бэжин тороод хонжсоо. Баадалын давандал гарчиж авцсангүйгэж хөл хөгөөрчүү болж байсан. Хэшиг чухал тарахтрын суудал дээр хөлөө ачаад. Миний ажлыг балгасан дараг ихэд өмжиж байгаа шүү. Банкын жиллэг олж өгөхөр болсон гэж урамтайхан ярьж гарахад бэлэгзэчин бас нэг явдлыг санаж оллоо. Нотн гажир гэсэхтэй жирэг хэшиг чухал ирж ирээд эрдэн шиш тари. Ногоонор нь хадаж даршуулъя. Мэрэг жилийн би сурчсан миний ажлыг сум дарга ихээр дэмжиж байна. Банкын жиллэг олж өгөхөр болсон. Иймдэн чамаар бэлэг гаргуулахгүй. Тарааны ажинд хамжаад өгвөл болчихно. Хүч хөлсийн өгөн шүү гэсээр ажиндаа чирээд аваачлаа. Бэлэг сочин тарах дуртайган очоод соёл чимгийн торон хөрөнд 50 муу гажир хагалж эрдэн шиш тарсан юм. Саруул хартхай жирэг харваад жалуу гүн худаг малтаж гарахад харих санаагаан хурааж хамжаар дэмжэр боллоо. Усан хөөрөг сурчурш машин угсарж бараад таран жахтаг гурван тослог байшингийн хэр нөхөн малтаж тоосох цементээр жойр барилаа. Жоны сүүлчээр эрдэн шиш хадаж жижиг тастаж хөрчөөд жойронд хоёр давхар дэвсвэл нэг удаа давс сачиж үрлээ. Жойр дүүрхээр нь пэн дарж орж гарах үүд үлдээлээ. Хавар чунчин ажинтунгүйгээд бүгдөө хүч хөлсөн олж авсангүй хэн нэгэн дурсаад авбал та нар санаа амар байж байгаарэ. Би тарана иргэн биш шүү дээ. Ногоон даршаан гарах бол жоосыг чинь барин доор нь өгчгөн гэсэж өдий болсон. Ногоон даршаан гараас гараад би жоосон олж автал гэж бодож байлаа. Чи жохом явах юм уу үгүй юм уу хэлчихтэй гэж хэшиг чухалд хөлөөрөө өвөрхөд бэлэгсэчин хар дараад сэрсэн юм шиг сочиж аваад тэр намайг тоонд бодлогонгүй дандаа бүрчгнүүлж гүйсэр байгаад түншээ доргонд нь жаахан хаширж байна шүү гэж шалтлаа. Бараасайсан тугал 10 жил баас алдав гэж ганчхан байман дээр тэгж хаширчих уу гэсэнд ганчхан чинь хөрчихнэ. Одоо хүртэл баас алдаад маймаа ярвал өмдөндөө гоочулчихдаг гэм хуучинтай болчихсон шүү би чинь гэж бэлэгсэчин наадам шугуур уучраан баллаад машин сөдвөөсөн жаасар. Би гэдэг хүн энэ дээл тохирсан амтын юм ээ гэж буян доршолоо. Чи мөн аман дурсан өөхийг хэлээрэн төлөгдөг мондой байна да. За яах уу, сайхан жүдэ манаарэ гэж хүйтэн нээсэр хэшиг чухал тарах дураас хий үсрэн бууж мутрон гадалжээ. Соёл чимэх алаа саарлынхаа жөөлөн сайвраар намсрай өвгнэ уян дээр хүртэл бүл дүүж яргуэн бараагаар нь гүн гарч ирээд бор хөөг тавирж буулган хөөрдөж гарлаа. Ганжгандаа даруулсан шуумаасан тайлж автал аль наашаан гэж яргуй тосон авахчуур юу хайгүй. Ямар ажил таарчхуу даагаа гэж эрүүдэд эхэллээ. Муу дүүгэн санаад үгэнд дурлахаар ирж байгаа штэ гэж соёл чимэх хурхан чагаан шүдэн ярилжуулан ин юмсгэлхэд яргуй. Үлээ чамд чохом нэг намай гэрэгдэг жаб байна да. Ямар хэргээр ирв, үнэн хэл гэсээр суурун хуруу годолжуулна. Гуай, гуай, би үнэхэр чамай гэрэд ирсэн шүү гэж соёл чимэх болтож жайлхүйч хүүгэн хөдлөөд. Чамайхчин гэртэн байхугаас л алгаслаа. Ойрд хошуунд оцсон уу гэсээр гэр үүд гэлдэржээ. Дөлдөр очоод ирсэн. Энэ чи үж сайхан уу гэж яргав. Өрөөсөн хөлөн өргөн голжуулахад үхэрчэн хүү тэмдэгт өмднөх нь өргөвтөр шорхоногоос шар арсан шахаа бултыгаад хуруу бахтмаар үгүй хавтисэн нарийн хоншоор нохон хэл шиг сунна. Өжөр нь шовисын юм бол шойшо хөгшнээ шахаа гэлтэй. Дөрөө шүүрхийн араггүй л эдвэн даа гэж бодогцсон болвоч соёл чимэх ам мөдөн шахшаад гоёо гоё. Өмдөттэйгэн яг жохоржээ. Жуучаан ултай шахаа чамд чинь бэрхэж жохордоггүй билүү гэж хариу асуугаад бол. Хай! Тэр чинь чагаасан хэлжээнэ хочирчихсан. Одоо хэн өмсгийн тэрий чинь? Манай хөгшөнд өгсөн юм. Хөлийн төмдөө халдуулж жилэнд бүдрүүчлээ гэж тайлаад чулууд нь лээ гэд яргав. Улаан өнгөтэй хөвсгөр хөрмнөхөө малгайх санан санан татсаар далан үгэн дэлгэж явна. Гадаа уудан сөхөөд яргав. Манай өвгөн нөгөө хөттэйгэн ясан хороо барьж байгаа шүү. Дугайд мөний өрөөнд оргож чихэнд нь шивэнсэнд сойлж юм гээ. Мэнд мэдлчээд гарч ирээдээ гэсээр хүүгэн хөтлөн жүнгэрт оржээ. Амглан айлтхлаар ширээн дээр дэлгээтэй маажанаан шахаат суусан өвгөд жирэгдэн толгой өргөн адсанай. Гачаан даргаа гэж гардхан хам халлаа. Айлын аав нар зүгээр надаа айл тойрсан юм аа гэсээр соёл чимэх ханж ирмэгдээд Юмжид аняха айгалсан чайх тослоо. Борху буурл мөминко хөөрдөж атгуулсан нудрган чинэ мөсөн шихдийг шаршар мөрг жуурш пай хаях чимээгээр гар дагаж өнгөлжөн ширээн дөрхийг ажиж авдан. Садан төрлөөс соёл чимэгт хоёр дүүгийн гаргуул энэ айлал үлдэж байна. Иймдэн танил тасалд нүдэр гэр доторхыг ажиглаж авлаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийн хөрөн хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө

0: арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн көнгөсөн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

хүний хорлон гэсэрвэгэд хоёрын зумбин болболда хүлийгэн дур арман чэн атаа чэрэбэгэ дашлээшо тэр хоёрын хүлгээгэ гэндэн гэр дур хэр хаамна чинивэн шай чинтүнэ жерлэги багуат тангвалтину чирэгвэдгэлэ юэн шайнэ угэс чус чуэшо лэнтэн хуа хуа улунгдур хорсид бэгэ чирэгин вэлс юэн шай бэгэд бааванг инэмна гачэр дүрэн сүг

Хэрэг нь бол та нардад бол ялгваа гэж. Тэгээд энэ шин сонгинг нар төртөлгүй жаар хэ явжээ гэж. Өөр өөр өргөд бэдэн дөр бэрэгдэхтэн толлараад энэ хоёрыг болвол үршээ яадлагаа. Улсын нян нян тайсрагаад паван юэнсай нарт сонгинг хүүгийн гадэр хорчираад энэ үед бол агарин нар мандат олон бүрт жангжуун нартуд жангчигээр хэрэг юм гараад жил хэгий дэд пирамдлаад сунгин хүмүүг ингээжра нянян тайсгий дээдү ширэндүр бол чалан солгох нэ суулаар олон жангжуун нартуд эс тестри нэгэн жирэг асуугаад нянян тайсгийн өмнө бол сүгдэж Юэн шай чин тон жерлэгий бод, хэр хэд ясын хоэр сунгвийн абгирээ.

чирэгэн алсад тэр хайгэр зомбинги түлхэ татта давжирла. Ямдыл вачын хэврэлтэй байд елдіні бәржгад байгээсэн хойыр болгэлэн тэрэха хуауулуңны бүйчээгэ гүдіргэнэгад елдін болад толыг гүйгад алхвэлэ. Луачын ган түрхэлэ хэнос үсгэлчээгэд харияжэ та хойгүлэ юу бодэ ман түргүн алхвэ догаржа.

чичиян тим бол арбен орныган жанжэнева арбен орны нянян тайдыг хүргэжэгэд гавьяр гитар арндан уйтахте болчигэд алхэж дийн хөлэ болчигэжиг.

бахтын дэллана суртэвэд бүйтэн ойдатте болчиган богтын төрүн нян нян тайса юэ шайне хүмнэ тулхла дирле хоёр сонгин холгэхэн баан хавин гүлгишмас күй чой болчигэ юэ шай чинтон хорон ярдатте Jelly hair, Yammer, what you're at, ta. Hot to that to give you no other. To welcome. Gatlin, what will long lien ten of her? But it was well, though. A man where you know he has posted that quill. Энэ шайвгаад баван юм тэргэнах байгаад юм яа. Тэнгэр мэт үү

нэгэн жагын монгол сэтгэлээр яв хүй хулгэний аргын дуннад алд мөнгө чаннали өртөд дүндан ойн холлиг сар чимдэн хүмүүсээр мэн чан сан түрнэгэ хангуунян гүй бай хатна алд нофор хүй тайд аюул жоблон болгоосэн бидэн хайлин ял түлдр толба ир хотолдан вэншай лоуе уссега тэвли могон халбын фэн бол болна мешке хандас бол аскын бол хайда ан хэдаган петэн хойлба вэншай чини чичирэн до тэ жаргжэж бахан гүрмэр үн тхэвал ловаллын гэдэг бишээ да үр хомон үн тхэвал бол хэвлгэн палаан гэдэг бишээ юу нэгэн удааны алдаа дутагдлыг үршэн бол яа юэн шая гуна хэтэн петэнар тут могонгэга тэн балат мешкэган захат ахэн балат нэ шайдур нэгэл зэтгэл гах чавадлар тангвал нэстан чэрмэя эгуни захат вон хивэ шай чинт ха ха хуалэгэ гэжгүр энэ өдөр та хоёри үршэгэ тэлэвдэг хэртэ бол та Төмөр ардын дунд яваад тэжээр хэдэн бүрхтээ. Үнээр үршэл жүрмий омартад хэшки тэсэргүүлсэн. Чээлэ хэ тарий тэвдэг хэгэн гадар үлдээ юм бол. Чин тум нэмэгий хэжмэн хүмүс төмөн үй харияг болэ. Та хоэлэгий төмөр амий охтэжэн алэг. Ялдур толгаас бай. Төрөгөн энэ хоёли. Томгван богомтин. Чаачэн талвэд аваачаман. Төрөгөний чавчгад даагаар ба. Чин фүйрүн лоджинэган төр хоёлиги. Чэрэн аваача чирэгин уолзаар хүриялага жаад. Юүнэ хэлэн бичг матгэд ба онсва. Шот хоёлин төрөгөний та чавчэн авлэшүү. шотрыг явтын бол бол эс бүрэндэн жанжуэнэва урсик таттад явжээсар улан чостын орстав шуу төв яхнар явтын бол тумбаны богомтыны сонбин ба түрээн нянэнэ жаважээсар тэрэгүнэн тахлараад ухтыл бол бай Түрээн юэн шуай чин түнбал түлін ягар хорстэгча түдіне түрээн хүмүсін бас үшшаджи мол вэхэм мэгээхэ Дөтэх мүнэн хайшан бол дотэгэн бастэшэ тэйшэн ба Дөлэн жамэн хайшан бол түрээбэн хэрэмэгэн тэйшэн шу Күрээхэн Бутла далло умус ихтир улдэсэн гэтэн вэ нарадихин Күрин хмуути чаажин таглаад гаргавшуу Бур алан дагсхара Чиригин вандуда асун кле Хуа ун ху лен тенган хойл бол Яв хуй дурм дурнгад явжгэр Чин юэн шай Ха ха Яв хуй холгэ мэдэд Ерлэгэд бэдэн тунгуан бүгэн тэгэ гэжилтэн тулдаан тунгуанэ бүрэг бэхсэн чаг ягаахэн тэднаас ээд болуай. Юэй швай, урдар бол, жанчигэ бол, сүйду лэн хуачэн хотэнтэн ябалжа. Түрэн чэнгшам шүйшэй и, түрэхүг ажэр бэна.
төсмөл манай төбөгдөөж гачигдаг юмд маачин. Жанчигээ явж байдны тосол улсраар гэж юм бол хэбулгаан болчихсан юм байна гэж шийшээ яах. Уултын 2008 ба тайс нартуу сонгоод төрийн чамшан шийшээ өнөөхөр эрдэм шатал эртэмжийн хамуны манглэ. Баван лимондо бавчо юхэда бишрээд. Аллара шийшээ ирээ. Өртэм арги. Нэгэн жирэг махтэн сайшагаад тунгвар бүгнтийн гадир идэж уугаад одавал дүрбэн чамчан нар нэгий хайсгэн дээтэй гаргагаад бээлдэг бүлэтгөлийн хийгаад хаю хуулымшил чоруу нээхгүй маан чирэг жэв номьюгий бол хайсгэн дээгүр гаргагаад сүгэн амар чэлдэсэн дээсэний харам хар бүлэтгөлийн хийгаад

0: Аан хагынжэ бодлог санаанэ богон твэ поинт нүндүр хартын шохо. Хэрэг очир яган болгий тэр юу нэ мэтэнда болтын нян нян тайзги бэрчэд онцгий хэгэр байрилжээ. Яру сандро болвол чамэл яфтарвэган тунгван ой бакэнди ираванла дирлэшохуи тунгване барын халык эр болжирэ тогталва мэргэлта тулане жамжун чэрэгэн онцгэлэн хуаун ху лентэн ганг чигэрэм надур чамодрэта яукэй жоохаран нардут бүр чирэггийн өмнө гаржээ царинаа гэж. Өдээр хамбол чиглээ. Хоёр цумбин хуаулун лентерва. Яад ухтвай гаржир хэмдэ. Бочэр явдал хэврэх гэмэн хоол болж гэнэ гэж. Ябэн яхтар тунгване халык як эрхам болгирже. Хайзынэндэ гүр бол болда тогталба мэргэлжат. Тулане жамжүн чигода чимэн лэнжохтэлхат. Хайзынэндэ гүр хай хулынши чолуг яволан тэлэвжа. Алан хүмүнэ томдасвал чинтүңвэн сай тогнэдар бэйлэрэн чаржирад. Лентэн ганна хуаун хуги хургаржага тарияпшу. Чэлдэд хулгэ танэ хойл имчак бэнгэд босгаба. Түрэгүн танарихи ал хагарига хим болэнда хи. Дэн кен хэгри добрэ махча хаулун балат лентэн хаане ногэ талги хойтуян усэ чатглэ шоуи хойтугэн толги талида хэлэ. Ахигэн нэгэн тэ
1: альчихтэн наче
0: айяалгэн
1: тэр хоёрын хулгэ
0: мэрэн жалоги
1: кэнэрэгэн дараад гараа
0: дутаан гэтлээн нэгэл
1: дар чамжин хэрэг
0: чиби
1: бол харвэхэ бэйдэ
0: хүү самон
1: жэвэнэ ерэхтэн мэнэ хэл
0: тунэ
1: гэлэн
0: тахшин хорн дур
1: ядл хам байж
0: лентэн ган
1: хуаун ху
0: тэмэн
1: цомэн дур онэг дэжэ тэндар мэрэн
0: бэча олэ
1: шуахи.
0: Яу хуэ валгэ жагу хэрсу толдан холошин нэгтэр
1: бэхнаран
0: чирэгэ дондан
1: тохлэгэ гаджэ
0: тээтэрн хэнгэгэ дэлдан.
1: Арбутымын жерэг тайшын жерсэн толдан
0: чинвэн шайнардын хотыгий
1: ичилдэн имэдад.
0: Чауалан юэн шайбал
1: чад жерлэг чиргин хондар болгад
0: хотыгий бээл золба.
1: Барэгун тали
0: хотыгий халэга хад
1: ирхан
0: чэлдэс чигд
1: гинэвэгсэр
0: хайзэндэри
1: чирэгэн васан
0: харма тарват
1: онга жилвэ чохалан
0: чачэл
1: чантаваргат
0: горжил болгой горс чирги
1: болхин таарахын
0: хажарын гэвэл
1: хэшилжил болгой хэшиллэхгүй
0: хэл таарчэвчин
1: чирэгэн
0: васан хотиги бол
1: пэлд.

Ойвидэ чирэгэр болсод алдсан нэг нэ алдлаад байна гэн артлын нэг нэ өргөн шорёгаа дэрчэр үүчсэн нэг нэ өмгөрөөд байна гэн хэтэнэ нэг бол шунгадаа дэрчэн чамжийн нарадд кар картан бамбеги яккат чэн нэг яхат чивэгийн чивэгийн дэл хайдын даа бор шорёгийн дамлаад хөө хотаа бал бал

Шэнийн байна дэлээ болвол чигээр болсоод тунгаан богомтон бол нөхтмөн чирэг байва. Уурын дагуулж ирсэн 50,000 чирэг нөхтөм 50,000 чирэг. Дөрөвөн үр хин яг жамжин нар чирэгийн жаад одоо бол хай зүгэн дээр хай хуулын ши толгой доошана болгаад нэхгүй шидэм нэхгүй ман чиргаар. Хаалд хайсан эр хоёр чирэгээр болдгийг жанчин альдах бол яв хуйна чирэг хуужах бол тоочох гэж байна.

0: суман жилийн тарагдгийг хэлвэ. Үнэхээр тэрээ хуяагаараа хадагран хөнгөрөг харин төр чигнэн доороо хүнээ би хараад мэр үүртэг тавар. Чипсгийн доо тэр гажир нурж хөдөлтла ол хаграад хилэгийн усан дур
1: үрдий дончэ
0: нэглэ хэрэл ийе дур хэвэл тунгаан гом тэр баг үн тал дур бодохтнаги тэгүний хэлва
1: үлгэрийн
0: очир бала жанчээ гэдэг жанжэн бол устан жамар айла
1: цуйду лэн хааж
0: бо хотандаар уржэ
2: эрхэм хүндэтэй сонсогчдо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчөн. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: аи дуугаар мэдч хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогч танайхан сонсч байгаа чагийн амар амгалан гайлтгэж. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хөлнөө програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гэрэгшиг нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаард та бүхэндэн Тэмээд минь айсүй, Тэнгэр уул, Төрүн жаргалан, Тоонд бүүвэ, Талин чинкэр нутах, Дуулан мөрөөдөх сэтгэл, Дуулахгүй байхын аргагүй, Дуучин ээж нь нутах жирэх сүүлийн үеийн жохоолын дуунуудыг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань анхаарлаа хандуулна уу? За, нэвтрүүлгийн мань анхны дуу бол Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн

дуунай салурын багш, урлах судлалын ухааны доктор, жалуу нэрт дуучин Улан Сарнан урдын Төнөн говийн уянг болж мөнхрөх Тэмээд минь айсүй гэсэн сайхан дуу. Энэ дуу сонсоход бутарган сундуултай чайдам, сол хялгантай манх, хөрөнгөн харагдах зандан тэмээ. Тэнүн говийн тосон будхын жорг гэмээр байгальба, сохсолчтол тэшүүлэн бүм бүм жанжуулсаар бутхандан ирэх тэмээн говийн амьд жорг болж танд харагдах болондо. 12 жилийн бэйдэн ахуулж, аглах говийн эжнээхэн хиймэр эсэргээсэн 5 хошуу малын маань төрөө, төсвөр төсөн дэлхий тэнгэр шүрэгсэн омох тэмээний тухай буюу бутарганд говийн бутах тормын байланд хөг нөмрлэх нэгэн дуух бүтээсэн урдын хойд хошуунд нутгтай соргох, урдын дундад хошуунд нутгтай дуунай багш эрдэмтэд баярлаж, одоо дуухан сонсч хоё.

Жах торлогтой говдан зандан төмөд минь хөрөнтөндэй хөрөнтөн. Жаахан бутгандан сүжирэн жогтор хөдлөхсөр айсвэ да айсвэ. Бутрган сондуултай чайдамдан булган төмөд минь бойлон да бойлон. Бутхан бойланд уярахдан бүн бүн жанжуулсаар айсвэ да айсвэ. Хөөрхөн бутхан үнэрлсээр бүлээн сүүгэн ивлэн хөндөй хотгор хотойтл хөрөн төмөд бэлч.

За дараачин дуу арх орчин хошуунай малчин т хичээлт. Арх орчнай уухал удардаач хөтлөгч сайна болон мөн тос нутгийн уухал дуучин саран хүү эрдэн уултай хамтран бүтэлсэн тэнгэр уул. Та биднээ сайн мэддэх ээжин минь амрын өрөөрэй дуудах элгэн шимөрэн өсөгсөн гэдэг мөрийг нэрт хяруу найрагч давуухин лавсран сонсоод гараан хамтдахын жалварч гайхалтай хэмэн шагссан гэдэг. Одоо танд танилцуулж байгаа тэнгэр уул гэдэг шин дуунд амин үрстэн түших уул, алсаас бараалах ээж уул гэх хоёр мөрн хүмүүсийн бахархлыг татаж хайр төрүүлэх бөгөөд арх орчин нутгийн минь алдрын өргөн мөнхөд тамгалсан авэж ах тэнгэр уулыг байгалийн хад чулуунай хатуу хөйтэн чанараас хүнээ ээжин хүүхэн сансан хүлээсэн бараалсан халуун хайрын уяхан бөөвэй чанарт хүргэж жөөлөлхөөрөн тэр уулыг түссэн, шүтсэн, хайрлсан, хамгаалсан нутгийн түмнээ ээжин хайртай хүүхдүүдийн сэтгэлийн хөгийг өөрийн өрхгүй хүндэн хөглөх ажээ. Арх орчин нутгатан тэнгэр нэрээр гажрын мөнх тамган болж адис авч жалварн мөргөх өвөгдөөдийн түүхэт уулын хан тухай энэ уянгад дуулалт. Удам содрын чадах уул гэж санан дурсах мэрсэр өвхөрөн ойрон мэдрэмж гүн нөтөр хинжирэх тэнгэр уултайхан байхын дөвөрөн хөгжүн омоглон жахуланд сэтгэлэх дахилтан давтагдан сачирхан гайхалтай. Одоо дуухан сонсч хоё.

За дараачин дуу өмч хүнд жаруулсан сайхан дуу төрөн жаргалан. Өмч хүн жаргалан ээж гэж дуу байдаг та. Жаргал буюу жаргалан гэж бэ сэтгэл жовлонгүй амглан байсгланд амьдралыг хэлдэг. Тэгэхээр өнхөн дэлхийд эрдэнэт хүнэ ховж яагаар энэ биеийн жаргалыг эдэлж явхад өвөршин өвцний тань эдгэрүүлэн жассан өмч хүнд баярлах ёстой. Энэ дууны үгийг өрөөс нь нүдтэй дуран малчтын унших бичих зэрэг 9 номтой сурвалжлагч найруулагч жалайртай мөнх тогтох сэтгэл гаргаж бичиж үлэмж хайрын сэтгэлээр 10 буян түгэж өвчин өмгийн харангуйг жаргалын дуугаар сүүлж өрүүлэнх төрүн жаргаланг бүтээж бэйлүүлж байгаа өмчин мөрөгжилтэй ачтай хүмүүсэн дуулж магтахад тус болгожээ. Гэхдээ дуу бол дуулж болох шүлэг болохоор мэдээж таарах аялахуу мэдүүлэх дуучны гэсэн гурмсан ухааны нэгдэл байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл дууг урлагийн тулгын дасаахад тулах гурван чулуу, дууг хүнээ сонсхол бахархалд холдуулахгүйгээр барьж чадах чөдрийн гурван алгад аялахууч дуучны ур авьяас байх хэрэгтэй. Энэ дуунд Өвөр Монголын Монгол дуу урлагт өөрийн гэсэн хөв намбаран чахур хаглан гарч санаа санаахан мэдлэлцсэн сайхан дуугаран алдаршиж хөгжим дуунай хөг уянг бэр ураран бахархалыг дагуулж байгаа байран баруун хошуунай даабанай ажил мөрөгжлийн дунд сургуулийн багш хөгжмийн жохоолж үлжийн мөрөн байран баруун хошуунай даабанай нэгдүгээр дунд сургуулийн урлагийн багш дуучин чалхаахуу болон дуучин хангай сачраа хамтран ажилласан. Одоо энэ дуу сонсч хоно.

За дараачин сонсох дуувал тоонт бүүвэ. Хөлөн борин шинхэн нутгийн бурад ястан ханд жавын үх. Алдарт хөгжмийн жохоолч сайн чохтын аялхуу. Жалуу дуучин бадам ханд дамб ням дуулсан байна. Энэ дуу уусан аршаан минь эжнэ голдо. Унсан шороо минь горнай тоонт да. Орд торгуудын өгөөмөр сэтгэлийг үйн үйдэн дурсах сайхан да гэж хянган даваана хөлөн бороос хаа хол хархотын эжнээ нутхыг дуулж байгаа нь сонхон биж. Дуухин хан үлгэрийн хуучли. Эрт 1945 онд хуурмах манч улсын үеийн чах төрийн үеймэнэс болсон төрмөн нүүх их нүүдлийн хамаг сүүлчин болж үгийн жохоогч ханд жавын гэр бүлийнхэн нутгийн ард жонттайгон хянган даваах тавж тус жилийн 8 дугаар сард тухайн үеийн жирэм аймгийн 60-д хошуунай хуулан голд хүрэх үйс. Яг зөвлөлт холбоот улс Японы эсрэг дайн жаралж Японыг бүх талаар чахаж дайрж байсан болохоор бурятчуудын нүүдэл дайна хөл дүртэн адуу мал ахтуу төрөл саднасаа тасран бутарж нүүн нүүсэр эжнээ нутах бараадж хөл тогтон тэндхийн торгууд монголчуудтай хамт чөлөөлтийн нарыг ухтан 10-ад жил аж төрн амьдарсан байжээ. Энэ хугацаанд ханд жав Алшаа аймгийн эжнэ хошуунай Горнайд төрсөн юм байна. Бурят монголчууд үр хүүхдийнхэн анх алтан дэлхийд мөндөлсөн газрыг тоонд нутах хэмн дээдэлдгэн ёсоор энэ дуу төржээ.

өрхөм хүндэт сонсогч та бүхнээ сонсож байгаа бол төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хөлнөө програмын төв газрын Монгол радиогийн уудам хорвоогийн өнгөгх шиг нэвтрүүлэг. Энэ нэвтрүүлгээр сүүлийн үеийн жохойлын дуунуудыг холвон хүргэж байна. Одоо манай сонсох дуу бол Толин Чинхэр нутаг.

байгаль өхин гоо охин гэж махтагддаг нутаг улс Баян Монгол оронт манд жахасан чүндэн байгаа гэдэг боловч олон дуулсж онц содны шалгаруулснараа Улаанхат хотын огнуудын ашхан сум онцгой байдаг. Өөртөн жаяасан нутаг гэж тэр нутгийн хан хүнээ чөөжөнд зүрхтэй нь хамт чахалж ил байдаг гэдгийг ашхнаа дууны уралдаан гэржилсэнтэй. Дуу бичсэн жохоогчийн нэр хаягийг бүрэн тас нуучилсан байдалд долон хянагч шүүгээд дэд төрөнд шалгарсан хоёр бүтээлийн нэгнэн бүр ашхнаа байсан. Түүнээ нэг нь малчин найрагч чалманай толин чинхэр нутаг. Аял хоох сэчин чогт жохооч баян намар сасна дуулжээ. Шүлгийн унсарл нэрт найрагч дандвын пүрвдоржин сумын наадмын хөв жагвартай бүрмсэн адил гээ илтгсэн санаа нь ондоо. Өмнөх нь болий гэд болохгүй богинох нь жаяа хөөрхий. Болий гэд болохгүй борхон жүрх минь хөөрхий гэж дутуу сурсан дуу шиг дорхон хайрын учирлыг дуулж байхад чалмнай шүлэг харин дуулан ариусах өлгийн нутгийн хан уулт толгод ус булгийн сайн сайхнад хот онцлог ба буйнаан дүлгсэн хангай хан өмөлчин санах хайрын агуух дуулна. Ар нутгийн их найрагчин бүтэн 60 жилийн өмнө бичигдсэн энэ шүлгийг ашхнаа чалман мань олж уншаагүйгээр толон чинхэр нутгаан бичсэн байгаасай гэж их үсхийг яруу найрагт багтай түүнээр олж урахтах хүн бүрэн ойлгоно. Олж уншаад дуурасан гэхдээ чи яах вэ? Хүн хүнэн дуурайж хөл хөл ороод хожим нь өөрийнхөөрөө болдох нь ойлгомжтой. Аял хоохийн ховд ар өвөргүй их дуулагдаж дэлгэрээд ардын дуу болчихсон ч гэмээр сумын наадмыг алдарт сэчин чахт мэдхгүй гэж байхгүй. Тэрээр ашхан сумнай наадамд хүрч суран жолоо атгсан өнгөн жичхийг хараагүйч амрах хатанд хүрч болжоод ниссэн үрсэн кэн үлгэрийн лав сонссон. Алдарт жанчин норвоор надаа сүмэн хөгжим байгаагүй юм бол би хөгжим бүтээнэ гэж байхгүй. Өөр хөгжмийн жохоогчин ингэж хийсэн зүйл нь тэгж хийгдсэн байж болно гэсэн. Сэчин чахт түүний мөрдөд тэгжил хийсэн байна. Сансад үжээрээ.

дээжэн өрхөө юу. Шинтин чахан сарн нарин голон бүү бүлхээр шидин уулын чулуунд нь хайрын гөрөөл шингээ юу. Талин чинхэр нутаг минь дуулан ариусах өлхий минь хөө гэж энэ

За дараачин дуу бол арх орчин нутгтай хэрөө найрагч Хрид отхон жаргалын шүлэх алдарт сэчин чахтын аялгау. Мөн арх орчин нутгтай содон дуучин хуарын дуулсан дуулан мөрөөдөх сэтгэл. Өндөр тэнгэрд нүүх хүүлий харж үжүүр холын мөрөөдөл давтан үгэр илтэх үе бүрэх сэтгэлийн тэр ахвыг хүнд чадруулж чаддаг мөртөн хүсэлт нь нийцүүлж жаргуулж чаддах урлагт дуу багтдгийг одоо танаас сонсч байгаа энэ дуу өгүүлнэ. Төрөвд байгаа дээврий дээсэр даруулад тогтооно. Дэнслэд байгаа сэтгэлийг одоо юугээр тогтоохов гэдэг ардын дуу бий. Дурлын тухай дуунайжаа яг өргөж дэнслэд байгаа хайрт хурдан унаа торгон жолоо болох энэ дуу та бүхэн мань сонсч үзээрэй.

өндөр тэнгэрд нүүхүүлэн өнгөрөх чагийн сүүдэрч юм уу дээ? Уйлжих салханд дуулах дуу минь өнгөрөөч холын мөрөөдөлч юм.

Сонсогчдоо, одоо сонсох дуу бол Дагшин Дорнын Алтан Аялгау гэх үнэхэр сайхан дуу үлгэртэй дуу. Дагшин Дорнын Алтан Аялгау дууны үгийг алдарт агуу дуучин талигаач Лаа Сүрэнг багш гэж хүндлэн дууддаг Хөгжмийн урлагийн тод ноён оргол Жанчин Нор бичиж, аялгауг мөн Лаа Сүрэнгийн анхны шав, 8 шарах хан төнгөр алшаа, найрал дууж ирэх урлагаар нэр нидрэн бүтээсэн Хөгжмийн жохолч Сэ Өнх Баяр жохож. Отох хошууна улаан мөчрийн од болсон авьяаслах жалуу дуучин Намран дуулжээ. Нэг хэлнэ бүх боломжийг дээд төвшөнд ашиглаж чаддаг нь уран жохол, тэр дотроо уянгийн шүлэг бүр дээ хурж ахсан. Тийм уран сэтгэлгээний тамиртай, уртай шүлэгт оноосон аялахуу жахчоод ирхүлэр нөгөө хүнээ сэтгэлийг хөдлөгч чадах уран бүтээл төрдөг байна. Энэ дуунд үүний тодорхой харуулна. Уртын дуунай өвөг багши, өвгөн шувуунай өндгөн долон галуунайхан төрөөч, уянгийн өндөр мандлын алтан сэнтийн дэгэн буян эжин, Эхшиглэнт хорвоод дуулахал гэж төрсөн Эхчхэн нагуу өнгнэшгүү дуучин Лаа Сүрэнг, хүн чанар хүмүүнлэг ухаан шулуун шударах хайр найр, ёс жийх дээдлэн хичээдэх сэтгэлэн нагуу сайн сайхнай давтагдашгүү будгаал Лаа Сүрэнг. Өрхөмлөн жүтгсэн урлагтан эгэлгүй ур авьяастай эрдэмт мөргэн багш аврах дуучдын хан намтар түүхийг номд мөнхлөн энэ чагийн урлагчдад дуурал болсон эрдмэн нагуу монгол хүн Лаа Сүрэнг дуугар мөрөөдөн дурсжээ. Ард түмнээ хайртай дархан дуучин аялахуу дуугийн жинхэнэ яруу чөрхөөрөө туулуулж хаа байлаа гэсэн ч хажуудчин юм шиг дуулж чаддах хангинам тунгалах хоолойтай лахшин бэлэгт Лаа Сүрэн мань дэлхийн ард түмнийг дуугараан гойж явснаа хан хариуд одоо амарчина орондон санам мөрөөдсөн хүмүүсийнхэн сэтгэл шингэсэн үхсэн хүжин үнэр өгшгийн дуугар өөрийнхөө гойлуулж тавлан жаяанай таван төнгөрийн өрхөм хүндтэй орой мандалд тухлан саадаж байна. Иймийн төлөө сэтгэлийн хүч оюуны чадвараан шавхаж байгаа сэргэлэн ухаанд уран бүтээлчдэн нэн өндөр амжилтийг нийт түмнийхөө өмнөөс хүсэж энэ дуу сонсч хойно.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо жалгаад сонсох дуу бол дуугийн үгэн алдарт өрхөн насан гой болон огнот хошууны улаан бүчрийн жалуу дуучин ээ уянгийн хамтын бүтээл дуулахгүй байхын аргагүй гэх дуу. Хайрын тухай хар хархан гарчаас халуун намрын салхин хүртэл халахын хавтхайдч хайрлагтан дуулагдах болсон дууны үгийн гарамхай найрагч насан гуян уян сэтгэхийн орон жээд хайр хижээдэн 18-тай байдаг байжээ. Тиймийн учир хүнээ хорвоогийн мөнхин сэдв болсон хайрын тухай дурлахгүй чадахгүй дурлал дуулахгүй болохгүй жалуу халуун дуунууд насан гуягийн биертэй аргамжаатай дээрэн өвтэй ойлтэй гэдг нь хэлхийн зүйлгүй. Амархан бичигдсэн дуу хүнд амархан хүрдэг гэж насан гуй баримталдаг. Халуухан өөд чарайтай инээчихсэн ирэх хайрын тухай мөр шатуудыг амжуулж найраад амжилтад хүргэж байгаахан насан гуй амархан гэж үздэг. Амьдралаас жохоосон биш хуулсан дуулахгүй байхын аргагүй гэх энэ амархан шүлгийн огнот хошууны улаан бүчрийн жалуу дуучин өв уянг хүнээ сэтгэлд хүртэл хөглж хөгжмийн жигүүртэй болгож өгсөн байна. Энхэн дэлхийд өрвөхийн хоёр жигүүр шиг өрвж дөрвөх ариухан тавлан халуухан өрөөлтэй дурлалт хосуудын дуулалт дурлал өрхмөөс өрхөн хүндтэйгэн учир дуугийн хөгөн дээд өнгөтэй. Тийм атлаа дахин дахин сонсох хүслийг төрүүлэх утах уянгийн ойлхон өгшигтэй. Өг уянг маань аавынхан өгсөн нэр шигэн хоолойтай төрсөн дуучин тэдэггүй. Авьяа сухан хоёрон хөгжмийн долоон нод дээр хослуулж чадсан урлагч хүн болхон хайрын өнгөрөөс нь ургасан энэл дуугаран мэдүүлжээ. Дуулахгүй байхын аргагүйг дуулсан бүхэн чаргалтай болох гэж хүсээд энэ дууг сонсч хоё.

хорвоо дэлхийд амьдрал гэдэх нөмжих таяахөө хонгор сэтгэлээр сүүлсэн чимийн түшиг таяахөө ховорхон жаяах халуухан өрөөл холбосон болохоор хослон жаргаж дуу

Жаажалгаад бас нэгэн үлгэртэй дууг хүргэж байна. Энэ дуу бол Алдарт дуучин Буян Дэлгэрийн гэгэн дурсгалд оруулсан Даа бүх чулуугийн үг ай. Цогтын должнай дуулсан Дуучин ээжийн нутаг гэх дуу. Юм дучир, давт хужир байдаг шиг дуудаж гисэн адилхан учир түүх бий. Өнөөдөр танд хүргэж байгаа Алдарт дуучин Буян Дэлгэрийн гэгэн дурсгалд оруулсан Даа бүх чулуугийн үг ай. Цогтын должнай дуулсан Дуучин ээжийн нутаг дуугаас 1955 онд Поллантын Варшаваад болсон дэлхийн жалуучуудын 5 дугаар их наадамд Монгол ардын уртын дуу саруул таларан алтан медаль хүртэж Өвөр Монгол дунд дулс цаашлан дэлхий даханд Монгол соёл, Монгол хүний алдаршуулсан Буян Дэлгэр багштнай тухай алтан дурсамж хөвөрнө. Урлах судлагч Даа бүх чулуугүй дээр жуна 80 оны дундчаар урлах судлын газарт дуугийн урлагийн нэгэн үеийн тод ногийн оргилын нэг болох Алдарт хөгжмийн жохолч Даа самбуугийн гарын шавн болж нэгэн алван гэрт нүүрлэн сууж олон жил ажиллахдан тэр үеийн дуу урлагийн аврах сүмбрүүдийн нэгэн болох Буян Дэлгэр багштай ачаар уулчин танилцж Алдарт дуучнаахан хүм мөс жан арын шин ёс боловсрал Ур авиасын бахархан биширч хүндлэн дөөдөлж байжээ. Тэрээр нэг удаа хамтын жургад орох болоход нас нам бүтэрчилэн нэр алдраараа яахын аргагүй их өндөр багшаан хүндэлж өгнөнийхөн гол тийш урахад Буян Дэлгэр багш нь харин хүүминчи өр хүн байна гол өөднө. Ээж нь энэ хажууханд нь болно гэд хамтын жург авсан гэн. Хүндтгдгэн номороон байна гэхэд хүндлүүлхэн ч ясаран байх юм бахархал гэж төрөө. Өнөн жүхэн их багшин тухай бахархаллын далайн дусал уусан төдий байлаа. 2013 онд Монгол уртын дууны тэнгэр нурч гажир чөмөрх шиг болж хэнч нүхэн дүүргэж чадхгүй хэт их жайхан үлдээгээд Буян Дэлгэр багш бурхнаа орон дотоход Өвөр Монголын өртөн засах хорны соёлын тэнхмэс Даа бүх чулуугайх томилж сүүлийн агинд нь мордуулж билээ. Тэр үеэс л эхлээд багштан юу хийж, багшийхан яаж дурсах билээ гэсэн аж сансан бодол өвөрлж явсан түүнд. Хөлн борийн ардын дуух шингэх ажлын буйнаар Буян Дэлгэр гуан өрх гөрт сууж өрн юм шиг хайрлагдаж, эрдмийн сурсан элэгнээх нь өнхрөө шав чохтын должинтай харгаж, дуучин ээжийн нутаг дуу гарч хаасан эхлэн төрсөн гэдэг. Үлгэр түүхтэй дуух дуулахад сайхан гэхээс сонсох нь бүр илүү сайхан. Энэ дууд дуучин, ээж, нутаг гурав хайраар хөлхөгдөж, сэтгэлээр нь дуулагдаж байгаа бөгөөд удамт Монголын гайхамшиг дуучин ээжийн нутаг нь дуртагл мөрөөдлөөсөн бүрч итгэл үнэмшил болж. Дуулж явах наснай минь, жаяа дэжилсэн нутаг минь, туулж өнгөрөх нартын минь, сэтгэлийн хөрөнгтэй Монгол минь гэж мөнгөний саруул тал шигэн алдарчин гайхахдах юм аа. Даа самбу багши дуугийн үг хайлхууг тэгш жохоодг гэдэг. Даа бүх чулуугүй чи үүний даган журмалж багшинхан эрдмийг дал төгтлөн бахархуулж явна. Дуучин ээжийн нутхыг сонсоход Буян Дэлгэр алдартан санагалцсан бодол мөрөөдлийн урсгал мөрөн гол шиг үерлэн. Бомон бараагийн бойрх хөлнөө уудам нутагт баг дуулан шиг оморхол бахархал сэтгэлд сүндэрлэн. Мөнх тэнгэрийн ивэлээр Монгол хүнээ өрөөл шиг сайхан амьдр гэдгсэн. Алсын ирээдүйд түүх тавтагдаж, Алдарт дуучин төрхийн өрөөл оршиход, сэтгэлийн сачлан өргөж, сонсоод байхад чаана нэгэл тамир сэлвэх тарантай гэмээр энэ сайхан дуу сонсорой.

0: өрхөн хүндэд сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг нэвтрүүлэг Дуучин Ээжийн нутаг дуугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарыг найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Балбаатар хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нүм. Энергиг арвилахыг энэ төрөнд тавих бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын хэлбэрийг шалбдан бий болгож байна гэсэн мэдээлэл.
0: Ли Чанг Брэн хамдаж халгаан чимээ илгээж түүнээ Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн.
3: Хүсэл шингэсэн эх газар бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл эмх жамбараатай явагдаж байна гэсэн мэдээлэл жиргээс сонсхно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан энерги арвилахыг энэ төрөнд тавих чиглэлтийг бүтэмжтэй найдваржуулж, энерги арвилахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх явч болон ил чар хүрээнд туушлуулж, энерги арвилахыг эрхэмлэдэг нийгмийг шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхийлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жинэ нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамд хүрсэн байна. Намын

0: 2008 дугаас нааш манай улсын томн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ. Нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо энергиг арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бууруулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилдаг. Айлэрт 2014 онд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан дэлхий дахнараа энерги арвилахыг энергиг нэн ашиглахаас илүү нэн төрөнд тавих энергийн эрэлтээр нийт мужиж үүнийг нүүрс, чулуун тос, байгалийн шатагчгүй хим чулуун тосны бас энергийн сурвалжаас гаднах тавдах энергийн сурвалж гэдэг ойлголтыг дэлгэрүүлвчтэй юм гэжээ. Хөгжилтийн шинэ ойлголтыг тайлбарлах үе төр чухалчлагтан бохирдлгүй хөгжилтийн арга хэлбэр болоод амьдралын арга хэлбэрийг бүрдүүлэхийг ахиулах бол хөгжилтийн шинэ ойлголтыг туушлуулахын жайлшгүй шаардлага болно гэжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гихталыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин олон удаа орон нутагт ажил шинжин байцааж, байцаан судалт хийх үе чухалчлагтан. Уламжлалт ажвэсийн энерги арилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийг ихээр яхуулах хэрэгтэй. Бохирдлгүй нүүрстрэгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах ажвэлсийг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, бохирдлгүй ажвэлсийн системийг байгуулан бүрэншүүлж, үйлдвэрлэл амьдралын тогтвортой арга хэлбэрийг шалавтан бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Ванг Жиннан илэрхийлэгдэн. Нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгаж, уур амьсгалын ховролтын арга чаахыг бусад хүн бид нар хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө хийж байна гэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчилсан юм. Ерөнхий шүүжийн энэхүү чухал нотолт нь нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг биелүүлэх бол манай улсын тогтвортой хөгжилтийн дотоод шаардлага, чанарлах хөгжилтийн жайлшгүй сонголт гэдгийг гүнжиг тодорхойлжээ. Одоохны бүх дэлхийн уур амьсгал дулаарч байгаа ба энергийн байршилд гүнжгий тохируулалт ховролт гарч байгаа ахуй байдалд энерги арилж нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахын чухал ач холбогдол ба алс хэтийн ач холбогдол улам товоон болж, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн өндөрт жогсон алсыг харсан ба өргөн дэлгэр байлдах бодлогын хараасыг гүйчэд илрүүлсэн байна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн жан жолоодсон байлдах бодлогын чиглэлийг дагаж, энергиг арвилж нүүрстрэгшин давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг ахиулах аль олон дээд давхаргын төлөвлөг болон төрийн бодлого арга хэмжээг жалгаагаар нийтэлжээ. Бохирдлгүй нүүрстрэгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хижгаарлын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Жөвхөн энэ нэг л зүйлээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншор төвөрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерг ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч уурга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерг харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дээр 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Анди Бурны хамт чахалгаан чимээлгэж түүнэ Английн төрүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад Англи бүр олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс ба дэлхийн гол болох аж ахуйн чөгч мөн ярилцлаг хамтын ажиллагаа чангатгах нь хоёр улсын хэн альнаахан хөгжилтийг ахиулахд ашигтайгаар барахгүй бас бүх дэлхийн найрамдалд тогтун чанар нэмэрлэх болно. Би төрүн сайд авгаатай хамтар чармайж явал чагаан чангатгаж итгэлцээг нэмэгдүүлж солилцоо хамтын ажиллагаан ахиулж дундад Английн урт хугацааны тогтун бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцааны тасралтгүй хөгжлийг ахиулж хоёр улс болон хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөж юм даа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тасрахны яамны хамгийн шинэ тариалангийн байдлын тохируулалтаас үүдэл одоохонд бүх улсын ам будааны үйлдвэрлэл өмгч журамтай хахаж байна. Эртний доторх бол бүх жилийн ам будааны үйлдвэрлэлийн 2 дугаар хулрал байж голдуу өмнө торон болон хөхмөрнөө дундад доорд урсгалын 9 гол гаралтын мужид төвлөрж байна. Одоохонд хураалтын ахич 7% шахам болсон байна. Өмнө торон жавдан хурааж жавдан тархин хамт умарт орноо хаврын буудаах төвлөрүүлэн хураах уралд орсон байна. Өвөр Монголын баян нуурт энэ жил тухайн ажрынхан тражтд ашиг хүртэх олон жилийн төрийн бодлогын найдварж болон буудаан тарант нохон хошуун өвс хүйтэн сөрөнд даажтай идчин ногоо тарих нэг газар дээрээс олон төрлийн хураах жагварыг хэрэгжүүлж тусгай нөхбөр өх ба худалдан авах жахаалгыг тогтворжуулахэд түшиглэн газар шорон үр ашхийг бүтэмжтэй дэвшлүүлж трачин өрхөн үйлдвэрлэн нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нөмрөлсөн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэлж чадахгүй та Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран газар Нор бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж Ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж. Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч элсэрхэгдсэн газар шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газар шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан Элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлохтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлохтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилхэн ажлыг сайн хийхээр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ.

0: ерөнхий шүүжийн шаардлагатан. Уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай хуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын гурван орны халахвчогийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатангоолын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаа жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт, төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засах жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөн муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд Хатангоолд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбайн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубрааж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэхжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэхжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэхжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэхжүүлэх чангалхийн мөрөгчлөлийг

0: эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян даажи эжимсхийг алхам малхмаар бийлүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийн өвдөж манай улсын буян даажи судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян даажи үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юмэд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжийл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баилуулж одоохонд төрөлжийлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашад бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгд сууж эмнүүлэхийг, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарч, гурван хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яро Журамт.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно, номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно, номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны жул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Сүргийн бүтчин шилдэгч үлэн орлохоо нэмэгдүүлж яваа амнаагийн хөнгөсөн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараан байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн үжимчин хошуунай хатавч болгосны Багийн дулан гачааны малчин амна. Ам ахайхан хамгаалж нутаг бэлчээрэн сэргээхийн төлөө малын тоохон чөөчлөн гаднаа шилдэх үйлдрийн шимэнтер үхэр худалдан авч чөөм малаас өндөр ашиг хүртэгч амийг сүвгчилжээ. 2010 оны үеэр амнаагийн үхэр нь 3 жууд хүрч жилд жуу гарай үнэ тугалдаг байжээ. Мал нь өнөр өссөн чи нутаг бэлчээр нь хөрөлжгүй хөдөлмөр хүч дутах зэрэг олон асуудал тулгардагас 2012 оноос тэрээр үхрийн сүргээсэн бэй бэлдэр тарах хүч сайтай чөөн тооны их мал үлдээж тус жилдэн авах хошуунаас 20 шиментр үлдрийн охин бэро худалдан авчээ. 2013 онд бас хошуунахан мөншин мал аж ахуйн бүрэн бус хариуцлагат компаниас 10 шиментр үлдрийн шүтлэн гонж худалдан авч Түнглэ хотоос өндөр үнээр шилдэх үлдрийн үрийн мал худалдан авч үхрийнхэн үлдрийг шилдэгчүүлж эхэлжээ. Үхрийнхэн үлдэр шилдэгцснээр ойр орчмын айлууд тухлын үрийн мал бэлтгэл их маллаар жагтэлгүүрийн үнээс

0: өндөр хүнээр худалдан авдгаар орлогонч нэмэгдэж ирсэн юм. Малчин амнаа хэлэгтэн.
1: Тэрнээс өмнө бол одоо хонь өхөргөр ярим байсаа. Тэгээд одоо хүн хөргөлнө 30 өхөргөлчгүй одоо. Малны таа ирвч одоо бэлчээр уснаас салттай. Тэгээд одоо сүлд бодоод алч өхөрүүлээд үлдэрийн мал малчи, ганчхан төрлийн мал малчи гэдэг. Жохон янжаар одоо өхөрөн жохөргөл гэж амлцсан.
2: Ярна 12 оноос өмнө шион бол таныхны өхөр хонь хэдий хурж ижөө та?
1: Хонь бол 750 мянга гарч иж. Өхөр 753 жух.
2: Хонь бол үлэмч хонь амлж байна.
1: Үлэмч хонь мал.
2: Өхөр бол?
1: Өхөр мөн одоо нутгурхуу одоо бага ирлээс маягтай одоо. Тэр үед нутгийн талбаас мөлий их байсан. Билчээр усан талтай одоо тэгээд хүний хүч өрчөхгүй. Хонь бол өхөр хоёрын чог малчуд өхөр тархах хүч юм баг. Хүч тарга бага юм.
2: Яг одоо өвөлдөр сайжруулах эхэлсэн бол одоо 12 оноос эхэллээ гэсэн тийм.
1: Тийм, тэр үед одоо өөрийн нутгийн өхөрөө жараад өвөлгөн бүрий жарч. Тэгээд нөгөөлөг ээлээс хөдөөний авгын хөдөөний ээлээс охин бүр болж байгаа. За тэгээд өргөөд нэг гаднаас бас 10 гүнж болж байгаа. Тэгээд одоо өвөлдөрөө сайжруулж эхэлж. Одоо устал бүр богт явж байна. Охоны одоо сайн сунгана өвөлдөр. Өнөө машин өндөр юм аа. Өвөлдөр нь сайн болоо бохон сайн болцоор. Тэгээ үнтэй шүг ахалтаж аваач гэдэг юм аа. Тэр ирсэн одоо. Тэгээд үлдэн болоо сайжирч амгарч. Толноос ондоо маань орой жарчлах чаддар гээд анхны дараа нь нутгийн өхрөө бодлоос үнэ ханши талдар зөрөгтэй. Анхны орлого бас ийм өндөр байсангүй. Тэр үеч чинь нутгийн өхрөөр гэж 2000 гари гарын дээр тугалж жарчсэн тэр үеч нутгийн өхрөөр. Тэгээд сүултээ одоо ингэж ярим малчаад одоо хүний хүч өрчөхгүй. Тэрээс нь орлого нь бас өчргүй л хэвгүй. Одоо энэ тэн жарсаар гэж одоо ус ортой гэдэг юм уу? Үнээр хөсөлөх юм уу? Ингээ жаасан бүртгэний илүү гарахчгүй байдаж гэдэг. Жарлаг бас их. Малч ирэм. Тэгээ одоо энэ чөөхөн мадас өндөр ашиг хүртээ гэдэг. Тэгээ өөрөө зөвхөн ан жараа, өрөн жараа гэдэг. Тэгээ дамнаас гараад 80 хүнийгээс идэв тавлсангүй. Өвөлдөр мөлөө сайн. Өнөөмш нь өндөр одоо гэдэг. Өргөөд бас хүн ард ими 30-д бас эрэхтэй. Одоо хүн ард хүслэхгүй өөрөө дөмбөр хийгээд яачих. Манай хүн сарвчуд өргөлөхгүй шүү дээ. Тэр 300 гарын нэг юм одоо төгсдөрүүлж мэдэн дээр бондог дэрч яа. Өөр одоо чи бутан дугалтын талтаа өөр юм байхгүй. Машин төлөв хэрэг байхгүй. Одоо ана утгуур машин шта чадчаа. Гэнгүүрээ өвс болгож аваачаа хийчих нь өөр одоо чирүүж юм хэрэг байхгүй. Нэг л төрлийн мал. Орой тоо толгоон чөөхөн чи одоо хоёрс нь хийчих юм бэрл. Бартаж өвсөх юм бэрл хийчих. Өдөө өнөр гэлэхгүй.
2: Туглаан бол одоо бас жилдээ ямархан арга замаар борлуулгын ажил хийдэг байна.
1: Тугал одоо нэг үлгийн өрийн мазар авна. Бох туглаар. Нэг үлгийн одоо махны амшаар жартдаг.
2: Өрийн мазар авна гэдэг нь энгийн туглахаа үн хашиг бодвол бас жоохон дагуулаг.
1: Тий, дагуулаг дагуулаг. Тугал бэр өхөн тугал бэрээс өхөн мазар авна. Өөрөө юм гэмүү одоо тэгээд ондоо цамгачааны ав байгаа. Тэгээд хөө жартдаг амрыг.
2: Ань шимтэр үхэр малжих талаар бол таны мод бас өөрийн гэсэн онцлогтой бас энэ байхан байгальтан дасгаад ингээд малж гэж хэлсэн.
1: Тий. Одоо нэ өөрөө байгальтан дасчих нь манай хүн хар сарны гашиггүй. Өвөл ял тийм аа. Тэгээ нэ бот төрс ихтэй манай нутаг. За төр талаараа бас өнөрт тагуулах. Өргөөд нэг өдрийн нэг чаг бордлоо. Өөр одоо өвс гэж хэрэглэхгүй. Хавар одоо гашаргын үед нэг өвс хэрэглэв. Миний нутагт одоо төн талаараа дагуулах төсөөтэй. Өвөл хурааж авчрахгүй бөр өөр гадаа гэрчлэн. Манайхгүй одоо өдрийн нэг л бордогоо өгөөл одоо тэгэл гадаа хандгавтай л явж гинэ. Чи марчлах төлөв байхгүй. Мөн одоо батг өгөрөөс шигш таа. Тэгэж явуулж.
2: Тэгэхэд бол туглахын одоо бас үн даадах тэмдэг ийм бүдрүүлнэ гэдэг одоо бас туглаан тэжээл бордоо нөхөх энэ төр гэдэг иймэрхүү зүйлүүд байдаг шүү дээ. Таны бод яа.
1: Манайхгүй л хаврын тул тасдгаа одоо өнөө жилд дэвшлэл 3 сарын өмнөөс май тул эхэлтээ. Тэгээд тугал бол ердөө борддоггүй. Мөн байгалаараа л тэгээд одоо мөн усалт нь бол сэна. Хавр бол би өвөл хавр бол хин сэдэж байдаг юм. Тэгэхээр хин дэлгэн сайн болгоо тугалнаас юм.
0: Малчин амнаа үхрийнхэн үйлдрийн шилдэгчүүлэн малжихдан өөрийн гэсэн арга дамтай байдаг. Тэрээр бэлчээрийнхэн ончлогт тохируулан жундан уул талтай бэлчээрт бэлчээж, өвөлдөн говдөрстэй нүмертэй бэлчээрт оруулан үхрийн уламжлалт байгаллах малжлагт идэшүүлж, байгаль орчинд нь тасгаж малждаг байна. Амнаа бас малын өвчин хичхийн сэргийлэлт, малын арчлах тэжээлхий сайн хийдгээс, хохирол сүйтэл бараг гардаггүй байж, үхрийнхэн тарах хүчээ баталж, төлөлтийн норм нь жуунай жууд хүрдэг байна.

0: хажин амнаа хэлэгдэн.
1: Таны гэрийн хүн бол малынхаа одоо бас өргөл тохиолддог энэ малын өвчийн эмнэх юм уу? Энэ талаар бас өөрөө бас суралцсан.
2: Тийм, манай гэрийн хүн бол одоо шөнийн өвгөө өмчөөс нэг хальж өгс юм аа гэж ингэж өмнө одоо учруулж өгөө чи юм юм тангаргалх юм биш. Одоо тэр ханж гадах юм уу? Тэр хальж өгөөд одоо нэг хоёр төрлийн өм байсаар бол. Чөгөө тэрнөөс аваад бол өөрөө бүрийн өмнө бүр мөхөрсийнх нь идэж уухгүй юм уу? Гэмчрэх юм уу? Бүр өөрөө мэдтгэх доктор талаар. Одоо бүтэж мөтэ бос шидэхгүй юм уу? Тим чим бүрийн бүр өөрөө өмнө аж өөрөө бас.
1: Бас өвчин юм уу гэвэл.
2: Тэгээд одоо шүүхийс юм уу? Тэр мөрөөр бүр өөрөө хийгээд. Тиймэрхүү. Тэгээд үгүй тоглол баас алдсан би хавртай ихэд хоёр уртл нь цэргээлээд амаа хөтдөх. Тэгээд тоглолд энэ баас юу алдахгүй. Тиймэрхүү. Жилдээ тарилгаа бол бүрий хийнэ. Үлдэхгүй ч гэсэн бүр маал бол өчмөж өвчин үрэхгүй.
1: Таныхны одоо үгрүүд сайхан байгальтай зохицсон одоо сайн үгэлдрийн одоо байгальтай зохицсон үгрүүд болоод ирж байгаа юм байна.
2: Тий. Одоо эргэн үхэр мал гэм үрхи урчлаа. Эрен мэд гэсэн бүр одоо өчмөжгүй юм юм тамаргалахгүй. Одоо удаацсаар бол дэлэхгүй. Тэгээ манай юм би хоёул өглөөр юм үхрээнийхээ зүйл төргөнүүлжээ явах юм. Ань яаж нэ төрний яаж нэ тугал яалт юм бас алдчихгүй бас алдчихгүй гэрн өм өглөөч хэсэж батчихсан юм хэлэхгүй шүү дээ.
1: Шимтэр үхэр гэхээс одоо ер нь үлдрийн үхэр малж байгаа хүмүүс л одоо бас гар хэлтүүлгээс их их ухалчих чинь гар хэлтүүлэг бол одоо бас бух тавхаас ашиг ордын талаар бас арай илүү өнтөр гэж ярьж энэ талаар өнтөр таны бодол хэлсэнгүй юм эсвэл мөн одоо өөрийнхөө малчин арга баримтлаад одоо ингээд малчаад байж гэнэ үү?
2: Тий өөрийнхөө одоо өөний Яга тахгүй юу гэвэл манайх чинь бүр илчиж ийдэг мал юм. Тэгэлэн бол тэр хоож авчир хайлтдаг их юм уу. Өргөө өн сайн бохны тул өвдөдгийн тул аяр. Одоо дэмийлж өрөхгүй чи. Босоон сайхан сунгаа шидэх. Тиймэрхүү. Одоо би ясан юм донд бас үжиж. Уралдаа юунд юм уу? Одоо энэ төр талаар. Тиймэрхүү. Одоо бохтой бол сайхан бохтой ба ширчхул одоо мөн л үр ашиглаж болох юм олно. Би өнөө жил өрт дугуулаа махны амшаа төм 1500 гарч ирч хаврын тул.
1: Ер нь үнэ ханшийн тал дээр бол одоо бас уулын малчсны бодол одоо орлогын талаар нэлээд бондоо.
2: Аа жүрэн жүрэн. Шидмэн үгэлдрийн мал хашаа малчин сайн болоод ана өдрсэж аваар ирчхул орлог цайнд анаа болчихно.
1: Одоо бол та бол сайн өөрийнхөө хилдэг үлдрийн одоо үхрийн бас өөрийнхөө малтын аргаар өөрийнхөө арга хэлбэрээр бас малж байгаа. Сүүс үлдээ бас энийг одоо ямархан шиг аргаар малж ий гэдэг юм уу? Тоо толгой ч юм уу? Одоо үлдрийн талаар юм уу? Өөрийн төсө төлөлгөө байна уу?
2: Одоо өнөө жил бол ингэж бодож байна. Нэг хоёр төрөл малж ий гэж байна. Нэг нь махных, нэг нь шимтар. Одоо нэг нь шиммаши гэж хэлж ш та. Тэрийгэн бол хамар намар дасаад Яг хавртан бол 3 сая нэгнаас эхлээд шимэн тарант осоод чигэж малч хийж байна. Энэ нутгад 2 аваас нутг юм өмнө 73000 ондон 3000 юм уу. Тэгээ хаваагаад тэгээ малч хийж. Тэгэхээр манай өвчин нутг бас над байна. Тантхан 8000 юм байна. Тэгэхээр одоо нэгэн шим машин нэгэн шимтар. Тэгээ 2 бохон бүр ячирч байгаа бай. Одоо бол чи 2 нэг шим машин бохон нэг шимтар бохтой авчиж байгаа бай.
1: Одоо их малын нүд яад сонгоно.
2: Ахмад миний өөрийн одоо нөө эхэн дөрөв одоо 6 цагаантай жилдэж ш та хар бүрэн тиймэрхүү охидан миний эхэн дөрөв дан тийм өнгөтэй тэрийг нь сунгаж аваад тэр миний бас нэг уучин бас шимаш үлтрээс нэг бэ наад тэрийг нь аваад жагаад одоо шимаш бахан танд тэгээ алгуутай юм уу тийх нь шимтар одоо надад тэр нөгөө шимтар бахан алга бахан жирэм хүн бол Шим машин дуртай, жирмэн чим алаг цайхан алаг дуртай юм байна.
1: Энэ хоёр үгэлдрийн бол одоо махны үнээр ч юм уу ер нь борлуулын тал дээр үн даах талаар зөвлөж ямар шиг.
2: Одоо бол энэ жахталгүрийн үгээр бол алаг нь тэр чахлын чагаан дөөш нь одоо төр төр талаас үнжиж байна. Одоо буй гарах юм бол тэр алаг нь сэнэ. Буй гарах тал дээр. Яг махсуух тал дээр юм л энэ шим машин сэнэ. Одоо сая ихэлж малж ингэж байна одоо шим машин үгэлдрийн
1: Одоо энэ мал нэг жийчин бусдаа айлуулдын мал гэснийг одоо харж ирсэн юм уу? Энэ талаар бас үзэж харж бас нэг зуршлага төр зөвлөлдсөн дээрээс хараха.
2: Энэ би өнөө жилийн гошуу уралдаанд төрөөж гээд үжижээ. Там махны өвөлдрийн тоглол. Хааши өвөлдөр. Шим маш шít. Тэд төр бол жоо өргөн дэшаа сайттай. Уртлах гой байсаа тэр тоглож байгаа. Мах сайттай. Тэгээ үжижээ. Тэгээ үжиас энэ хурц бас сайх үхэр. Тэгээ ирж бодоод хоёр авачиа нэг шим маш бах нэг явт тавиад. Тэгээ тэр тоглолыг тоглож үжижээ. Сайхан байсаа тоглоод.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
3: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
4: Хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн сүргэн бүтчин шилдэгчүүлэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа амьдаахынхан гэсэн сурвалжлагаас сонсглоо. Сурвалжлаг хангасан Шилэн гол аймгийн хам чуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу.
5: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийн бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тушаах хул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
6: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тушаах хул манай урлагийн хнай чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
7: 3, 2, 1 манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарэ.
8: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаах бол сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
9: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмиг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алтар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрхэд ард болгоны үүрэг.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороон Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын өртөн жас хорны шидийн голын өдрийн сонины хорооны найруулагч Үр жимсийн уншсан Японы жохолч Ава Наукогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

үлгэр умартын нэгэн жижигхэн балгасан дэ үссэн юм. Энтхийн томс үнэнээ сүү их амттай ачаа. Балгасны жахад жалуу мудчин эхнэртэйг хоёул амьдэрдэг. Түүний хийсэн сандал бэхлэг бүх сууч амсхийхэд чи онч тааламжтай байдаг. Мудчин нэг өдөр хөөхөн жижиг сандал хийсэн санчээ. Хөө ямар сайхан бай хэд хийлгсэн юм гэж төмсөн жуушэ бэлтгэж байсан эхнэр нь гайхав. Хэн хийлгсэн бэ гэнэ? Өөртөө хийсэн юм. Манайх гэж мудчин хариулвал. Манайхаа ийм жижиг сандал дээр хэн суудаг вэлээ гэж эхнэр нь нэнч хачирхлаа. Хүүхэд маань суухгүй юм уу гэчхэд мудчин баяртай нэмсгэлж. Чи суугаад үжилтэ гэж их өрөв. Эхнэр нь нэгэрэн хөнгөчөх ортож байсан билээ. Эхнэр нь хичөөмжтэйхэн сууснаа. Ёстой тааламжтай гэж дуу алдаад сандал дээр аяархан ганхав. Ингэж ганхахын дагуу чингэр тэнгэр өд жаргалтайхан ширтсэн сан. Эхнэр нь өнөө маргашгүй хөнгөж их боллоо. Модчны нүд гэрэлдэж, жижиг сандлаан чохом ямар өнгөөр боддог вэ гэж өгдөв. Би үйжүүл улаан өнгөөр бодуулгоё гэж эхнэр нь хариуллаа. Модчин, за маргааш гарч саяхан дэлгэрсэн улаан саргайн өнгөтэй бодог авчрий гэж дотроо бодов. Тэнгэр дул чингэр өдөр модчны эхнэр охинтой боллоо. Гэвч хараагүй хүүхэд байсан ачээ. Сандарч бачимдсан модчин балгасны эмчийг авчирж үжүүлв. Эмчи удтал байцаагаад ер нь хараагүй хүүхэд юм байна. Би эмчтэй байна гэж харцглаа. Модчин эхнэртэйгээ хоёул хэдэн өдөр гаслав. Хүмүүс ирж хийлгсэн нэмэн аваачих болоод л сая модчны сэтгэл заахан ховогцсон юм. Намар шовтруу хүмүүсийн хийлгсэн эмсийг хүргэж өгчхөд бочих таан модчин гэнэтэй хөөрхөн жижиг сандлаан бодож олоод харин одоо ч бодоагүй байсаар шүү гэж дүдэнсэн санчээ. Гэвч ямар өнгөр ботсон ч охин минь олж харахгүй нэ гэдэг жүрхэн шимшрэв. Өчигдөрхөн эхнэр нь ч үзхүлэнтэй жичиг үргэлжилэх мөрөн өндөр тэнгэрийн өнгийг охин минь үжигч биш гэдэг санаа алдаж байсан билээ. Өндөр тэнгэрийн өнгө гэж модчин эхнэрийнхээ үгийг тавтав. Тэнгэрэ тийм дул чинкэр ачаа. Модчин навчаан гүвсэн модны доор нүдэн онойлгон суухад тэнгэр өд ширтлээ. Тэгээд охиндон тэнгэрийн өнгийг хилж өгсөн гэж бодов. Ингэж бодол болон суутлаа ардна шорчхонох чимээ дуулдаад авгаа гэж дуудах хүүхдийн дуу сонслоо. Модчин эргээд харвал хөгдөрсөн навцсын дунд нэгэн заалгүй харагдав. Жав жаахан атлан ажураг журчсан суухан гайхалтай. Хөөе, хэний хүүхэд болчих вэ? Гэж модчин гайхвал заал инээчгээд би жураг журж байна гэдэг шал ондоо юм ярьлаа. Өө, юу журж байгаа юм бэ? Гэж модчин хурж очоод шахавал чаас дүүрэгтэл чинкэр бодог бэлтчихсэн харагдав. Модчин мэлэрчихлээ. Эн чин үгүй жохом юу журчих уу да? Гэж гайхширвал заалгүй. Тэнгэрийн жүрэг байхгүй юу гэдэг нүд ирмэв. Модчин шочис хийсэн чи нэгэрэн тэнгэрийн жүрэг гэдэгт нь аргагүй итгэв. Жүрэг дээрх чингэр өнгө орой дээрх чингэрлэх тэнгэрийн өнгөтэй адилхан гихчийг нь яана. Сайхан журсан байна шүү гэдэг модчин дуу алдлаа. Тэр чингэр өнгө тэнгэрийн өнгөтэй нийлж сэтгэл рүү нэвтрээд нүдэн ансан чи дул чингэр тэнгэр нүдэнд нь гэрэлдэг шиг санагдав. Модчин дэгнэд нэг юм бодогдоод тийм ээ надад чингэр бодгосон жаахан өгч болох уу гэж чирээдвэл жаалгүй гайхширснаа. Чингэр бодгоор та юу хийх юм бэ гэж лавллаа. Сандал бодох гэсэн юм гэвэлээ заавал чингэрээр бодох уу гэдэг жаал нүдэн чавчлав. Модчин охиныхаа тухай заалгүйд нэг нэгээр хэлээд
түүндээ тэнгэрийн өнгийг хэлж өгсөн гэсэн бодлоо ч хайлахгүй. Уул нь тийм байсан юм уу? Бололгүй яах вэ? Гэтэл би өнөөдөр эдийхэн авчирсан шүү. Гэснээн жаал жижигхэн саван дээш өргөж харууллаа. Савны ярорт нэгэрэн хитгэн тусла бодог үлдсэн ажээ. Маргааш авчирж өгье болох уу? Тэгээ. Тэнгэр сайхан бол би маргааш бас ийшээ ирнэ гэдэг жаал. Та тэгвэл сав болон өвсөн биер аваад ирэхээ бодно шүү гэж захив. За гэж модчин зөвшөөрөөд бослоо. Нар ургамгч модчин бэлтгэсэн сав болон өвсөн биерэн аваад модны доор ирлээ. Жаал хэдийн ирчгээд төвлөөхөн суугаа харагдав. Сайн ирвүү гэж модчин үг үсгэвэл жаал. Сайн сайхан өдөр болох нь гэд сав авчирсан уу гэж асуулаа. Модчин сав болон өвсөн биерэн жаал хүүтэй болгоомжтойхан гартуулв. Жаал. За одоо ажиллая да гэдэг маш

хүч орох ажил шүүд гэснээ инээмсэглэв. Ажилна гинэ гэж модчин гайхшираад, үгүй би бодог авахар ирсэн шүү гэлээ. Заалхүү хармаанаасан гурвалжин хэлвэртэй тунгалах саваа гаргаж нүдэрэн инээгээд, та чинкэр бодог авах гэсэн биш үү? Жив чинкэн чинкэр бодгийг тэнгэрээс л олдог шүү гэдэг нөгөө хармаанаасан чав цахаан гар альчуур гаргаж гажир дэлгэснээ тунгалах саваахан авч нар өөд өргөлөө. Тэгтэл альчуур дээрээ жижигхэн дугай солонго татв. Та үсэн бирээн солонгийн чинкэр өнгөнд дүрээд савандаа тусаах юм шүү гэж жаал хэллээ. Модчин дарайхан үсэн бирээн авч альчуур дээр татсан солонгийн нарийнхан чинкэрж оровсод дөрвөл бирийн үжүүр нь түтхэн норсон ажээ. Жаахан түдэс хийгээд үсэн бирээн авч савны амсар дээр хүргвэл чив чинкэрэ бодог сав өрөө туслав. Модчин ингэж сэтгэл тавин ажилласаар байж нарч дээр хөрлөө. Савндах чинкэр бодогч нэмгцээр чинкэр бодог эхлээд нийлч ичхийн өнгөтэй байснаа эргээд чинкэр үдүүлдийн өнгөнд ховлов. Дахиад дигдийн өнгөтэй болж даан чөдлөгөө ногсон тавхийн өнгөнд удирлаа. Жангуут өвсний өнгөнд чилжиж жаахан уцнаа хонхон жичхийн өнгөнд ховлоод эргээд эсэргүүн жичхийн өнгөнд ээлжилв. Ингэж элдв чинкэр өнгөөр гэрэлтэн байсан бодох гинтэл дуу алдам улаан өнгөнд уларж доорхноон ахаад бүрхгэн хөх өнгөтэй боллоо. Хөх өнгөтэй бодгийг савндаа досч автлээ. Альчуур дээр датсан солонгоч алга болчихсонсаа. Гайхамшигтай бодгоор саваанд үргэтэл тэнгэр нэгэнт харангуйлж гайхаж тасарсан модчин өөрийн эрэхгүй ийм хурдан нэг өдөр өнгөрчихсөн юм уу гэд толгойс ихсэрв. Тэгэлгүй дээ. Гэвч та хамгийн гоё чинкэр бодог олсон шүү гэж жаал үчийн хөрийг толгой татл жингнүүлэн инээлээ. Гэлээла гэдэг модчин урагшаан давшиж жаал хүүгийн хөөргөн дулаан гарыг атхав. Модчин гэртэн хармөгч хөөргөн жижиг сандлан бодож эхэллээ. Нүдэрмхийн жуураа жижиг сандал үзхүлэнтэй чинкэр өнгөтэй болов. Нэгэрэн дул чинкэр тэнгэрлээ ийм өнгөтэй байдагсан. Модчин охин гурав хүрээд чинкэр өнгөтэй сандал дээрээ духалж тэнгэрийн өнгөж мэддэг болсон билээ. Тэгээд энэ ертөнцид хамгийн уужуу хамгийн үзхүлэнтэй нь тэнгэр гэдгийг ухаарсан санчээ. Охин жижиг сандал дээрээ ганхаж харааж тэнгэр дэ шүү нис чавна. Хөөе ямар гоё үүл урах гэнэ вэ гэж шалгана. Модчны охин тэнгэрийг олоод харцгсан гинэ гэх чимээ жижигхэн балгасныхан тэдэгүү жиргэлдгээ балгасанд ч дамжигдэж улам чанашд өрнөв. Охин хийгээд чинкэр сандлыг үжиг гисэн хүмүүсээ модчных руу чавдагч боллоо.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Японы жохолч Ава Навукогийн Чинхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохолын эхний хэсгийн үр жимсийн уншсанаар хүргэлээ. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Ядууг цөөтгөх заслтын дундад улсын үлгэр хөвийг үүдэж, бүх бөмбөрцгийн ядууг цөөтгөх үйлсэд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Ядуу хүжирдлээс ангижруулах нь бүх бөмбөрцгийн хөгжилд ба заслтыг гацагдуулсаар ирсэн товойм хүчир асуудал юм. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш одоогийн хэрэгжүүлж байгаа ядуу хүжирдлийн баримжаагаар бодвол манай улсын хөдөө тосгоны 7-7 дүншүр ядуу хүчирдэлтэй хүн ам ядуугаас ангижирсан байна. Дэлхийн банкийн олон улсын ядуу хүчирдлийн баримжааг үндэслэвэл манай улсын ядууг цөөтгсөн хүн ам нь адил хугацааны бүх бөмбөртгийн ядууг цөөтгсөн хүн амын 70%-ыг эзэлж байна. Ялангуяа бүх бөмбөртгийн ядуу хүчирдлийн байдал мөн л хүнд ночтой байж, зарим улсын баян ядуугийн ялгарл ихтэж байгаа ахуй байдлаар манай улс олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлд дурдсан ядууг цөөтгөх харалтыг 10 жил урьдчилан биелүүлж, дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр магтаалыг олжээ. Бид олон улсын ядууг цөөтгөх хамтын адилгааг идэвхтэй өрнүүлж, ядууг цөөтгөх олон улсын хариуцлагаан гүйцэтгэж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхан хэрээр хавсарлага үзүүлж, дэлхийн ядууг цөөтгөх үйлсийн хүчтэй ахиулагч болсон юм. Эртний идэвхтэйг ажиглаж бүх бөмбөрцгийг харахуя. Ийм охорхон хугацааны дотор хэдэн дүншүр хүнийг ядуугаас ангижруулж